عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلل

لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

أخاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليدي كنا بونو سانتي يالا سونو بروم جوليتي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نيغي لين دي نويو دي لين دوكيل تي بيسو تيد بي دي بيسو اجوما دي فوكي فان اك جوروم ñaar تي اوتام خريط تي اتوم جوني اك ñenti témèr اك ñen فوك اك جوروم ñatt ñu delisi wat li laye bir suñu bop di laye bir ñen ñi nga xamne sañ nañ leena laye bir di fatali suñu bop di fatali itam ben yi nga xamne sañ nañ leena fatali xam ngeen ne diine l'islam dafa bëgg ñepp and don ben don wenn say don ay soppé jaxaso lepp luy rafetal ak bok motax l'islam diko santane bo gesse muy santane ñuy terbiyew ñaari wayjur dafa bëgg rek lepp rafet bo gesse muy santane bu ñu gisé jirim wala bayo ñu gesu ko diko taxaw diko saytu daño xamne ci katunu yalla dana mag su magge fataliku motax wolof dan leb nan bayo su fataliko soxor lolo kon day fek muy bayo bo xamne dafa nekul ci mbolo mo xamne la yalla santane ci digeunte nit ki ak jirim ak bayo su ko ñepp defé bayo su fataliko day xamne amel na ñepp bor amel na ñepp tam njukkal l'islam bo gisé muy santane dekkendo ñu wara rafetal jëme ci mom ci kaddu ak jëf dafa bëgg rek digënté yépp rafet té digënté yépp su rafété day tax nit ñi gëna nekk ci jamm l'islam bo gisé ak bok muy bëgg ñukoy jokk ci wax ak ci jëf dafa bëgg mo rafet ndax bu rafeté digënté nit ñi seen digënté day dëgër dañuy soppanté dañuy jappanté buñu sétlo sax ak bok ñi ngi koy woyé ci lamiñu yaram rahim ar-rahim li tax ñukoy woy ay ar-rahim moy ño xamné ño bok fuñu soxiko ñu bok fuñu soxiko ñom lañu woyé ar-rahim mo xam muy ci walu wajuru gor wala wajuru jigen wala walu gu mëna doon rek tay nak mo bëgg ñu teunk rek ay kaddu fatelente ci digënté ay bok ni ko wara samé ak ni ko wara rafetalé ci dox lu baax ak wax lu baax ak bok suñu borom da ko fonk batax bam koy tuddu ci alquran dafa jekke akki bopam tek ci akki ñaari wayjur tek ci akki mbokk mune wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba gis nga akam ak akki nday ak bay ak akki bokk dako toftale waxat ni inna allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba kon yalla yimu santane fonku mbok da ci bok mu waxat ne fa atizal qurba haqqahu sa mbok nang ko jox li nga xamne moy haqam kon buñu doye jang alquran dañuy gis lu bare sunu borom di santane di ñaaxate ci ñu wara fonku mbok di dox lu bax ci ak bok di ca wax lu bax buñu deme tam ci sunna sirna muhammad alayhi salatu wassalam dañu gis ne lu bare waxnako ci ak bok doyna rek limu wax ci ak bok lim ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah ku gem yalla gem ne su ëllëgé lo defal ñu fay lako del jox sa bok
jok ak bokku nak.

0: سبحانه وتعالى جلشيرنجم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل حق نب قبل حق نب يلا نم يلا بوليتكر دينك سنبوب كيب akep ku nang ko ko denk ba ko ko laybere ñepp ñu tax suñu fas fas suñu wax ak def yepp tek ko ci taqwa Allah sa buñ koy muy jallu fek ñu doon deug deug ci di fatch lante nak ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ne ko jitt won ñepp bokkon na ci li taxoon yalla yundi len ci ñun nit ñi da fek ne ñun ñu deugar bop lay ñu woo bëc lañu ñu yaatu ak làng lañ kon daal bari nañ ay ayib ba ca jiitu yonent yépp seen obligéy moo dooroon jàngal nit ñi ana yàlla mi ñu war a jaamu mi ngi koy xàmme ak yeneen yàlla yi nga xam ne nit ñi koy defar ci seen yox loolu bokk na ci fi gën a rëy ci seen obligéy ñaata lañ ci faagaagal ci doog du fi amee waye bokku na ci seenu liggey ay bi bar yoyu ma tuddu ay ben ak yema tuddu yepp ni ñi fexé ba jam bi delu fa boromam don ko set bi mel na boromam bëgg kon nak jikko yi reey la ci seenu liggey war wu yaatu lañ ca bay mom ci bopam wax na ne yalla daf ko yoni ngir jikko yim fi fekkone mu mel nam wara mel mu doli len ñu gëna gor gor ñi nga xamne déssone na tuuti mu défaral len ko ba mel nam wara ko bokku ni ci jikko yoyu nak ñaar lañ ci tanno tay muy reuy ak aw reuy ak aw lu yaatu suñu jamono la reuy moy lan suñu bi neena suñu tuba buñu laaje reuy moy lan neel ko xamne dal bopam dong moko ñar tabu ko du sañon dana nongu te kaw taw say bu deug feñe mu tek ci tankam bu ko deug nang ko ko fa wax say bu jine deug dal bu ko deug male mom bu ko deug male mu fexé nu deug wagniko wala mom ci bopam mo ne wal bu ko gënal muy ñaar ñettel ba moy foko fekk day ngand ngand bu tayit day bëgg ko ci tapalé lay leen nga dégg ku ne la xana xamoo ci wala mo ci dafa muy wax rek yëk ci baram am fekk ci bëgg ne xana xamu leen ma mom mo koy wax du man ma koy wax way ko nga koy wax tek ca xeb ñepp yent melokan na foko fekk day yëkati ko di yu xamtiku nak da taxa ndol waye ku tokki delu fam nekkon ma ca tok bu ko deug deugmalé wala mu deugmal deug day wagné ko mom wala mu taxé lu deug ban ko waye foko fekk luko way yëkëti mu né dess na waye lolu lam koy jur moy lam yi mujj moy day xéb ñepp rek haqiqatul kibri bi kasri kafi bi sukuni da bi dakhilati qul raf'u nafsi مع كتم الحق مع تعظم وغمط الخلق تعظم بوب رك تعظم كو نيك ديكو جابلي موي غان غاندلو امنا فين في سيني بي ليرالي ني امنا نيكو كوي ديفال تفك دنج كوي ريتام اظهار تعظيم بقصد ذم سخريه سماه اهل العلم لا نغيس كولاي كاو كاوال dila wonno tollu ko wax ñu ne xana xamul li ci taxe da lay reetam buñu demé ci melokan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ki jëfënte ak nit ñi nak jang mu reey nga fa muy wone ne bu ko kenn waral na def xana mom sallallahu alayhi wasallam bu dess gënal te mu seen gënal ko dina mukk mom momu ma sa and ak gaaya sahaba yi ci tukki ñuy dem ba war a lewetal gàtt boo xam ne bii dañ ko fasiyee jëfandikoo mu dimbali leen ci seen ak mën a àggale seen wiite am ku ne gàtt bii de moom moo ko fasiyee ne lewetal nañ ko séddoo kenn ki ne moom moo koy fees kenn ki ne moom bu ñu ko feesee ba noppi munta lewetal munta fess waye man na tok yeddu sallallahu alayhi wasallam bi res kon ñu ne wiri mu ne matta ci dess man makoy wuti ak nam tok motax suñu borom def ci alquran ne ëlëk kërë nga ëlëk ko xamne ñan ko fa bayil bu ñew kenn ko ubbi te buñ ko ubbe ba du kenn du dugga moy ñi nga xamne bi ñu dund fi lo leen tax ci dara ñu ne dede ukhuma la ñu dikutal seen bop ci ka darul akhir bi najaluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin fasad bobu moy takabbur reey reey yentu sallam ne na ngeen xamne ëlëk buñ sété nit ki ay ligéeyam mu mel nam wara mel bam wara dem dugg al janna buñ ci xolé xol seppli seppli wat gis ci lu tollu ne fepp sal goof ci grey dañ ko non jallu batal yow dessé nga ci ko bari aw nak moy lan moy ku bëgg ku koy yéemal ay jëfum mom ci bopam nak mu yëkëti di jël jëlé rek ميل الى نفس مع التعوان لها لنسيان كثر امان يعني ان شاء الله مسلم تي دانغلو يونتي جي جوت يونتي صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان عليه السلام نتلي ناج نه لولو بي سي يونتي با سي بوبام واي داي وان نيت ني رك نه الك سي بي نيب واي يور سا بو سي تي كيس بوب رك lola ngay wax rek don tey goko boko yigit boko yigit yalla moy waxon ci dara jam jum amone wali sulayman ar-riha wuduha shahrun wa rawahuha shahr yalla moko tagal don ngelaw ba nga xamne fuko so ci ngelaw lay war di dem lolou gis nañ ko ci sun jamono ak yoy leen di yob fuñu jar biñu dem ci kaw jam lolu ci kiman ci borom yu reey la bokk ndax mo ngay wax jaxalon man ñu bari donte ñu ñinga ci kaw jaw ji kenn ci borom leeral lu ko kenn waye gis nga ci jamono lu wuru ne lolu lu wirlu won fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amri ruha haythu asaf da tok ci la lal day nongo nongo ci kaw jaw ci bam yag mu lamb fi mo lamb fi mu noy mu na bi lal mom lal bi tambale dëng dëng rëng rëng ni aw yak def ci kaw jawu mo na ko dalal xana xamu ki ci sa kaw mo na ko yow re bo ne tek xalaatu do dara luma yalla rek man ma dal ab yoonent xam lu mi xalaatu lu yalla waye ndangri mu yëde ci ñi nga xamne amna yu dugg ci ñi yoxu ba yag ñu yëkkat ci ñi ba du xolaat defé na ñu na ci ñu ñu ci tax won mo ne yëntu sallallahu alayhi wasallam ci matam de mom suma san xol ci yi ñuy xolé lu melni sétu ba gis bopam mom du yek bopam waye day xam bopam yek sa bop ak gëm sa bop ak xam sa bop nak du daal xam sa bop mom la yëngu yalla xam bopam suma san xol ci cheikh dal alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah alladhi ahsana khalqi wa sawa khalqi alhamdullilah rabbil alamin yalla ñi nga xamne ni ma mel moma ni def melal mani nit ni may wax ni ñoom di jëfëndiko li jëfëndiko ni ñoom te mo ne ak wu rek ñun ci ba pass ni dama ko déggé mom sa bu xorété ci cheikh la yoon ci bokkon lay wax alhamdullilah alamin alladhi khalaqani ahsana khalqi wa sawa khalqi motax bi ko gëné jëgal ci jamono señ bu mag bi woné won na né reuy ak aw musiba na ci jam bi amna bis waxtu wu julli jot mu wacc tok di deglo karon nof dal man na am nga amna galangor yewut mom la señ mam cernu bi ray mo xone len yalla doy na len yalla rek ka doy way lu mu ton lu yalla rek da soxla diw ak diw ba waxtu ma joxe kenn no dut mu dem fekk gay na ko mu diko xaar mu xol xol xol xol ñepp seug dafa yëkëti nok bi sa kaw ki noddu sopp nañ lool muy liqam noddu liqam dafa julli seul ma jakkar lok nit ñi na leen ana nees ji lekk ci wul suñu suñu borom bi ba nopi réyati bi suram ba ca kaw ana ci yéen ñi ba dëgami réyu nopp bi yëkkati ñu di leen dégg acam acam acam nañu kat xelo ñu bari dem jàng ji nopp ku ñëwut sa morom nopp loolu yàlla bu mu dóor na boo xam ne ji daf koo caw ñëpp te jaru ci suñu diw ak suñu diw ak tay ji bu ñu woote woon ca pénc ma ne diw ak diw ak diw dem leen nodd fee coow nga nataa ci lool ndax am na si ñoo xam ne weesal nañ ko seen bopp te moo ne weesaluñu seen bopp lekk ci wërsëgu suñu borom di noyyi ngelawam di naan ca ndoxam ñi di lekk ci juróom gi ak gàcc xam kon boo yàlla nu yàlla dimbale musal ñu ci léegi yàlla nu yàlla musal dimbale ñu ba musal ñu ci aaw mooy naw sa jëf am na si ñooñ bu ñu lay jox di la jox kon liñ joxe mi ngi bëgg a bari waaye dégguñu fenn nga ne ko yow yaa joxe kat bi yowoy waaja yowoy ki yowoy kaa soo ko dul wax ci mbooloo ba rek mu bàyyi day bëgg yi nga wax lim def lépp ci lu rëy yu rëy waaye yu rëy ak yu sew nag ñooy ànd na muy bëgg ñuy waxam yu rëy na lay bañ a ñuy waxam yu sew nag te yu sew yooyu def yu koy sew day defee nag sañ na ko wala tolu na yàlla nu leen defal dégg topp te mosu ta nekk fakkam yàqul allah lana wa lakum wa lisaa'iri muslimina amin
1: TQG Andak Colorado Delucina di leen présenter peinture yi di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax. Touflex ak Coloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy
0: set. Subhanahu wa ta'ala julis yonentum ba sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi baal xàq ñëpp tey baalu xàq ñëpp yàlla na mu yàlla boole ci kër di dénk suñu bopp képp ak képp ku nangu ku ko dénk bàggu ko laybéere ñun ñëpp nu fab suñu pas-pas suñuy wax ak jëf yëpp teg ko ci taqwallah saa buñ koy wujj yàlla nu fekk ñu doon dëgg dëgg jëf di fàttalante nag ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko jiitu woon ñeepp bokkoon na ci li taxoon yàlla yundi leen ci nun nit ñi daa fekk ne nun ñu dëgër bopp lay ñu wow bët lañu ñu yaatu ak làng lañ kon daal bari nañ ay ayib ba ca jiitu yonent yëpp seen ab liggéey moo dooroon jàngal nit ñi ana yàlla mi ñu war a jaamu mi ñu koy xàmme ak yeneen yàlla yi nga xam ne nit ñi koy defar ci seen yox loolu bokk na ci li gën a rëy ci seen ab liggéey ñaata lañ ci faagaagal ci doo du fi amee waaye bokk na ci seen ab liggéey it ay bi bar yooyu ma tudd ay benn ak yéen ma tudd yëpp it ñu ñuy fexe ba jaam bi dellu fa boroomam doon ko set wicc mel na boroomam bëgg kon nag jikko yi lu rëy la ci seen ab liggéey waar wu yaatu lañ ca bay moom ci boppam wax na ne yàlla daf koo yónni ngir jikko yim fi fekkoon mu mel na mu war a mel mu dolli leen ñu gën a góorgóor ñi nga xam ne desoon na tuuti mu defaral leen ko ba mu mel na mu war a mel bokk na ci jikko yooyu nag ñaar lañ ciy tànn tey muy rëy ak aaw rëy ak aaw lu yaatu ci suñ jamono la rëy mooy lan suñ bi nee na suñ tubaa bu ñu laajee rëy mooy lan neel koo xam ne daal boppam dong moo ko ñar te bu ko soñoon dana nongu ca kaw faw saa bu dëgg feeñe mu teg ci tànkam bu ko dégg nong ko ko fa wax saa bu jëmee dëgg daal bu ko dëgmalee moom bu ko dëgmalee mu fexe nu dëgg wàññi ko wala moom ci boppam mu ne wël bëj mën ko gannaaw muy ñaaw ñetteel ba mooy foo ko fekk day ngand ngand ko te it day bëgg ku ko ci jàppale léeg-léeg nga dégg ku ne la xanaa xamoo kii wala moom ci boppam muy wax rek yëkkati baaraamam fekk ci bëri ne xanaa xamu leen ma moom moo koy wax du man maa koy wax waaye koo ngaa koy wax tek ca xeet ñet yent melokaan la foko fekk da yëkëti ko di yu xamti ko nak da taxa ndol waye ku tokki del fa nekkon ba ca tok bu ko deug deugmalé wala mu deugmal deug day wañ ko mom wala mu xaxé deug ba nekkon waye foko fekk luko way yëkëti mu ne dess na waye loolu lam koy jur moy lamuy muju moy day xet ñepp rek haqiqatul kibri bi kasr kaahil bi sukuni da bi dakhilahi qul raf'u nafsi ma'a kadmi haqqi ma'a ta'zumi wa ghamti al khalq ta'zum bobu rek ta'zum ku nek diko jappale muy ngann gandlu amna fene ci sin bi leralé né amna ñu ko koy defal te fek dañ koy rétam إظهار تعظيم بقصد الذم سخرية سماه أهل العلم أهل العلم لأن عندك كل كوا كوال جلوا النوتال كوا هني لخنا خم للبيت تفك بلا يرتعم بنت ماشي ملو كان يجلس كده فين تيم ميت منا جنب مريم بس ميوانة بكو كن ولا نرف xana mom sallallahu alayhi wasallam bu gaskena te musse ci dina ko def dina mukk mom momu ma sa and ak gaay gaay sahaba yi ci tukki ñuy dem ba wara lewetal gatt bo xamni bi dañ ko fasiyene jëf diko mu dimbali le ci seenu ko meena agale seen nitte am ku ne gatt bi de mom moko fasiyene lewetal nañ ko seddo kenn ki ne mom mokoy fess kenn ki dama buñ ko fessé ba nopi munta lewetal munta fess waye man na tok yeen bi sallallahu alayhi wasallam dess kon ñu ne wi mu ne mat ci dess man makoy wuti ak nam tok motax suñu borom def ci alquran ne ëlëk kërë nga ëlëk go xamne ñan ko fa bayil buñ ñew kenn ko ubbu te buñ ko ubbe ba du kenn du dugga moy ñi xane bi dundu fi lo leen jox ci dara ñu ne dedet bu xuma la ñu diko to sen bop ci ka darul akhir naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin fasad bop moy takabbur reey reey yu yunus sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen xamne ëllëk buñ sété nit ki ay ligéeyam mu mel nam wara mel bam wara dem dug al janna buñ ci xolé xol seppli seppli wat gis ci lu toll lu ne fepp sal goof ci grey dañ ko nan delu waxal yow dessa nga ci ko bari aw nak moy lan moy ku bëgg ku koy yéemal ay jëfum mom ci bopam mu yëkëti di jor jolé rek maydun ila nafsin ma'a ti'wan la hal nisyan ka da qanan yalla ñu jallu musal ci dangla yoonte yi ji jiddu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sayidina sulayman alayhi salam netti nañ ne lolo du ci yoonte ba ci bopam waye day won nit ñi rek ne ëlëk ci bi du fa yor sa bu ci tey kess bop rek lola ngay wax rek doon do yego ko boko yeg ak bop yeb yalla mo waxon ci dara jam jum amon wali sulayman ar-riha wuduha shahrun wa rawahuha shahr yalla mako taggal doon ngelaw ba nga xamne fuko so ci ngelaw lay war di dem lolou gis nañ ko ci suñu jamono avion yu leen di fiñu jaar biñu dem ci kaw jaw lolou ci kemel suñu borom yu reey la bokk ndax mo ngay wax jaaxalon nañu bari donte ñu ñi nga ci kaw jaw ji kenn suñu borom leeral lu ko kenn waye gis nañ la ci jamono lu wuru nañ lolou lu wuru lu فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب دا توك تيب لال لال داي نون نون سي كاو جاو بام ياغ مو لامبو في مو نوي مو لامبو في مو نوي مو ني اه دي لال موم لال بي تامبلي دنج دنج رنگ رنگ ني افيو ديف سي كاو جاو مو نكو دالاو خنا خمو كي سي كاو مو نكو ياو ري بوني تك خلاتو دار لوما يالا رك مان ما دال ab yoonent xam lu muy xalaat lu yalla waye ndang li mu leen ci ñi nga xamne amna yu dugg signé yo ba yag ñu yëkkat signé mbag xolaat defé na ñu na sa ñu ci tax na mo ne yeesu sallallahu alayhi wasallam ci matam de mom suma san xol ci yi ñuy xolé lu melni cheikh ba gis bopam mom du yëk bopam waye day xam bopam yëk sa bop ak gëm sa bop ak xam sa bop nak du la xam sa bop mom la yeen di dal def xam bopam mo tan xol ci cheikh dal alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi ahsana khalqi wa sawa khalqi alhamdulillah rabbil alamin yalla ñi nga xamne ni ma mel mo mani def melal mani nit ñi may wax na ñoom di jëfëndiko li jëfëndiko ñoom te mo ne ak wuté ak ñun sifaq bass ñene bam ko déggé mom sa bu xoreté ci cheikh la yonti bokon lay wax alhamdulillah rabbil alamin alladhi khalaqani ahsana khalqi wa sawa khalqi motax bi bu gëné déggal ci ci jamono señ bu mag bi woné won na né reuy ak aw musibe na ci jam bi amna bis waxtu wu julli jot mu wacc tok di deglo ka don nof dal manam nga amna galangor ñewut mom la señ mam tan bi ray mo xone len yalla doy na len yalla rek ka ta doy waye lu mu son lu yalla rek da soxla diw ak diw ba waxtu wa joté kenn no du mu dem fek gay na ko mu diko xaar mu xol ñepp seug dafa yëkëti nok bi sa kaw ki noddu sopp nañ lool muy liqam noddu liqam daf julli seul ma jakarlok nit ñi na leen ana nees di lekk ci wul su suñu borom wi ba nopi reeyati di suul ma ca kaw ana ci yeen ñi ba da nga mi reey nok bi yëkk ci ñi di leen dekk acam nañu kat ci lañu bari dem jang ji nok ñu wut sama rom nopp loolu yàlla bu mu dóor na boo xam ne nii daf koo caw ñëpp te jaar ci suñu diw ak suñu diw ak diw tey jii bu ñu woote woon te pénc ma ne diw ak diw ak diw dem na nopp fee coow na la bàyyi loolu ndax am na si ñoo xam ne weesal nañ ko seen bopp te moo ne weesaloon seen bopp lekk ci wërsëgu suñu borom di noyyi ngelawam yi di naan ca ndoxam yi di lekk ci juróom gi ak gàcce xam ne kon boog yàlla doon yàlla dimbale musal ñu ci réy yàlla yàlla musal dimbale ñu ba musal ñu ci aaw mooy naw sa jëf am na si ñooñ buñ lay jox di la jox kon liñ joxe mi ngi bëgg a bay waaye dégguñu fenn nga ne ko yow yaa joxe kat bi yowee waaja yowee kii yowee kaa soo ko gis wax ca mbooloo ba rek mu bàyyi day bëgg yi ngay wax lim def lépp ci lu rëy yu rëy waaye yu rëy ak yu sew nag ñooy ànd na muy bëgg ñuy waxam yu rëy na lay bañ a ñuy waxam yu sew nag te yu sew yooyu def yu koy sew day defee nag sañ na ko wala toll na yàlla ñu leen defal dégg topp sa mosu sa nekk fakam jàpp radiallahu taala alaykum wa li saa'il muslimina amin.

ci ay mandarga ci ak ciagante lamuy wonane rek moy bis penci mi ngi jégé fi muna jamono la bo xamne buñ ci aggé moy jamono ba yeesté jamono ji ngir bari ak moy yu ngeen di dégg ci réew yi néna jamono la jo xamne itam nak da ngeen dégg façon fièvre bu nek yo xamne maam yu xamuñu ko won waxtu wu ngeen gisé loola ngeen xamne mandar gay bis penc mi ngi feñ waye bokku na ci nak bari go xamne mom la ak faatu di bari loola itam ku ne xamna ne aksi nañ ci boba jamono loola lamuy tektala moy bis penc mi ngi jégé waye bari reer go xamne mi ngi dekk ci nit ñi ak bari gu wor ko digaler rek mo wor la kenn matana tut ko leré amul kenn koy fekkal ko leré ludul di fecc ko leré goga loola lepp lamuy tektale moy waxtu yawmal khiyam mi ngi jégé fi waye bokku na ci nak kersa gi nga xamne jigeen ñi suñu jigeen ñak nañ ko kersa tay nga xamne kenn rusatul kenn nu leen neex lañuy solo fu leen neex lañuy dem amuñu waxtu nu leen neex itam lañuy tonto loola lamuy tektale rek moy ñi ngi ci mujju jamono kon nak ñu xamne jamono la jo xamne ñu bax danañ ci neew lool waye jamono la jo xamne itam tan fi jëm ci yalla bo leen de wër lu neew lay doon waye jamono la jo xamne fo geesu ngir bëgg gis na fiq rek bo geeso gis ndax na fiq mom du dara luddul la yonante bi waxon rek sa bu digge ak yow wor la bu la joxe rendez-vous du ko respecter ta lum la waxit du ko def ta loola mom mo fess tel tay ci fi ji kon loola lepp lamuy tektale ne ak nafiq bari na tay lool waye bokku na ca mandar gay bis penci nak moy di magal borom alal di xeb borom xam xam loola itam ku xol dang ko gis bu baakha baax tay daraaje ji ñuy jox ka am alal ak niwo bañ koy jox ak yitte ja neew na tay ñu jox ko borom xam xam yi ak ña nekkal yalla loola lamuy tektale rek moy manam mandar gay jégg ak bis penci neena bokku na ca itam nak di jital ku xamul dara fekk borom xam xam yi ñu gannaawal le lolu itam lu bari tay la danaka bo de xol tay mbolam ñi nekk ci njiit yi xamuñu dara waye mbolam ña xam dañu leena gannaawal lola lamuy tektale moy mandar gay bi fecc kon mi ngi fe mu na kon nak jamono la jo xamne nit ki fuko su ci dundé ba ngor ko ne mi ngi gis mandar gay yi mu wax na saxo bir kërëm waye na saxo itam noppi tej aw lamiñ jamono la jo xamna dal jamono yi noppi la japp sa lamiñ waye jamono yi sax sa bir kër la waye ju jamono yi fun wol beuti ko rek gis la ci ndaje ye xew xew yi bi jamono du bobu jamono waye neena jamono yi beru la jamono yi daw nit ñi la lo bañ ci daw nit ñi rek def ndax jamono la jola xamne ku la gëna jaxaso nit ñi rek mo la upp ay problème motax ñu daan wax na jamono la jo xamne ka nek ci Allah ba di sammu ay kat katam nek ci doj ya koka moy ka cey muccu kon nak nañu xamne yonante bi alayhi salatu wa salam ne won na saadu taxaw mukk ludul yi sun borom dana ko yekati yegalat bokku na ca barke sun borom dana ko yekati ci kaw fofu kuna xamna na legi barke lu jafé jafé la lepp lu da neew mana fajj soxla tay man na na gagn ta du fajj dara lola lamuy tektala moy barke sun borom yekati nako yegé ko waye bokku na ca itam nak yermane dana ko dindi ci xoli nit ñi ba kenn dootu yeeram kenn bokku na ca itam sun borom dana yekati ak maanu ca atté kat ya bañay atté dañ leen di ger waye dootu jëfëndiko dootu ñu jëfëndiko maanu ci seen digënté ak ñañi atté loola waxtu wu amé na ngeen xamné mandar gay bis penc ci feñ waye bako ñentel nak moy neew ga nga xamné jigeen ñi dañan ko neew kersa bu jamono boba na ngeen xamné joju jamono akhiru saman rek la mëna doon motax sayidina ali daan wax ne jamono ngi ñew jo xamne ñingeen jappé ay kilifa ci yeen ñuy seeni kilifa yi diina wala ngeen yaakar leen ci lu mëna doon su ngeen de xol ñi gëna mëna def bakkar ñoña lay doon neena itam bu

لا من لا تريد.

وزن الجزاء بما فيك.

UCAP FM

0: professeur jërëjëf, maa ngi fii ci Bremer, kër Serigne Touba gi. Maa ngeeg nag kenn koo xam ne nii yaakaar naa taarixu kër gi mën nañu ko wax muy Serigne Sidy Diop. Sidy Diop moom ñëpp ràññee nañ ko, Sidy Group bu Diourbel, moom yaakaar naa xam ngeen ko. Taaliba Serigne Bamba, Serigne Sidy, kër gi ñu nekk mooy kër Serigne Touba. Dëkk bi ñu nekk di dëkk bu am solo ci Allemagne. Lan nga ñu mën a wax ci taarixu kër gi?
1: Waaw, taarix bi de kër gi moom ndigalul Serigne Murtada la moom. Wax dëgg yàlla, Serigne Murtada bi mu fi njëkk a ñëw dañoo luyee woon kër gi. Ne dañ fii dalal sëñ bi mu xoolal ñu ko lum ñu ci wax ñu jëfe ko. Bi mu ñëwee keroog maa ngi leen di wax escalier yi nga xam ne tey ci la sëñ Mamor dox di yéeg foofe la sëñ Murtada njëkk a yéege ci kër gi. Ba mu yéegee ndey saan keroog ñu yërëm ko lor ndax escalier yi mu doon yéeg. Mim yéegee ba ci kaw xaw a mel ne ci cawarte mu xawoon a sonn lool ñu teg ko dugal ko ci néeg bi mu dallu. Ñu ne teeñ ko wutali hôtel ndax kër gi kër tubaabe na te xaw naa nett ci mag. Ñu dem di wuti hôtel foofee lañu wooye ne ñu dellu si leen sëñ bi nee na fii baax na. Baax na joojee sëñ Murtada waxoon mooy nekk ci sunu nopp yi ba tey ji di yëngu. Ndax xam nga ni fii village la. Am na ñu bari ñu naan lu tax yóbbu génn ñu ko ca biir taax ya wala feneen mais fii la sëñ Murtada sëñ Touba waxoon ne baax na. Sëñ Mamor bi mu ñëwee nekk sëñ Murtada ci niñ ko mën a waxee. Bi mu ñëwee dane ah la sëñ bi defoon loolu laay yokk loolu laay topp la sëñ ba ne woon baax na loolu laa xam ne baax na mooy fii.
2: Muy barab bu yaatu.
1: Muy barab bu yaatu di plus de 2004 mètres carrés la. Am nekkoon ab am saalu 200 personnes yow gis nga saal bi gis néeg yi ci kaw gis lépp. Bu amee cat daal lenn la lim nekk ci xaw a àlle tuuti waaye loolu dafa gën ci ñun. Ndax fi mu ne bu ñu neexee yuuxu bu ñu neexee sikkar bu ñu ne gis ne fi gars yi gaare lii amul foo ko mën a defee feneen ci Allemagne te ñu ñu. Te fi mu ne ñu ngi ci sunu bopp di fi indi njariñ di fi jëlee njariñ gis nga yéen dox bu tuuti ngeen def gis ngeen li ñu wër. Loo xam ne mën nañ fee xool jàng fi yóbbu fa waaye fii te mën nañ fee defar sunu njaboot defar fi askan defar fi askan wi fi ne Allemagne.
2: Te li ci gën a yéeme tey bëri nañu fi juddoo tey bëri ñuy fi ñëw di jàng si nekk ay cadre ci dëkk.
1: Mingoog
2: ñu ngi bàyyi lépp ñëw takk laxasaay ñëw fi
1: jóge. Mingoog te Allemagne gépp la ñuy jóge ndax fenn soniwul maanaam àdduna fu la neex nga taxaw ne fii centre àdduna la. Te loolu moom la Serigne Murtada xamoon moo tax mu ne ñu jël leen kër gi def ko kërug l'islam jàngal leen fi seen njaboot waaye jàngal leen fi Allemagne jariñ leen fi ñëpp jariñ leen fi seen bopp mais jariñ leen ñi ngeen fekk si. Te loolu lañ wax waa dëkk bi biñ ñëwee fii dañoo dem ci ñoom ni leen dañ fee bëgg a jënd kër mais bala ñu koo jënd yéen it da ngeen koy accepté waaye xamal dinañ leen xamal leen ni ñu ne lan ñu ne seen dëkk bi li muy tuut dina dem ba bu ñuy dëkk bu ñuy tudd New York kër Serigne Touba dinañ tudd seen kër Bremen Foda Soda. Ñu ne loolu nu mën a nekkee ñu ne li ngeen di tuut kër gi ngeen di am day nekk kër gu ñuy méngale ak kër ga ca New York di ko méngale kër ga nekk Paris di ko méngale kër ga nekk Brescia wala Rome. Ñu ne loolu mën naa nekk ñu ne looloo mën a nekk ñu kontaan dëkk signeel ñu ne ñu mën ngeen fee jëm.
2: Mais Sidy yéen a ngi wax ne bi ngeen di doog a ñëw fii fii la dëkk bi yam mais léegi dama doxantu jëm nii mais kër yu rafet dégg naa borom barke yëpp dañoo daw jëm si.
1: Li nga borom barke yi jëw nañ si mais tëli bi ñu taxaw nii nekk melul woon ni lii maanaam di ci Serigne Murtada jógee lañ koy door a defar. Voilà ñoom ñoo fi njëkk a ñëw bi fi sëñ bi njëkk a ñëw ñoo njëkk a photo kër gi def ko ci seen journal dëkk bañ jóge di Ostahol Sander journalu gox bépp def ci photo kër Serigne Touba ne ay sénégalais ñoo fi ñëw wutal si seen bopp lii te ñaanuñu ci bërëm état maanaam lépp sénégalais yee ko defal seen bopp ak taalibe Serigne Touba yi. Bu ma nee sénégalais boole naa ci Gambie boole naa ci tubaab yi nga xam ne taalibe Serigne Touba la maanaam taalibe Serigne Touba yi daal ñoo defal kër gii ci ndigalul Serigne Murtada bëgg fee jariñ Allemagne yeeg képp ñëpp mbindeef yëpp rek.
2: xoolal taalibe Serigne Touba bi wàcc liggéey
1: bi
2: Serigne Murtada.
1: soxna bintu si mbiidi soxna bintu kooku man xam naa ko bu baax ci taay Serigne Murtada moom maanaam dafa wattu woon si mbiidi ba di ko tari yoroonu taxi ca Berlin si mbiidi la doon dund. te Touba bu xomb cooy
2: keroog
1: bi ngoog bi Serigne Mamor wàccee fii lañ egg fii. ñu ne ñu wàcc na liggéey tey Serigne Abdoul Hadj sëñ bi laaj na ko léegi ci oto bi ndax ba Serigne Abdoul Hadj dem na ñu ne dem na moom moo koy taxaw ji seetal ma lii allahu akbar
2: kon ñoo bi am na njëriñ mais si waxumal dara mais sur le plan de développement Touba nga xam ne tey ñun mën nañu wax ne am nañ autonomie tey ñu ngi visiter léegi benn xawma ferme la xawma nga gis nag ñi ni ñu mel nga gis fi ñuy bayee ñax yi nga gis lépp pourquoi modèle de développement yi ñun mënuñu ko transférer fee ñu nekk ñun bu dee compétences yi am nañ ko bu dee moyens yi am nañ ko am déet
1: am nañ moyens yi am nañ compétences yi am nañ taalibe Seigne Touba yoo xam ne lenn ñoruleen lu dul liggéeyal Seigne Touba ñun ñi ay outil Seigne Touba la ñun jàpp nañ ne bi ñuy ñëw Allemagne di fi jàng si ay ambassadeur la yuñ fi sànni pour ñu jàng gën a mën a liggéeyal Seigne Touba mi ngi mel ne paaka boo jëloon rek sànni ko daas ko ba mu gën a ñëw ñëw ëndiwaat ko ci ki nga xam ne mooy Boucher bi te ñun ay jëmtuwaay Seigne Touba lañ jàng nañ am na ñeneen ñu fi jàng ñii jàng nañ métier ñii jàng fi xam-xam ci université yi ñii jàng fi liggéey
2: waa réew mi weg leen nag weg leen lool
1: weg leen lool maanaam ku nekk taalibe Seigne Touba foo dem ñu weg la xanaa yaay wàcc yoon mais boo nekkee ci yoonu Seigne Touba foo dem ñu weg la te moom ñi ngay indi gis fii tey ñoo ñëpp ñuñ fi weg la ñooñu nag dañoo war a ànd ak ña ca réew mi ñu sottente ay xel roofaloo liggéey
2: tali mel ni mën nañ ko am
1: lépp lañ mën a am
2: mën nañ assainir suñu dëkk bi
1: lépp mën nañ ko defal suñ bopp mën nañu defaral sunuy bopp ay tëli ànd koog ñoom ànd koog ñëpp mën nañu def ay centre de production lépp lañ mën a def avec nos moyens ànd koog àdduna si te jiital ci nag yàlla ak yonent bi ak Seigne Touba
2: ndax moom
1: ñàkkul dara am na lépp rek
2: jërëjëf Serigne Sidi xam naa dinañ gën a yaatal jataay bi incha allah ñu dugg ci kër Seigne Touba gi rek waajal programme bi nga xam ne moo fi am tey yaakaar naa tey bis bu mag la ndax xaar ngeen Seigne bi aussi ay yooni yooni yooni
1: ndeysaan ndeysaan ñëpp ndamoon Seigne bi ndax fii maanaam Seigne Murtada da ko ubbi woon maa ngi fàttaliku at mi fi njëkkee ñëw 1995 la fi Seigne Murtada ñëw ta mbokki taalibe yi daanu tunisien yi ñëpp gaa yi kenn amu ci woon kayit daanaka Seigne Murtada ñëw fi mel nekkul tuur ndox mu sedd ci dëkk bi laajal ñi ci biir ñu ci bari ñi fi mag ca temps yooyo la seen i bunt ubbee man mii mën naa cee wax lu bëree bëree bëri Seigne bi defaraat ñu Seigne bi xëccaat ñu Seigne bi defaat ñuy taalibi Seigne bi fàttali ñu li ñu fi indi voilà loolu moom la Seigne bi di feddl nii tey kon boog buñ sañoon at mu nekk mu ñëw fi at mu nekk mu ñëw fi ñu soññaat nit ñi at mu nekk mu ñëw fi waxaat leen li leen fi tax a ñëw at mu nekk mu ñëw fi yàll na ko yàlla may ak wér ak tal mu di ko man di ko ànd ak ñun ñuy gën a ki yéen ñiitam ngeen di ñëw di parce que léegi dama wax lu rëy Seigne Murtada Amar dama ne ko da cee am ñoo xam ne dañuy ñëw di jàngal ñii fii waaye am na ci ñu ci ànd ak yéen ñoo xam ne dañoo war di xool di jàngal ñafee ndax yéen bu ngeen ñëwee da ngeen a war ne ñëwaale nañ 18 million Sénégal da ngeen leen a war a wan li ngeen di gis ne leen lii man ngeen ko ndax aw nit dong ma ko def te nit ñooñu gënuñu leen ndax li ngeen am sax ñoom amuñu ko ndax am ngeen Seigne Touba am ngeen Mame Cheikh
2: voilà jërëjëf Serigne Sidi bu Mame Cheikh Ibrahima Fall waaw bisimilah
3: salaamaaleykum ñoo ngi leen di sant bu baax nag si taxawaay bi si teewaay bi Seigne Sidi mi ku jar a ñaanal la ku mouride Seigne Touba yi tiitaru la te it ku jàpp si liggéey Serigne bi de fii si bitim réew man jëmmam jëfam laa gën a gis ni jëmmam waaw man maanaam di ma koy dégg ak jëfam laa gën a xam xamante wun nag mais jëfam laa xam waaw jëfam
2: waaw
3: damay dégg Seigne Sidi jëfam rek laay gis laay dégg di ko yëg mais jëmmam daanaka li ma koy gis bëriwut mu ne bu ma ko mën a gis benn yoon laa ko gis wala ñaar waaw mais wallahi laa si ni may dégg si jëfam gi muy jëm si kër Seigne Touba gi ak mbokki taal yi ñu nekkal fii kooku Seigne Touba la nga koy boole yàlla ko yàlla fay man Ibrahima Fall laa tudd
2: foo dëkk fii
3: man maa ngi dëkk Bismar Touba Bismar côté Rostock laa dëkk
2: fa ngeen jógee ñëw fii
3: laa ñëw fii sag
2: lu fi xew da ngeen di ñëw
3: lu fi xew dañuy ñëw
2: waaw
3: rawatina nag tey bu ñu amee gan gu mel Seigne Mame Mor nga xam ne moom buri di dañ koy tiitaro donc jëmm ju mel Seigne Mame Mor maanaam ñun dañ koy tiitaro dañ yàkkamti mu ñëw fi waaw dañuy ñaan nag ngeen dimbalañu lii ñu koy def chaque année waaw chaque année ñu koy ñëw di ñu ñëpp ñu ñëw
2: waaw
3: comme jamono xat na mais nag dañuy bëgg Seigne bi ñëw fii
2: waaw
3: barke Seigne Touba loolu lañ bëgg
2: yàlla baax
3: na ñu leen di sant bu baax di leen gërëm
2: jërëjëf mu ko kon mbokki talibe yaa ngi noonu moom Seigne Sidi la doon sant ci taxawaayam Pape yaakaar naa ne mbaram bi am na solo de Pape te yaakaar naa ne boo xoolee tey devanture bii fii ñu nekk ci Allemagne nga xool oto yëpp ñu ne la ay sénégalais ñoom di taalibe Serigne Touba dekk ci biir di yëkkati xasi ne Seigne Bamba yi nga xam ne vraiment bi Serigne biy dem lii lañ bëggoon mu dakk
4: jërëjëf Cheikh bu ma compté auto yi ëpp na 30 wallahi ne trentaine de voiture ñu joggé fu ne ñew ngir bëssu Serigne Touba ñi ñu défaré kër gi nak machallah bo génné ci biti dafa kémané bo duggé ci bur mo da ko hôtel dafa nañ ko mo rafet mo am jakk am lepp am fu jigen ñi dal am fu goor ñi daw xewali ak bernde yépp nek fi dal mën nañ tuddé Touba Bremer mais nak ah yoon yi machallah dëkk bi machallah kër yi uniforme garab yi verdure ah man cheikh man dama na aljanu soori wu fi
2: et puis gaay bi ñu ñëw di ñi dal seen jabot yi yépp sun xalé yaangi ci biir kër lu am solo
4: lol dafa am solo pour sen xalé yi ressourcé wu
2: dafa
4: wax lu am solo
2: ñu liggéey li
4: dañ ko wara ñew jàngé fi xalé yi xam jël relé bi gis na ni fi ñu passé fu lañ té señ bi ak li ni at bu neej na fi ñoo parce que ñi nak mo bëgg nañu mën nañ depp ñun buñ fi ñé ñom ñu ngi fi ñi fi liggéey di fi fanalok ñun dekk añ rër jokonal ataaya amul ñen
2: bayu dara
4: mais lolou ma gis fo mu nekk ci cadre bo xamni
2: té ñu ci bari ay kilifa lañ ci biir dëkk bi mais Serigne Touba mo leen jaral lepp
4: ñu bayyi lepp gis nga ki neen Rostock la joggé ñi Ambour ñi Bremen ñu
2: mu nekk lañ joggé Düsseldorf Francfort
4: li ni dafa am solo ap Touba bi wañé ko ni
2: waaw
4: Sindi di la dem jang Touba bu stal
2: ñepp ko do séral
4: ké wala taxi yo lepp benn bo rek dugg ci Islam ay doomu nekk ay avocat mu duggal liñ ci diiné l'Islam kon lolu jarna Serigne
2: mu wacci liggéey Serigne Mamour yabal lak rak
4: Serigne Abdoulaye
2: mu taxawuko lolu yaakar na né té Serigne Mourla moko tubalon lol dal amna solo lol dal
4: solo lol
2: tay lay dekk bi nak yaa melni ko fi bëgg
4: dekk tay lay gëna contant
2: waaw waaw gëna contant wallahi ndaysan
4: dina xam bu baax
2: wallahi kam doon jëfleentel
4: wallahi
2: wax nga dekk
4: Serigne Touba dina ci am bëkté
2: ak xassida nga xam na mom la dal jàngi Sindi di ak la ci Serigne bi wax
4: dekk bi nak ma ngi koy bëgg bëgg
2: non machallah gis nga
4: ñu
2: organisé wo machallah nak
4: yi est ce do fi tok nek ci nak yi
2: ak ganar yi affaire
4: yi ak ganar
2: yi fi dekk na sa dama am koy maye nan buy
4: xey ay maye nan tablette nan ganar yi ngi dekk na dañuy maye fi dal lo am
2: du ganar yi dañ leen di baye ñuy dudd ci environnement bi kenn tejulen
4: dilen jox xontu nekul fondeuse ak len di bañu gisul kewel yi
2: waaw
4: kewel yi kanare yi gis nga def fi mo mu ngi fi dundu do soxlaal dara lepp nga fi matériel agricole bi ñuy baye sax da ngay ñew gis ko fuñu
2: fay jaay
4: centre commercial lepp
2: alhamdullah na tangi dekk bi ak set bi aussi yoy yeb yu jara baye xel
4: waaw surtout gis nga ko mu ngi nonu dekk la wala wala garab yi xol na tangi xol environnement bi ci respire de l'air pur man bo fi ñew rek damay tudde na raw da dafa sedd ci
2: lolu tax na ñu ñew sun xel yeb day jël buuf yi yeb yobu ko Touba rek melal ko
4: waaw Touba Touba ne nak du ko Touba tamit ñu jox fay borom xam xam
2: bari mel na Seydi Sidi Diop dañu wara ñew liggéeyal dëkk dëkk
4: waaw am nañu ambition am nañu xam xam am nañu lepp am nañu melni Seydi Sidi Diop yi dañ leen wara jox
2: ñu wax Touba dañu bëgg li nekk rek ñu transport ko yobbu ko Touba way Seydi Sidi nak ñu melni yow vraiment dëkk bo soxna leen
4: vraiment manam bu ñu boole li ñuy gis fi ak lañu am Touba lañuy produire moy gën li
2: wallahi wax nga dëgg
4: ndax li ci Seydi Touba dafa rombu li li matériel la té matériel bi dang koy xol xam ko né aha boko amé né aha bo démé def ci nak ci lolay joggé ci Seydi Touba da ngay gën li ba gaay di ñëw di la sét
2: ndax di ngeen def kër gi da ngeen ko fekkon ak ni ngeen ko def wuté na
4: soppé ko soppé gaay nga ci ñoo ci nek
2: ci noppé bu len ngi
4: ci gaay ñu bay nopp
2: lolou té lepp yeen koy defal sen bop
4: toujours sunu bop di gaay nit ñi dajalé lu ñu am ñi seen dërëm ñi seen ñaar dërëm ñi seen fukk ñuy dajalé di dem rek
2: en tout cas ndax du luñu en tout cas Touba mom bu ñu noso luñu bëgg mënañ ko am
4: tay gis nga fi ci kanam man bima ñëkke ñëw fi la leer né fi place la té marché ñun ñoko yor donc ñun dañu wara dem ba organiser son marché bop
2: fi ci ko ci
4: jakkalo ko ci Touba gaay Touba bi ñëpp ko ñëw diñu fi fekk
2: lay la jé
4: dëndu dëndu ak
2: mo
4: bo leen ko waxon dañ na ni fuñ kalaate li ni kalaat nit ku nekk yalla may na
2: jërëjëf Seydi Sidi jërëjëf kon radio UKB FM 103.5 ci kanam tout rek ñu continuer ak yeen nak jotaay bi fi ci kër Serigne Touba di ci Bremer.

0: Radio Université Cheikh Amadou Bamba kaddu bi di bayeko fi ci Allemagne ci kar Serigne Touba gi nek ci Bramar muy barab bo xamne ñaari témèr wala ñaari jooni mètre ki carré ak lu top la di kër go xamne amna barab bo xamne xali ñi julé lu fi ngay jangal fa amna fo xamne xali ñi dara defé waxtan yi nga xamne Serigne Mamba mo chamo de Bourjouda dëno ko xeex ak Bakari Talib yi nga xamne fa lañu joggé ci biir Allemagne no moy ci capitale ba ci Munich ak di Berlin di Francfort di Düsseldorf di Cologne mbolem dëkk yu mag yi nga xamne ñu ngi ci Allemagne am ngeen Allemagne République fédérale la dëkk bi ñu nekk état la kon nak fu nekk la bokki baye ko ñew yandu ak Serigne Mamor sa fonté ak bo di bari dinaale sen jabor fi tolli nak yeksi nañ ci da jataay bi nga xamne mom la Serigne bi Cheikh ak bokki talibé yi ay ci téwa yu représentant ambassade bu Sénégal bi nek ci Allemagne ci kanam tout inshallah ganda yeen ci programme bu bokki fi ci vraiment ci kër Serigne Touba gi Serigne Mamor yeksi na bokki talibé yépp yeksi nañ inshallah ñu leen di fassiyene and ak yeen rek ci li nga xamne ni mom moy li di ndaje mi ñam fi jokkalante ay cadeau
1: mbokk talibi suñu mbokk yi bokkal l'islam bi ak Serigne Touba Khadim Rasoul mi ñi fi dajale ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ko ci nekk ci turam ak ci santam di rafetlu jotaay bi ak taxaway bi ak ci so ba legi wax deug yalla kenn ku nekk la nga man yaangi ci gor goru sa kem katam waye nak kiñ koy defal jar nako ndax defé na ni kenn ku nekk ci ñun lu jitu ñuy joggé réew mañ néwon ñu upp ci ñun jotoon nañ ñoo nampatal ci li nga xamni mo ñu fi indi dajalé ñu muy suñu yaakaari tay ak ëlëk ñu amon tawfiix nak kenn ci léram moy Serigne Cheikh Murtada nafa'allahu bihi mu defal ñu luñu jomb ndax ñew bu melni dekk bo xamni danaka mën na ni li na ngëm xawna fa tumu rank lool ndax defena ko xol barab biñu dajé yi tay ñu fi fekke won demb xamnañ ni amna benen lu ko taxawona jox loolu li ñu fi jëmmal tay waye lool yépp nak duñ ko santé duñ ko gëreemé kudul suñu borom ndax ngëm suñu borom akay wërsegalé ku ko neex ndax luway yew yew luway mous mous nit gën na la mous te tax ko mëna gëm kon ngëm du ak njambar ñu amata geneen tawfiix suñu borom boole ñok Serigne Touba Khadim Rasoul mi nga xamne ah ku xam dara xam nga ne moy ndimbal gi mujjoon man non la ko tuddé ndax li suñu mbokk nasaraani di def sax amna lu ci tuddu promotion kon bu doon diiné amna promotion dañ nan moy yow mourid kon ñi sant bu baaxa baax bañu suñu borom maye ñu fekke di santat suñu gangu tedd gi nga xamne dafa joggé fu sori bayyi yitté yu bari ngir yërem ñu ak yéene ñu ak bëggu ñoo dimbali tax mu téggo cioné yépp ba mën ñoo may jotaay bi kon cënt lé ngeerum li dañ koy tambalé ci moom diko ñaanal mu yagg fi lool ci wër mbacké yalla mi nga xamni moy katanal di maye yalla na la yokal sa katan ba fulal la say at yalla nga fi nek ba yag fi lol ba don keman ci yoonu mourid bi yalla nga sut sa mam ya aw fan ndax liggey bi day mbacke rafet na lol te defé nañ ne aduna bi yépp fédé nañ ko ci gox yépp fassantiko bis bu ne fenn fu ne xassidi seigne touba ñu fay juk keuri seigne touba ñu nga fay mag te ginaaw yalla seenu liggey tax kon yalla na len yalla sun borom deugereul jotaay bi nak ginaaw xawna yagg ñu bañe buddel dañuy sant suñu jëwriñ yi nga xamni ñoo fi nek gungé suñu gan gu tedd gi bu melni Seyd Ibrahim Ndiaye nga xamni mom moy suñu kilifa ndax yoonu mourid moy doxé nonu ndax mbolo mo gis man ta ñak imam waye yoonu mourid damay faral di wax ni limu rawé yoon yu bari moy secret ba fu señ bi def moy nango topé am mourid lool do nga la wouté kurul mourid ndax wirdi yi bari nañ kamil yi bari nañ lepp bari nañ waye li mourid rawé képp ku mu raw moy nango topé lool nak mbot la mo xamné sun borom ko jox serigne touba mu saxal ko ci yoon wi kon dañ koy dolli sante bam ñu mayé xol yoy ak xel yoy kon dañuy ñëkke jox cadeau gi serigne ibra mi nga xamné moy suñu président fédération té ñun ñëpp gis nañ wax deug yalla ba mu jëlé liggéey bi ba tay fam ko jëlé ak fim ko indi motax mbacké ñu ngi lay sédel ni serigne ibra mi day serigne mamour ñu ngi lay sétal ni serigne ibra mi ñun li ñuy réccu moy yéex gé tégaat liggéey bi ci loxom ndax wax deug yalla bim fi jëw ba tay diir bi gatt na waye djégo yi tawé na lool ñu rafet ñort nak ni buñu gëné yagal mom rek soobé yalla lepp luñu mësal dañé yegg kon ñi ngi lay sakku nga ñaanalon ñuko bu yagg suñu kaw suñ borom kat nal ko ba yéena jim am fu bëgg yobbu liggéey bi mu yéggalé ko fa ba ñi ngi djéggul ñepp ñu jox ko kaddu bi bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki talibé yi ñu ngi leen ni ziar leen dox seen waccu way di ñaanal seigne muntaha mbacke khalif general kullu mourid yalla yagal ko ci khilafa seigne touba bi ba nali ma andak bepp mourid seigne touba ñu agalé ko ak mom ci barké cheikhul khadim di ñaan seigne muntaha seigne mutada mbacke mi nga xamantene mom ci yermandem motax kri seigne touba yi mëna am ci diaspora bi ñu koy ñaanal momit fi mu teud yalna yalla yok ay leeram te tass ñu ci bakkel di ñaanal tan señ mamour bi nga xamantene moy suñu jëwluñu ci diaspora bi ci suñu sang te wotu señ muntaha mbacke ci liggéeyam bi ñu koy ñaanal mbacke yalla guddal sa fan gëna dëgëral sa taxaway te mussel la ci seytane musiba mussel la tam ci ciatak lamine ba nga xamantene nal bi nga xamantene nang ko suñu borom yeggal ko fu kawé sa ndjor ci barké Cheikhul Khadim tay ñaan yalla tamit yalla gën ñu bolé yag and ak yow ci liggéey bi ba fo gessu dal di ñu gis ñun dal ñu ngi sa ginnaw ni ñu nekk won ci ginnaw Serigne Muntaha Mbacke Khadim Rasoul ñi nga ko topé sa ginnaw di yéssal suñu coloré di yéssal suñu passeport suñu digënté ak yow di nuyu tamit ambassade Sénégal bi nga xamantene mo fi yabal señ cheikh sek mi mu taxawal len fi ñu ngi ñaan ñom tamit président de la république ak gouvernement mom ñom tamit yalla dafal len jamm ñom tamit lepp luñu mbebe ci Sénégal tamit yalla égalen ko ci jamm di rafetlu taxaway bi nga xamantene déplacement bi sori na wané tam ñu la koy ñu lay koy santé bu baax baax parce que señ mamour mi daf ñu wax nañu lepp luñuy def na ngeen ko yegg ndax nit da fay am kilifa bu amé kilifa day yegglu ci kilifa nenañ lepp luñuy def nañ len ko wax nañ len ko yeggal su ngeen mëne tew xairu su ngeen mënul tew tam ñu xamne loolu la yalla dogal mais ñu sédal loolu dal baat lo xamantene señ mamour mbacke wax nañu ko digël nañu ko te digël ndolu mu ko fasiyene jëfé ci barké Cheikhul Khadim xamna damay baña guddal bala may jall xana tamit dal di sant soxna daayira soxna jaar yi nga xamanteni ñom lañ bokkal liggéey bi ak suñu magum talibi yi nga xamanteni ñom tamit biñu tégué liggéey bi suñu loxo boba légui sétan nañ ñu ñu ñuy gungé diñu xelal diñu di lepp fuñu saay buñu gesso gis len suñu ginnaw saay buñu wolbeuti wotam gis len suñu wét ñom tam ñu ngi leen ñaanal yalla guddal seen fan te bay leen suñu kanam ñu gungé ci ba ci kanam ci barké Cheikhul Khadim xamna damay jox sun cheikh cadeau momit mu am ay cadeau yu ci sanni bala sun bi di jël parole waxna sun cheikh ma ngi
3: jere jeuf sun ibra assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk julli ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam, di ziar suñu mbokku taalibe yi fi taseen yépp, yëkkati ziar bi di ko teg ci suñu sëriñ, suñu wasila, suñu lépp muy sëñ Mamour Mbacke Ibn sëñ Moussa Da, di suñu sëriñ, di suñu lépp. Ñu teg ziar bi ci loxom mu jotaliko Khalif General des Mourides Cheikh Mohamed Muntaha, ñu ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Suñu teewaay fii nag, comme ni ko sëñ Ibra waxee, ci ñaari taxawaay lay taxaw. Bi ci njëkk mooy ndaw laa loo xamante ni ambassadeur son excellence Moustapha Ndour moo ma yabal ci seen bis bu màgg bii ngeen am, ma teew fi teewal ko, teewal ambassade du Sénégal, teewal état du Sénégal, wan leen ne leen ñoo ngi ci seen wet di ànd ak yéen ci lépp loo xamante ni yëkkati ngeen ko. Comme ngeen ko waxee ne sëñ bi dalee na digal ci ne lu xew lu ne nañ ko yëg, waaye loolu moom la wax, nee na moom it lu mu yëg léegi ci loo xamante ni jëm na ci wàllu julli ji, bokk taalibe yi ak communauté sénégalaise bi nekk fii ci Allemagne, lu mu ci yëg bu ci mënul teewit dana ci teewlu, te bu ci teewee lu mu ci mën dana ko ci barkeelu pour jàpp ci bis bi, wan ne moom ak yéen yéen a bokk bis bi, ndax li ngeen di def moom ngeen koy defal. Melokaan bi nga xamante ni taalibe Serigne Touba yi mel nañ ko ci dëkk bi, loolu dafa doon sagu Islam, waaye dafa doon sagu état du Sénégal. Ndax kenn du tudd kër Serigne Touba, waa kër Serigne Touba di gis ci ñoom lu leen metti wala lu leen naqari. Seen taxawaay ci yar, seen taxawaay ci diine, seen taxawaay ci pas-pas ak seen taxawaay ci nangoo liggéey, loolu dafa yombal liggéeyu ambassade du Sénégal. Ndax su ngeen taxawee woon neneen it, problème bu mën a am ci moom lay dellu, te su boobaa dina yàq, dina am lu mu yàq ci liggéeyam. Kon mu ngi leen di gërëm yéen ñëpp, di leen sant ci seen taxawaay ak yitte bi ngeen ko jox ak fonk ngeen fonk ambassade du Sénégal, te loolu mooy wane ne fonk ngeen seen réew, ndax ambassade du Sénégal yéen la fi nekkal, Sénégalais yi la fi nekkal. Kon Sénégalais yi fu ñu dajaloo am fa ay yitte, ambassade du Sénégal dafa war a sol dàllam ñëw fekk si leen, waru sax leen xaar, daf leen war a fekk si. Loolu la son excellence Moustapha Ndour xam ba tax na mu ne ma sekk yow yaay dem représentement ci xew-xew boobu nga xamante ni ñu ngi dalal suñu wasila, suñu sëriñ sëñ Mamour Mbacke. Ma ciy sant yàlla beneen anam bi mooy man taalibeem laa, moom mooy sama sëriñ. Waaw, bu ma demee Bruxelles en 2018 dañ ma affecté foofu août 2018, yaakaar naa novembre moom mii mu ñëw Anvers, ambassadeur bi désigné ma ne ma demal représenté ma foofu, ma ni ko ndokk. Tey tamit ma ñëw fii février laa fi egsi, muy ñëw ambassadeur bi xaw ma sax ne ma yow yaa ma fay représenté. Kon man ci sant yàlla ci ñaari anam, ci doon taalibeem ak bég gi may bég ci ñëw fii di tax teewal état Sénégal ci kanamam, ndax loolu moom fierté la ci man. Ndax waaye loolu sigil na état Sénégal, waaye sigil na aussi njabootu Serigne Touba. Ndax buñ la tànnee rek ci xawma tax lu tax ñu tànn la sax, jékki-jékki rek ne yow yaa ñuy teewal ci jataayu diine boobu. Man loolu moo ma gënoon, ñu tànnoon ma yóbbu ma ci beneen jataay bu dul jataay Islam. Kon ma ne ko maa ngi ciy sant yàlla bu baax sëñ bi, di la ziar, di ñaan yàlla aussi nga ñaanal son excellence Moustapha Ndour ak ambassade Sénégal Berlin ñu réussir seen mission. Nee na mu ngi may yóbbante luyo, mu ngi lay yóbbu kàddu sant, di la kàddu ziar, di fàttali ne moom nee na daje woon ngeen sax Yaoundé en 2018 yaakaar naa, wala at yu demee noonu nga àndoon ak Mbaye Père, moom moo la dalaloon foofu bi ngeen demee Yaoundé. Voilà, ci at yu yàgg nee na mu ngi lay ziar, di la jox sa wàccuwaay, di la dalal ci dëkk bi, di la xamal ne moom it mu ngi ci seen disposition ci lépp loo xamante ni ambassade Sénégal moo ko war a def, wala yaakaar ngeen ne mën na ci dara, bu ngeen ko jokkoo ak moom pare na pour jàppale leen yéen yëpp, pour dimbali leen pour mission yi ngeen am yéen tamit ci liggéey Serigne Touba bi suñu borom motali ko. kaddu yi nak mënu la guddu motax kaddu sante rek la doon ak gëreem di sante ñu fi tew ñep di leen gëreem assalam di ñaan yalla sun borom ñu jotaay bi ñu amal ko ay yoon yoon te ñu fekk ko barke borom tuba
1: ak sa di beral cant ak gëreem sunu président bi nga xamne mo jëlone sank kaddu gi muy Serigne Ibrahima Ndiaye di cant di gëreem tamit suñu kilifa gi nga xamne ñu ñep dégg nañ nim ko waxé mom mo fi représenter suñu ambassadeur nga xamne danaka dañ ni wax ni moy suñu wayjur fi ci dëkk bi ndax képp ku fi nek lepp lu la yittel ci lu jëm ci walu rewma ñom ñoko yor kon ñi ngi santat di gërëm bu baax yek giñ yek suñu nek fi ak suñu téway ak tam téw bi mu téw tay ci bis bi ñu di la jotali suñu cant ak gërëm ah son excellence mi nga xamni mom nga nekkal fi te mu yabal la xamna du ñak bala ma tax Cheikh Serigne Ibrahima dana jël carte bi mom tam délo leen gërëm bu baax kon ñi sakkuat rek ñu jékkalat toga yi te tewlu kaddu suñu sang bi nga xamne tay suñu borom mom lañu defal muy xewal gu mag ci tew gi mu tew fi suñu biir ndax nima ko waxe won sank rek ku ne xamna ni jamono neexut te yu bari lañ toggo ndax suñu borom def na ci ñoom yar bu dis bo xamne seen tank oyoful kon bu mané jéggi kaddu yu deugër sori lool bu ñew fi te yéene ju dara lu dul dimbali ju cant ak ngeerum dongo mo ñu war té di ñaan képp ku nekk ci jotaay bi yéene bo amone ak bu mu mëna doon nang ko fast ci jotaay bi té rafet ñott né suñu borom dama ko nangu ndax jëm yu melni bari wuñ damay dégg ci señ Sambay muy wax né bu juk jamono dinañ dem bu jooni nit dé kenn ci taxé ñu wax né nit dina xey di julit gontu di yéfer nit dana gontu di julit yew di yéfer liko waral moy ngëm lu jaxé la kon ku ne xamne ni ngeum luñu war di nam la te gis jëm yu melni liñuy def ci zahir lañuy def ci batin ko upp ci xolu kiko xam tataan ko motax ñi ngi sat kep ku fi tew na nga fexé ba sa xol ak sa xel na nek ci lepp lu bax mu ñu jëm suñu borom te yeena jo am nga fas ko te xamne suñu borom dana ko def barke borom tuwa bismillah mbake
4: فلولاكما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المؤتدين به غدا من السقي أنوارا لكشف الدجنة كصب سيدنا محمد نيلني مغل هو جوهر المكنون والسبب الذي فلولاهما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المؤتدين به غدا من السقي أنوارا لكسف الدجنة من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من المؤمنين روحه أصل نسأة سيدنا محمد فمن لم ينل من سقي باق ملحدا وعاسيا تافقيا كل دعوته هذا رسول الله والسلم الذي به يرتقي الأبرار سيرا لحضر سما مودنين وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمين وأعلم الله هدينا نبوته كفر سيدنا محمد وجاء آدم بين النفس والنسم وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمين من مودنين اغفر لأمته وارحم بأمته سمامني واستر لها واجبرا ربي الله سرين بامبا نان كو ديغلول ما فيلولا يا الله بالمصطفى سندي دي يا الله وبالخليل كابراهيم يا الله هارون يوسف الياس وادم دا هدى وذلكفل عيسى لوط يا الله ما مودن رب تبارك او رب تقدس aw rabbun ta'alla 'uluwan rabbi allah sirin bambanan ko tawillana umrana sahih lana badanan wa hab lana ar-rusda wat tawfiqa ya allah wa

0: وجبيا أبا وعنا محمد المفضل
1: سرين بي ماغي جيغلو بو باخ مباكي ماغي جيغلو لي منولو نا نياك ما ييكتي كو تي اي كادو غير يالا بيغيل لاكو غير يالا بيغيل لاكو نيغا خامتيني ني اي نجابوتو يالا لاجو نجابوتو سيدنا محمد لاجو نجابوتو سامام شيخ الخديم لاجو نجابوتو سامام شيخ سيد الحاج مالك اك مات نيو yow sa jëm ku ko gis manam fo meuna bokk da ngay bekk ndax sa enete ñu koy waxe enete intellectuel ana tuba bi enete intellectuel intellectuel ana tete intellectuel ma wax rek goor gi waaw kay am nga leg leg ñun dañuy bëgg tuba tu mënunu goor gi dafa ñew serigne bi bal ba de goor gi dafa ñew rek di bëgg as ndaw ci kër gi niko bëgg diko labat ak yoyu waye diko douser ci français ngir rek soxna ci gëna mir ak yoyu mu ñew naan ko ah demb ci guddi ñew na fa waye bima ñewé seen kër ñepp la fekk ñu accoucher même pas bi sax do ko fekk mu accoucher fekk coucher la bëgg yo ñi dal bal ba baye français waye dal serigne bi yaakarna matna leg mu mat fukki at fi la ñewoon amna fi ay cede waaw haj malik mi ngi na le tok ma ñew ni la serigne bi man de dama bëgg nga ñaanal ma ma am keuyit ndax damay taggu yenente bi te fune bëgg na fa dem taggu yenente bi ndaysan serigne sidi ndjay mi ngi woon tok di nuy sang bu baax bi ngani ma mba boko amé do baye di taggu yonenti bi mané la dédé ngani ma baxna insha allah mbacké amna kay benen la indi tay té xamna man mom sama soxla dama koy wax fi xamna yeen am ngeen soxla waye man bal ma duggal sama boss ba paré kérok ci ngani ma samam alhaji ndiasse mbay ba muy inauguré école mba ca ties man ma démon kon tabarakallah lolou yep yalla ak sa mbax la tabarakallah ma ngi liggey nak serigne bi commencé na waye len da la bëgg nga ñaanal mako ren ni béré guma xaaliss xaaliss da la bëgg mbacké nga ñaanal mako ba bari le ko lo dédé serigne bi néna mba do bayyi ñang bi duma ko bayyi lolou dal ren bëgg na ko fi ma ngi yeglu bu baax di nuy imam cierno si serigne asmalik sey tabarakallah bi ma yobante rek ay kaddu ñakul ni waxtaan na kilifa yi imam cierno saidu tabarakallah ni ma dina ñew suba ziar si la asmalik moy sama ndjar diga ci dekk bi daf ma gis may tag yonent bi bobu man sen la dekk mune ma kay nga dekk fi bima fi ñewé dekk fi at momu ci la dajje ak yow nga ñaanal ma baam keet ba taxo fi dem koloj delu sina ma ngi ci dekk bi fi la dekk li kon nak tabarakallah mi ngi nonu sant yalla ñu ñaanal la yalla suñu rak ju bax ji di serigne latir diouf mi ki kula sopp la mom tamit di talibe cheikhul khadim bëgg lool cheikhul khadim mais fu may dem di tag yuñent bi ñoy and mu doon nit ku bax ma ngi jéggul kaddu yi bu baaxa baax mënul wona ñak assalamu alaykum wa rahmatullah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin صلواته وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله بكي جليلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي نوي نيب دي لن سانت بو باخا باخ دي ام بكتي تي ديلو سي غين ديلو سوات في يال نانكو ياغ دفت دي لن في فك تي جام دي لن دوكل ديل مساو تيميت تي taxaway ak liggey yi di nuy bu baax nepp nak ak soxna yi di nuy sen cheikh excellence ndax mo fi tewal ambassadeur li nuy bu baax nga nuy ni ambassadeur ak nuy ni tamit ministre des affaires étrangères ak président de la république ak gouvernement sénégal yépp ndax ya len fi tewal ñi ngi nuyu bu baax Ibrahima Ndiaye moom tam mi nga xam ne moom ngeen jiital ci seen kanam ak mboolem ñi nga xam ne yéen ànd ak moom di liggéey ak ñi nga xam ne yépp dañoo jóge ci gox yi te xam nañ fi diggante yi ni muy soree ngeen bàyyi lépp ñëw. Kon ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla coono boobu yépp yàlla na ko yàlla wootil ak xéewal. Di nuyu imaam si ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay boobu tey yaa ngi toog ñu ngi lay sant bu baax. Te xam ne taxawaay yi ngeen taxaw moom du lu yomb wax naa la ko sànq ndax diine boo ko bëggee taxawal ci biir wax nga ko sànq ci sa wax ci waxi lu xam ne fii barab la boo xam ne ko ko xam xam ne barab la bu dëgër ci histoire ci wàllu gune nag. Kon tamit nga nekk fi di bëgg a taxawal diine ba koo téye loolu du lu yomb. Di nuyu bu baax suñu mag ñi fi nekk sëñ ñang ñoom yéen ngi fi ñu ngi ñaanal bu baaxit dañ bàyyi ñang yàlla na ko yàlla yërëm ak soxna si fi jógee xam ne tey lañ ko doon denc yàlla na ko yàlla yërëm xam naa ku man sax nga jàng tuuti ñaanal ko ci bisu ajuma bi ci mujj gi yàlla yërëm ko xaaral ko àjjana ndax moom itam ku gëmoon na wax nga lu am solo parce que gëm dafa nekk lu sérieux ni nga mel ma baat bi ni ma ko waxee du bëgg tubaab ba tubaab jarul bëgg ndax wax la rek. Damay wax étudiant yi ni leen ñun jànguñu tubaab jànguñu arab jànguñu séréer jànguñu ñu diine lañu soxla ak xam-xam waaye làkk bi moom amuñuy soxla moo tax ko sunu doon moom du dara ñoona dugal ci yooyu rek waaye ñun xam-xam bi lañ soxla te dañu ko jàng di xam di xam ci seen làkk ndax yonente bi moo ko wax man te àllama loo ko taxaw mi amere macrofon boo xamee waxu nit da nga mucc ci ay pexeem loolu it moo na dugal ci arab yonente bi salaa sam moo na ci dugal ak alquran waaye ku xam seen civilisation ak seen culture xam ne ñeewuñu leen ci dara ñoo leen ko gën la ñoo leen gën lépp ñoo ko gën mais làkk bi nag arab bi baat bi yàlla ci wàcce alquran yonente bi salaa sam judd ci indil nu téere bu mujj bi ndax yonente yi ko jiite yépp bariwu ci amuñ sax arab wax nañ nañu am na tuuti waaye li am solo mooy li ñu bari déguñu leen ci loolu arab nekku ci woon. Kon ñi ngi nuyu ñëpp di leen sant bu baax xam nañ diggante Allemagne ak diggante sore yi ngeen ñëw ci bàyyi lépp ñëw ak jamono ji xat ji loolu lépp ñoo

jërëjëf sëñ Cheikh, ni nga ko waxee ñu ngi lay nuyu bu baax yow itam, ñu di la sant ci ñëw gi, ci cër yi nga fi am yëpp, ci cëru nekkal fi état, waaye lim seq noonu tamit te loolu ñun jàpp nañ ne loolu sëñ Touba rek la, te si ndax moom moo liggéey. Kum neex na nga jël ab sama masura baali jaax doxale ko ci seen diggante, kooku yoonu kenn nekku ci. Kon kóolute googu rek la. Kon ñu ngi lay sant di ñaanal yàlla itam yàlla gën la yëkkati, nga ñaan nuyul ne ambassadeur wax na dëgg, fekkante woon yàmbul yàmbul di yoon woowu lañ fa njëkk a ñëw sax. Loolu itam ñu ngi koy ñaan, dina ñaanal yàlla defal leen ndam ci liggéey bi, ndax liggéey bi yombul, jaraawatina réew yi nga xam ne ñoom dañoo yàgg lool, te yàgg nu am barab bu ñuy féetale. Kon ku fi nekkal am réew moo xam ne ci réew yu ndaw ya nga bokk, kon liggéey bi du yomb. Waaye yéen xam ngeen di li ngeen di doxale, kon yànn leen ci yàlla dafa ndam. Ni ma ko waxee sa ni ngi nuyu ñëpp ci barab bi nga xam ne mooy barabu l'islam, noonu la ko Serigne Murtala doon tuddee. Ndax xam ngeen ne kër yi ndax Serigne Touba lu mu am ak lu mu xam ak lu mu wax ak lu mu daj ci l'islam la ko am. Moo tax boo ko tënkee ci mbiram ci moom day tuuti loolu. Loolu moo taxoon Serigne Murtala ne la kër yi l'islam, ndax ñëpp a ko bokk. Te lii wane na ko, gis nañ ñëpp fi ñëw. Te ñun sax damay wax ne damay gêné wu di wax tur yi kee leele kee laala musuma ko def. Dama koy dama ci am kersa, dama naan loolu sax dafa war xew yi. Loolu it li ko def mooy baatu gëm bi muy wax. Ndaw la waaye dégg naa waxam bu baax, dafa am solo lool. Gëm-gëm moo taxoon mag ñi di son, te kenn mënu ko géré ku dul ki nga xam ne jàpp na la def na ko ak yàlla. Yonente yi li ñuy bari ak coow laag wax jag téere yi ñëw yëpp mos ñoo weesu paat boobu rek génne gëm-gëm yàlla rek. Moo tax yonente bi sala sa yàlla waxul ma kunte tëdri man kitabal iman wakel ja anaw noora nahdi fi man sa maanaam xamamoon luy gëm dan la ko dimbalee rek. Loolu nag ci la mooy diine mooy l'islam. L'islam baat bi mooy li feeñ julli gaag war gaag natta azaka gaag li nga xam ne boo ko defee ñu ne ak jullin nga. Waaye li koy confirme moom yàlla rek xam mooy gëm-gëm. Gëm-gëm boobu nag li ci gën tane li ci xam ne xëy na mën nañ ko ci tàmbalee xool rek mooy nit ki moo mën a pese boppam ci diggam ak yàlla. Fu mu nekk muy biirum nekk moom kese moo ki mboolo ak yëpp mu xam ne yàlla la nekkal. Lépp lu mu mënul def ci biir mboolo te muy lu dul noona bu wéetee du ko def ndax yàlla ngi ci wetam. Foofu la gëm-gëm di tàmbale, tàmbale rek nag la. Waaye gëm-gëm lu naqaree lu boo gisee ci sunu gis-gis rek li tax ñi ñëw mag ñi ñëw Serigne Touba ñëw ak ñëw fi fekkoon di ay kenn ku ci nekk la wax ja la muy bind di ko taalif lépp dégg naa ngay wax bay doon sunu xarit la woon wax nga dëgg fekk naa keroog. Fekk naa Alaj Ndiase Bay bi muy ubbi Seyd daaraam jooju ña nga fa woon sa papa ñu toog ñëw naa fa beneen yoon it bi ma jaale sa Ndiase Bay fekk ko fa ñu toog di waxtaan bu bari muy ku baax koo xam ne ku gëm la mu nekkal noppi itam am ca pas-pas. Kon nag yooyu bu ko yàq nag bu ci dugal la affaire xaalis jumtukaay la rek mais du jëmukaay. Voilà jumtukaay la bu jëmukaay am ci loola la ngay soxla rek waaye bu baree ba bari njàng mi duutu ndax dañ la ci dul bàyyi waaw foo toll ñu wër la yow sa gën a tagg yoo xam ne sa gëmuñu ko sax bu boobaa njàng dootoo ko tal wala booy jàng ñu bari awale te xamuñu sax li ngay wax yooyu yow ñaanal am xéewal rek ak jàmm ak li ci jumtukaay lañ ci soxla yàlla jox ma ko. Waaye bari gi moom bu la ko yàlla joxee nag tëyel waaye nag jërul di ñaan dama wax jumtukaay la rek du jëmukaay. Am nañu am lu dul jeex te boo démb rek laay wax ne am na ñoo xam ne bu la xiif jàppee xiif jàpp la rey la moo gën mu jàpp la bàyyi la. Bu la reyee dootoo xiif waaye bu la jàppee bala dootoo suuf. Am na ñoo xam ne am nañu lu dul jeex

0: lu bari ñang ko yor waye bo yorul ñaari jooni ñu tok ci saako xaaliss bo leen na ci yow la jëm ño lay dañuy tak lu ci jëm fakk ko xam ko ko dafa xif kon yalla na leen yalla may ay xewal ak li ngeen soxla ak aaje yépp yalla joxal leen ko lo xamne du leen yakal seen diine ndax aduna dafa gatt dafa gatt te moy jaaru kay bi manam fi lañ mëna jaar ngeen dem ëlëk sun borom dimbal nu ba xalal nu yoon bi manam jël diine jox lu diine lu dara lu doy orientation rek yalla bindu nu wacce nu ci kaw suuf ci kaw nam nu wacce nga xamne du lu neex def no sanni sanni nak ci san la do ko nekul ko begg ci mom xeyna yalla mom begg ak meram du lolu waye dafa melne kon lolu bu don luñuy mëna wax ndax bam ñu beggalo moy bam duggalé aljana bañu fa nañu lepp nga nonu kon lepp nga nonu fu lako wax am tuti ben dara rek lu mu la téré ci lepp lolu kon nga dem ci lolu ko gor sax du ko def kon nak kon lañu indi fi lepp dafa ay mbir yo xamné kon buñu indi waté lu ñu mëna jox jallalé lu mëna joyanti tégal ñu diiné né non na ngeen gëm yalla té diko jaam bu ci yamoon rek sax né no dem leen ko leen di sétal nang ko défé ko ni dana nek ci won ko ré da ngay duggu fi duggu fa jess waye dafa yebal ay nit yebal lu ay malaika ndax né na malaika yi bu fekkon ni ñu nek ci suuf dal kon mu yebal ay malaika waye ay nit lañu nit yoyu mom lañu yebal ci ñun mu di ñu waxat ñun bu ñu waxé ñu wéddi lay lay ñu reylé lay lay ñu bari yoonte yi ci bari waxa wax ba son ku nekk wax leen du ba lay la da ngay wax ba soxol jeex nga mer ñi ci jottone mer fam ñu mus ak ñi xam ñoo ci son non loolu comme non bay egg ci gis na ne mënatuma dem ndax ñi nga xam ne wax na leen loolu te taxul ñu gëm lu ne kon def nañ ko kon yalla moonu may ay nit ñu dañu la jor loolu mo indi comme yoonte amatul nak ndax yonent du dara lu do mission bo xamne officer comme yeen ni xamne len di jox lettre créance yeen ñok ci rew ma ne mo ngi fi no fi nekkal suñu rew waye loolu yow mi fa nekkal su rew da ngay sarta yeen ñen la tegal da ngay jaar waye ñi gëna sonu deug am mission bo xamne yonent yi bari xeyna mission bi bu baax la waye lañ tek yonent dañ yi ko moy suñu mag ñoo ñu gën di wax ñoo ñoo jogal seen bop course jaar ci ay jafé jafé ku ne xamna le tuwab yi dina doon coloniser buñ la dé wax liñu ray ci Sénégal ci ay nit ci ay julit ay kilifa kenn ñi moko so wax ndax rek bañ diiné kon ñoñu lañ ca daj ba yalla def ñu fexé ba lijeenti ba diiné taxaw fa ñu ba légui gennu ñu ci loolé ya nga ci bo mu taxé liñu sonal di def yo xamne jaxase nit ñi ke leela ke la ca dess buñu demé ci ki ne ko yow ko yow su diw mom ke mourid ba lay nangam nak buñu demé ci mourid ba nak yow ko ke nangam di dem ci keneen keur geneen nak wax jaxase yoy ba nga xamne kenn ku ne day mujj nga def na dara la tuddu dara ndax tiaxaan yi ñu organiser mo gëna wut mo gëna niru dara deug buñu organiser wu te lolu mo taxul ci lañ passé won ba fexé ba deug guñ organiser manam ñepp xam li leen taxa jox ñu ne ci teye ko loolu ci lañ jaar mo ba jël tiaxaan yu dund ay deug ay tiaxaan def ko place deug loolu nak bu ko defé mu melni kon yalla mom waxna lu ne te ñoo biñu ñëwé nak ñoom gis ne benn solution rek mo mëna am légui gëm du loy jël diko roof nit waye naka ngay def da ngay yonenti dañ dan woné buñ démé né ki gëmal yalla nga né ko gëm mo dal ci ñi né la ci dil xar miracle lo xamné da woko gis won la ko nga né ah kon li dëgg ñen dëgg lañu jël na li ay xërëm la rek dara kon yëf yi ñi taxal dafa ki ñom nak nuñ mëna def ba nit gëm té buñ la ci sonal mais day fekk mu nekk ci ñom day fekk gëm nekk ci ñom ba nopi nak ñu fexé ba diko def ci nit defeen bo xamné du yow du doko rocci def ko jënd waye da nga fexé mom muy gis di xol lo xamné su ko gisé dana xamné li ka la ko lal deug rek la mëna doon fofu la mëna jaar mom lay wax ci di xamne ndax limay wax ci yonent yalla Ibrahima alayhi salam nga xamne melnu mom kesse mo def ci research scientifique beugum yalla bam waxe ba lolo teewul gis na jant bi falma afala khalla ahibul afilin falma ra ashams lu ne gis na jant bi mo ne jant bu yalla non la don def ci research scientifique ba gis na yalla wurtu man luy gep luy feñak neub waye momit teewul amna fu waxe lo xamne da nga xamne ko jifi do yob bam waxe yalla nek arini kayfa tuhir mawta mo ne ko xala yalla ne ko awalam tu'mi mo ne ko bala walakin li yaqma ilu kham arab nga xamne walakin day yaq wax day li tax ndankana gemon lutax nga dama wax yow fuma jaar ak li nga def lepp li tax nga dama laaj nu ñu dundé ndax gemon mo ne ko aha kay wante li yaqma inda khalbi manam sama xel dal ne koku wax deug yalla ko egal fofu yalla bay wax ak mom gis li lepp bokk na sama xel dal kon yefi yomul kon tamit ñom ñu dimbu lañu ba bo leen nit ko xamna bo da ngay wax Seigne Touba rek wala Alhaji Mali yow do jall sax ci la ko taxa jog mom jëmum taxu leena jog Seigne Touba nga gëm ko bo lam la jarñu ma nga jaar ci gëm yalla motax ku leen xam do leen wutal non way taxé ba ndax bëgguñu ko won taxamuñu ko won té loolu sekkuñu ko ndax yalla kuko xam ku ci dugg rek dang ko ci da ngay defal mo lo ci appelé mo lo lolu ngay wax nak li ngay honnêteté intellectuelle bo ngay wax lolu lu am solo la ci ñom damay wax kérok né bo gissé Seigne Touba ci mom ma wax ci mom ben la rek nak kuma ci wax rek masalikul jalal la do wax né légui bo xolé ni ko Seigne bi bindé nga xamné dafa wax né lu bare ci ay nit la ko jëlé ay problème xam xam teunku ko koku honnêteté intellectuelle moy lo xamné boko jëlé ci nit bul bëru fenn mako wax wala mako def da ngay netti ci koku la ko jëlé waye bo gisé nim ko bindé bo jàngé séni téré yam ko wax yam def ay référence mëno ci déggé lu gëna lu mëno ci déggé li nga mëna dégg ci téré bi mu bolé ci kon dégg gogou spirituel bi daf ci am momitam ndax fuk lu wër den yor du murida li khadaru sallahi wa radihina sawa unitama il jilan unitama li ahmadte o li sewa man la xtay lo on est des spirituel manam gëm bo xamne yow nitu diina nga xeyna yalla mayna la mais ke yalla mayna ko mais do nga honnête ne ki li yalla may lolo li yalla may moko may ka nek fe te muy nek ci ka nek fe kon lolo honnêteté la honnêteté ñaari honnêteté yoyu dafa nek lo xamne moy tax nit meuna xam fi mu jëm motax suñu ñëwé fi gis nit ñi ñu naan ke leer la ko ngeen bokk lu ngeen di bokk diko bokk diko def lu ngeen di wax diko bokk diko damay wax ne ci biti bi dañ cey jàngé lu bari ndax hijra bi yoonu sallallahu alayhi wasallam na fam ka hijratu illahi wa rasul hijratu illahi wa rasul fekente na sa immigration ba ngay def yalla tax ak yoonte bi bo demé fofu yalla ak yoonte bi ngay gis mais li len dajale fi te yene nepp ay immigrant len joge fi dekk jambot wax dekk bo xam dekk du dekk diine dekk bokul len melaw bokul len wax bokul len dara ngay indi fa sa diine te bang fay ñew da nga non tamay wuti dara fim na da ngay wax ni rek mais bo amul xaliss sam toto ko du demé non ni ngi ko waxé ni du demé non parce que fekk gëm bi ak passeport la ngeen ci yow lenen ngay xalat luma ci defé ak fuñu woté dara nga def ci ñaar gëm loolu ngay ñëw moto immigration bobu bi yalla di yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax né kuko def ta yalla rek tax bo démé yalla rek fi fekk ak yoonte loolu mo indi seen nek gi lu tax dajé wu ngeen dajé fi té kèn bokku ci sa morom fa nga dëkk ngeen ñëw di dajé ci ay daayira lu baax té kèn ko ni bari wu leen kèn ko ne nek ci lo xamné loolu da ngay xamné kon yeen di leen jëkëti won bokku tak li ngeen résultat bi ngeen am parce que bëggeen dem xeyna ko ne damay def luma ndax di jox rek ne da ngay tukki dem luma tedde koku diine la alam takun abdullahi wasiatu fatuhajurun fiha bu fekke den da nga nek ko xamne amu fa ay xat xat da nga wara genn dem pour wuti kon lolu diine la waye bo wuté bu nopi tam ndax resultat bu moy nga am rek dem kon bi ñu yonté sul asmi di définir lolu moy boko défé ba nopi dem nak difa def lu bax wala nga soppé bu boba lolu da fay nek ñaari toya bu def ci nek motax seenu nek fi du ñew rek pour mu dara wa da ngeen fi nek ngir ndigal lu yalla moko wax ci yeen mais bi ngeen ñewé da ngeen ko yonté sul asmi da ngeen confirmer li tax nga xamné lolu moy tax mu am jëriñ moy nek ci lo xamné da nga ci xalaat da nga ci bayyi lu soxel ëlëk kon mu melni kon suñ ñëwé fi gis ñëpp dajé ngeen di dajé ci daayira di joggé feen di ku nekk ti ñu amé seen ñaari dërëm dajé la barab bi ngeen def ko fi nga xamné kërul islam lañ ko tudd nga xamné woor na leen kenn ku ne dekkoo fi te li ngeen ku ne def ci sa dara mu war fee des pour toujours kon loolu lan moko def kon koku ku ne xam na mission la kon seenu nekk fi nekkul nekk rek pour nekk ndax kër gi kër yi wax naa ko bëgg fu ne ci Italie bu ngeen demee lu mën ñaar fukki kër nga fa ak ñeent xoru juróom yoo xam ne ay rek la diine rek ko tax a jóg bu ko defee may woon fii tamit loolu la moo tax li ngeen di def di ko dajale Ibrahima war na ma projet bi ngeen ci am nu ngeen ci taxaw gis nga fii sëñ Motula ba muy wax affaire kër Amérique la ko njëkk a waxi ak 1989 $55,000 la jële Sénégal dem jóbbu ko fa ne nañ ci def kërul islam keroog ba mu koy wax foofu dañoo defoon Arlem dañoo defoon sax sëñ bi la wax dëgg yàlla lii daal wax la rek waaye wul mën a xalaat mu mel nii ndax Arlem boobu ci New York moo doon barab bi gën a ñàkk solo ci New York mais boo demee léegi daf mel ni kilifa yëpp lañ bëgg wut kër 55,000 si ñooñu la jër kër nañ ko tàmbale ñu def ko kërul islam kërul islam la wax bu ne woon këru sëñ Murtala bu boobaa bu fi jógee sama maas gi laa dem bi dem sëñ Murtala daa def na yëfa ma ku ne def na këru sëñ Murtala yow ñu ngi lay tudd sëñ Murtala rek war nga ci am jër mais kon loolu day du taxu ko jóg même bu nee kër sëñ Touba gi mu wax ci këru sëñ Touba gi itam loolu la ku nekk mën ngaa taxaw di may sëñ Touba luñ la mënal loo ci mën ndax ki nekkal sëñ Touba mooy ki nekk ci lu baax fam ko nekkee ak lam ca nekkee loolu mooy ku nekkal sëñ Touba kon bu fekkonte ne loolu la moo tax mun l'islam te li ma wax léegi la sëñ Touba léppam lu mu am lu mu xam lu mu def ak luñ ko won ak lu mu daj ci l'islam a tax kooku boo ci bëggee xett ci aw génn ci aw turam der ko da nga koy tooñ du lu ko gënal bu ko defee kon sëñ bi ba mu defee loola bu ko neexoon ndax bi mu koy wax bu ne woon dama fee bëgg ay kër ñëw fii Allemagne fukki 10,000,000 yi mu mujj a joxe pour mu jëm si fii ci kër gi bi mu daa tàn ñëw fekk na mu génn àdduna loolu kon kooku li muy def jërëjëf kon kooku li muy def ëllëga tax ak yéen kon yéen ñi bu leen tàyyi ci layo ku ne am sa dërëm sa ñaari dollar bu leen ko bu leen ci tàyyi taxaw leen ci na ngeen bëgg mu mel ko man danaa ci tudd sama bopp mais tuddiwuma ko pour feeñ 5,000,000 ya ma njëkk a jox sama rakk Moussa ne ko yóbbul ma ko fii loolu laa njëkk a def ci lu jëm ci bitim réew jubluma ñu wax ko parce que dama ko wax rek parce que li tax ma di ko wax mooy ñeneen ñi parce que nag Touba waroon nañ indi xaalis di ko dimbale ci bitim réew kër yi parce que lii mooy kër yi sëñ Touba mooy kër diine waroon na nekk parce que li ngeen di def fii l'islam loolu dafa moo gën a yenn yitteel sëñ Touba ku nekk waroon na léeg-léeg ñu ne sëñ Diouf yónnee na fi nangam nañ ko def parce que ñu bari seen xew-xew bu dul sax dara seen xew-xew ci kër yi lañ koy defee te dañoo waroon di fay ay sëñ bi nañuy waxante lu sérieux lu metti ak buñ la ca xasee ak buñ la ca saaga muy dëgg yéen ñii ne fi di jël seen ñaar dem di ko ndayl asim loolu ku xam na wëlër bi ak lim ko li muy tekki ci diine foo mën a nekk boo amee sa dërëm sax def ko ci parce que mooy l'islam moo représente l'islam ndax fii la tumuranke moo tax am ko doon wax naan kër sëñ Touba Touba yoo nekk xam kooku xamul luy sëñ Touba kër sëñ Touba fi ñuy def fi ñu ko soxlaa la fi ñuy defar nit la ak difa defaroo te fii ci biti bii di dëkki tubaab dëkki ñoo xam ne du ñu ay jidit xamuñu ci dara te yéena leen ko won nag parce que ñoom fu ne la ñuy dem daanañ diine ñi ko xeeb ñëpp ñi ngi ko xeebe ci nit ñi ci jullit yi rek waaw motax manan ñett yi mo yak diine bu nekk nak moy detail ak interprétation ak commentaire ñett yoy mo yak lu bari ci diine diine yépp nak ño am problème bobu li yalla wax kep nga yam ci bayila ko yonenti bu fam ci yam nga yam ci problème mënu am ci nit ci gëm gëm waye bu kénélé kénélé ci dess kénan ci kéd bi li aram na ki ne dama ko sip kéné do lolu mënu nek yonenti bi ñew hadisi gëna ëpp alcorane te mom bimu fi joggé ba dem na ban yak fukki ak ñaar ñu commencé di sogu dajalé ay hadisi amna ci ño xamné amna ci fess ci hadisi ñent at la def ak yonenti bi te Omar sax mu jëna ko bu mu déggati nga wax te bu mu waxon tourni tay ñu ne koku lu mu wax rek non te bo xolé ñi nga xamne ñoo gëna jëg yottu salass muy andi yo Omar ak Ousmane xam ñoo sa mais ñoo li ñett li ci addu sax bari wul ñi ci sa am na ñi ci ëpp ñoo xamne sax fa fekku ñu ko fa far kon d'accord lu ci nekk man dama bu may dé nepp li addu sax duma ci diko law lawenté daan jëgé na ci diw jël na diw dama jek jek sét ko mujju rek mané néna parce que man dama éviter sama bop man tam wax lu du deug waye dama jël kenn def ko ko néna yeen te bi néna mu jeex waye law lo jagg ndax xamuma ci kenn même pour mo dégager sama responsabilité pour mo jël kenn néna jël te bi néna man génn ci bop wax nga xam sama yoon nekkul ci wax parce que yoonent bi def né kaboro isman an yuhaddith al mar'u bi kulli ma sami'a manam lepp lon deg netti ko yonte bi neena fan kat nga bakkar dala ci top motax diffamation yeen ñukoy wax day deug la parce que nit dina deg ni deg naan di adama deg nit wax pare dama ko gis ci internet lolu boku ci jele parce que kako wax ndax deug la lolu dañ koy ayé ci diine xamna nak tuba parce que tuba bi bo gisé droit bi ñuy utiliser ci avocat yi droit bi li ci ëpp ci imam malik lañ ko jëlé ci sharia islam ni lañ ko jëlé lu bari ci lañ ko jëlé lég lég sax ñu jël ci lo xamné ijtihad lañ ko tuddé moy effort né farlu ijtihad bi nga xamné yoy diiné mayé nako nga xamné lég lég nga né li dé ñom imam malik ki néna won rafetul parce que nit ke may nañ ko ba égg ci niveau bu gëm bu rafet lo dara motax ñi wax hadith yi nan bidalatul bidal ak lé bokku na ci li ci bokku man ak nit ñi lo xamne ci diine maye na nit ko lu rafet nga xalaat ko comme ay noddu yi ñom bilal ay la ko hadith nangam nang yi xam ay nit rek ñoko xalaatul ci kanam ñonte mu baye ko ci parce que li gëna graw ci wax hadith kat yi dañ nan buñu ma santo ci yonte bi lu wax mu ne ci pat ñu dag na lool kon wëyel nako xam nga koku tuddural nit la parce que yonte bi ñëmm wut confirmer dara te amul digëlu borom bone dama yalla amna def dar li ba li def na yonte bi ne pat mais loolu la wara def mais bu ne pat nel pat waye bu ne pat nga ne loolu yoon maye nako ndax waxu ci loolu dafa bari ci hadith yi boko defé ñun nak ñu mëna deug gëm gëm gëm na ñun ñu tek ko ci ñun suñu makki waaw Seigne Touba lu ne def nañ ko ñi fa nekkon lu ne wañ dañ la ñi lu nekk tek nañ ko ci diine Touba bi taxaw tem di def lo xamne lu neñu jabolise ko lu neñu fu neñu defa dara jël ay nit kenn ku neñu jël say mbokk yele gëna jégué ñu nekk lu say té assant secret ci seen biir lo def lo ngay lek la ngay agné la ngay naan la ngay tax kay dugg ci yow ñu xam ko Seigne Touba gis ngeen ko résidence sirway bi mu nekk ko jaaré fukki at ak juroom ñam fa def ndax fa noy da at ak ñett la ko Touba bi jël fukki yeen juroom yépp dañ ko tej ñurbel mu nekk résidence c'est vrai bobal benn gënu ko ci am metti deug la gamo la tayé lo xamni digg mak borom la lam daj ci fofu nga xamne loolu mom boromam la da xey lam am ci cieur ba fa la ko amine lam wax waye nek gem nek jaarem dafa metti ndax juroom fukki nit nga fa won nenañ yo xamne te lañ la feñ ñepp ñinga yori biñ war ñi di balay ñi nek di yanu ñi nek yeup ak seen kër ci wër gi ñi ne ay bokk lañ wala bokk mbokk man japp ma ne bokk mbokk mbokk nak man dis nako wax xam nga loolu du neexal jitt mais ko xamne keneen la bokkal koku xeyna bokk yow te nang nga bokk ga koku man ngi ko mais Seigne Touba koku ku bokk ak mom mëno nek ci wétam di fexel luko lor ku fa dugg nga xam ko nga dem wax ko Touba bi lañ lay neexal ndax joy ay assurance fétam duñ ay assurance ñom xam nañ état xam na ne ki renseigne renseignement sécurité état la yor kok borom xam xam lay doon du n'importe qui waye agent secret nak moy ak gisna de sunu xalé yi xamuñu luy lolu bo deuke bu état ñoy ñan leen di amna fi ké di agent fi ké dafa dub fi ké dafa bañ lay leg sax ñu li ki dafa bañ ci fi ne ndax yow bu ko def ñom lañuy soxla ci yow lan la tax ñu dila deglu bu ci agine wala nga leen di wax ndax lo leen wax xam nañ ci lolu xam waye dañuy bëgg yow daan nga bañ leena bañ leena recc bu ko defé yow nga defé na yaa ci ne lolu mo bari tu wa ngey bari na fa lolu bo di met ci rawat fo ci dem bañ fa dem kon yeen ngeen nek ci barab yi ñu di leen wër nga xamne fi ñu nek tay xam nañ ko li ngeen di def yépp bu leen ku fi ñew rek xam nañ la xam nañ liñ fi def wante buñ ko ci baye xam nañ na dara nekku ci ci lu ay ndax ku fi ñew ci yeen rek mo xam mu am keuy mo xam amuko mo xam moy jaar mo xam lu man di doon xam nañu la bu baax ndax loolu dafa dekk sen sécurité la kon yeen effort yi ngeen def ba am loolu nga xam ne loolu fi teye diine amna lu ngeen nag am yépp am na ñoo xam ne tey buñ fi daje woon fi ay naar daje woon ak yooyu sëñ arab yi nag naar yi nag waxuma naar yi kajoor yi yem baam buñ fi daje woon tey kenn du am jàmm fi buñ la ko waxuti ñëpp par benn lañ leen di jël te buñ jóg fii mais ñun xam nañu li ñuy def dara du leen ci umpu nag kon nag li ngeen def ba am rassuré loolu taxawal fi diine saxal ko fi ba ñu respecte ko fi mais loolu mission la loolu jaaxaat mayewu ko kon yàlla leen yàlla sàmm barab bi tamit nañ ko fexe ba lu ngeen ko mën a def rek ngeen def ko lu ngeen ko mën a yokk fexe leen ba wax na ma projet bi ni ngeen ko war a defaraat su ngeen ko defaraat te mën a jàll feneen waaye lu mu ci mën doon na ngeen fexe yit ni ma koy waxee fu nekk rek na ngeen fexe ba def fi loo xam ne dana mën a amal dana leen mën a amal njëriñ su ngeen soog génnee li ngeen soxla ba noppi lu fi des ngeen def fa ay barab bu dee dëkkukaay la wala yéen a xam ngeen koy xalaatee ngeen dëkk la ngeen déggoo ci état tamit nag ak ñoom ñi ambassade bi ngeen laaj leen seen xalaat te defee ndax lu fi war a sax la te itam ngeen rassuré ko bu baax assuré ko bu baax maanaam fexe ba def ko ci tur yoo xam ne kenn du ko mën a loot lu bal ëllëg waaw ndaxte lu mat a bàyyi xel la waaw ndax fi ma gisoon ñu naan ku naan dajale seen xaalis nit ñëw jël si ko ne leen kër seen tubaa tubaa xam nga kooku bu demee feeg ay at wala téeméeri at ci kanam setaan ak yi setaan yi est ce que duñ ne kër yi ci réew àll bi dañ ko war a jaay parce que kër yi tubaa warul il faut ngeen rassuré ko ba nga xam ne kër génne lay doon parce que àdduna di tukki kenn bi ci mën dara te yar xale yi nag xale yi tamit ngeen yar leen dimbali leen ndax kat ku fi nekk kenn dëkku fi foog ngeen am ñu leen wootaay gi nag du ngeen nag ba dem di ko am da ngeen di toog di leen former moo tax bi ngeen ma waxee ne yéen xale yi xale amul ci yëf yi pas-pas moo am xale bi ci ay at pas-pas la ak doxin ak xalaat kon xale yi am pas-pas bi nañ leen dimbale man ñi sëñ Sidi ñoom ñii ak ñoom sëñ ñan mii ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi nekk ñu taxawu leen ànd ak ñoom di leen dimbale ñoom itam ñu di leen bàyyi xel ndax loolu tamit day tax bu ëllëgee seeni doom ñoom itam seen doom ñoom itam ñu di leen ci yar ci loolu mooy tax lii mën a dem ba egg foo xam ne du basaan ndax l'islam amoon na fi l'islam yàgg na Europe yàgg na fi am na fi ay lu ne bu ngeen demee Espagne ay château nga fa yoo xam ne ba léegi architecture bi te am na juróom-ñaar téeméeri at am l'islam am na ko foofu ay château yoo xam ne doo xam lan la kon buñ demee ba léegi si ñoom ñun amatuñu fa dara gëm-gëm ba moo dañ comme yéen yàlla mañ la leen gën gëm téye leen seen gëm ba nag lu ngeen def ngeen def ko ci cadre boobu nag waaw bu leen werante kii nee na kee jiitu kee des gënaaw yooyu yëpp ay formalité rek di njiit ku ko bëgg rek nguur nga bëgg parce que pouvoir nga bëgg mais bëgguloo responsabilité parce que pouvoir ak responsabilité bokkul waaw buñ la jiitalee jàppal ne ab yang lañ la yem waaye boo ko defee muy baat rek bu boobaa dem dara te loolu nag dafa jafe. dafa jafe sëriñ sax loolu la ci am léeg-léeg sëriñ da ngay dootoo jàppe sa bopp responsable mais pouvoir nga koy jàppe sëriñ bi ñaa ngi sukk ci suuf ñaa ngi nangam ñaa ngi fa fekk ak bu fekkee yow fekk ñooñu lañ xam ak lañ man sax xamoo ko yow kooku responsabilité la foog nga respecté loolu waaye boo ko defee ne nguur buur la pouvoir la parce que ñu ngi lay wër ñu ngi lay nangam ñu ngi lay nangam yaa toll noonu bu boobaa xamoo loolu xamoo la ko tax a jóg kon nañu gën a ànd ngeen xam ne yéen ñii ay responsable ngeen lii ngeen nekk ci barab yi di leen ko defal yéen a fi nekkal sëñ Touba sëñ Touba ki koy nekkal mooy kii def li yàlla bëgg ak ub yonantam te di ko defee pas-pas waaye du maam moo du ma sàmm du ma gàmm
1: yow la jàkkaar Mbacke Ball
0: waaw déedéet sëñ bi dama nañ waxtaan nag dëgg la loolu man wallaay benn waaye damaa mas a wax loolu damaa mas a toog ma nekk fi di wax nit ba nekk mooy man daal xaw di wax ci waxtaan bi rek xawma lu ma reere bi mu ñëw ba ma génnee noppi mu ne ma gaay li nga wax bu ko waxaat ma ne ko lu ma wax mu ne ma nit ñi yaakaar la nga naan du ma reere bi ma ne nit ñi yaakaaruñ ma de sëñ Touba la ñu yaakaar sëñ Touba yonent bi la yaakaar yonent bi yàlla la ko yónni loolu mooy dëgg it fi mu ne moom mii ko wax bu ma ne woon mardi tali maa ngi woon dëgg fi nekk leneen fii la may fekk xoj ma sëñ Touba kese tax muy wax comme sëñ Touba moom teg caa dem rek mu yomb bu ko defee man te mu noppal loolu mooy di am waaw léeg-léeg nag sidna al yi nag nee noonu kalima taxaq urida bi a baatil loolu nag duma ko fit waaw wante xëy na imaam ñoom dañu xam baat lu ma bëgg wax wante li am solo mooy nanu gën a ponk barab yi dëgg la at maa ngi soree na lool mais at ba atati ñu ngi may wax léegi ne at bi gëj nañ fi mais du ci ñun buñ la nee dem leen yàlla fekk noo ngi koy mat waaw ndax amuñu lu ñuy fu ñuy taamoog fu ñuy kii ñemewuñ ko sax ndax li ñu yëkkati xam nan ko ñun du alal du mbooloo kon yéen ñi ko xam li ngeen di def fuñ na ci nam ña nga ko fay defe buñ la fa woo mën nga faa dem buñ la fa wuti war nga fa amaati li ngeen di dajali seen ñaari dërëm ñi di ko fi def te soxla ko kenn ku ci nekk lam soxla ci këram am ko ku nekk war na cee bokk war nañ lu bari di jógee Touba ñi kër yu nekk ñu di fa indi luñ fay def comme ni ngeen koy defee di ko fi yóbbu lu nekk loolu mooy dëgg waaye nekk lañ ci li ngeen nekk rek waaw yéen daal dajale leen seen ñaari dërëm fexe ba defa loo xam du fa jóg àdduna ak àllaaxi defe naa loolu moo gën a wóor te li ngay defit nga def ko tag yéen li ngeen def yàlla rek tax ngeen koy def kon soxna yi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax fii wax naa leen ko daayira bi daay maam Diarra nañ koy waxee maam Diarra loolu lu am solo la ndax fu daayira sëñ Touba nekk rek daayira maam Diarra la ñu tuddi ñoom itam moo sëñ seen mooy jigéen ñi pour royukaay lañ koy def waaw maam Diarra loolu mooy waajuru sëñ Touba waaye toujours damay wax ne sëñ Touba li mu am amoo ko ci ndey amoo ko ci bàyyi yàllaa ko ko jox te loolu mooy li am solo ki mu jógee nag fokk ñu di ko war maan di jéem a roy ci moom mais roy gi ci moom léeg-léeg dañ ci wax loo xam ne dara du ci dëgg dëgg la moom léppam baax na waaye ma nga doon fee doon noon jàpp maman tësali muy sàkket dara du ci dëgg Provence juróom benn weer la fa am Fatou ndax bu ñuy dem dañoo sonn dox lañ doon def ci war ay kii loolu lépp nañ ko roy ci kaw la mu def ba am sunu borom jaar la ci moom ku baax yéen tam ngeen jaar noonu di jéem a góorgóorlu di def lu yéen diine soxla di leen diine digal li mu ter ngeen ne ko ba gis nañ ne pour soxna sëriñ seen góor yi nekk ngeen yéen tam ngeen taxaw loolu tamit amuleen li seen alal seen coono seen nangam loolu lépp ñëw ba fii di jigéen boole ci wax naa leen ko sànq loolu lu rëy la yàlla nañ leen yàlla sàmm ak seen sàmm leen waaye ngeen ànd ak seen borom kër yi nag ci ngor ak diine waaw loolu diine mooy tax ab ànd ci wàllu góor ak jigéen mën a dëgër wala alal mayo pou lenen mayo comme nako yone rasoul allah sallahu alayhi hadith bi may wax toujours ne nit ñi dañ ko jaawale hadith bi ben baat rek la ci yone rasoul allah sallahu alayhi lim wax ne dañuy denc jigen di ci maliha wala jamaliha wala hasabha faqta bi zati din bo baat kep la ci yone lu wax mais ci dess ay civilisation lu won grec yi ak arab yi ak romi yi ñoo amone civilisation bo xamne jigen day rafet nga tak ko xamnañ ne du sax day am alal nga tak ko ala ji mo leen di jaxase ab juddu day xébanté ci muju biñ ko net la yottu sallallahu alayhi wasallam mu boole ñu boole yépp nak ne yoonent be ko wax mais ben baat bobu farfar bi taati din bobu kep la ci wax ki am diiné jëlal koko lolu li ci wax nak yoonte bi neena dañ ko xol maro li maliha wala jamaliha wala al hasbi fa fa ben baat bobu la ci tud ay civilisation lañ ko netti yo xamne lolu la ñooñu lolu lañ doon jëlé jigen kon yeen tam bu ngeen and ak jigen and ak andel ci diine rek ngor ak ay valeur way bu len alal boole bu len tar boole bu len ab juddu boole bu len dara diine rek mo ci am solo kon yalla len yalla sam jeen ak seen jabot kon seigne ibrahima jere jeuf mam tam waxtu ne muy wote di ñew ñew nañ pop manam defé nañ ñun suñu ñew dafa reuy wallahi la seen ñew ñew suñ ko xamé motax bi yon daaba at yépp xam nga covid bi jaar na fi at yi ci dessit yi passé bu ñëwé ni ñu doon teurele programme daa mum dafa xawa jaxaso ndax xew yi jaxaso magal ñoo fi gam bi ñew France ak yoy te bi ñew vol yi mo doon xawa jaxé mo doon bu ma bu ñew direct fi xamuñu ci won dara motax bi yon ñu né bu ñewé Italie bu jéxé rek ci lañu am vol bu ñew fi xam nga am jaxé am doon dé kon ñi gëreñ ñep di gëreem Sidi Sidi man tam ñu koy gëreem bu baaxa baaxa baax ci taxawayam yag na nak waaye te amul benn changement sa boobu gisee rek ni muy comportement bi benn lay doon yal na ko yàlla sàmm may ko xéwal la ak mag ñii fi nekk nag suñ ñag ñoom waaw amul retraite ngir na amul retraite waaw continue leen rek wa abutrabak xata yi atekal yaqin loolu alquran wax loolu la alquran wax kon yéen ñi jóge ci dëkk yeeg wax yu sori beeg xam na 800 km 700 km loolu lépp yalla leen ko yalla may carte ndir rek way at ba at lay doon te yalla mën na la fat yalla leen yalla rafal bakkar yi yep ba bañ ko fekke wat ko te bakkar yi tam nak ñuy watandiku yalla yit nak amna lo xamne diko ñaan bakkar te waxtu ne nga na ci yit lolu gor sax waru ko def wa defé di tamit kenn mën ta mucc ci lolu way nak nga diko jéggul tay moyen diko dana doli xéewal dana doli lu bari okay kon nak ñu ngi sant yalla bu baax di xamne lo rek la won waye fi amul ben jafé jafé ci Ibrahim ak jaay ñom ci waxtu mu neñu soñu di wax di ki ñom nañ fa bu ngeen di dajé seen ndag yi tamit bëggoon nañ ko waye ñim démel la du ko nit mbir mi démé won rek waye bu ci ñom waye buñ ko xamé nañ ko téla nosé rek amuñu ci ben jafé jafé inshallah kon ñu ngi sant ñep sant muy ambassadeur ñu ngi sant kilifa yep seen bi yow tam lu gor gor lu baax rek waye ñu xaliss dal da ngay set fo bu ci bu xaba bal xamna seen yi abbit sax gaay nak am na ci ñoo xam mom dañu ëppal dañuy def yo xamna do ci am xaliss dal da di bëgg commencer nak soppé ko bu mu la ci waaw waaw mu xaba ci du nek ba na seen bi jere ñep imam ak señ sall yene ak mbolu jël ñep ñu ngi sant bu baax ci jëw bi ak jërëgen def assalamu alaykum
2: talal loxey señ ñaar amin آمين آمين آمين Amin. Amin.

تحزنها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

0: صدق الله العظيم
1: ايكاب اف ام
2: سيرن تامباي ني غانا جامونو سي 1920 تلوبا دي دوم سي سيرن احمدو كبير مباي جانغي القران تي باراي كوكو تي ويتو سيرن مباي توري فوفو لا جانغي با نيك حافظ القران watto fa it len ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat de plus primaire élémentaire joge fofu dem ci réew arab dem tunisie te jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liguey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci terre bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne fu nekk dégg nañ ko Serigne Tambe mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liguey biir bi rek moo xat waye ciir yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko bamu mat seuk ci biir yoon wi jambar na jo xamanteni ju ragneku la ci biir bu gatt rek mo taxon ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
3: di doom adama ci aduna nga xamne bu gisé kawtif nga xamne taxu dëkk fi da koy lacc ci na jëfël ba nga mëna akut bu ñu jité yonenté bu ñu yéggé bu ñu soga yépp ah da tay mëno nit yu dess ci mom ña dem na ma jibril mo war ci al-burah ba ñu romb lu melni dar ma fet ci melni ñaari tag ma tok ci tag mi jibril tok ci tag mi rasulullah la nawu ci sidina jibril xam man rasuma sax baba la xamni sidina jibril numa taxam xam ndax dafa xam li jëm ci ñun namu mel man xawma ci dara ñi dem ba sallallahu alayhi wasallam daldi ñu faggu ko melaw malaka nga xamni lu mu gisati dafa xamé niko jibril xamé ñu and di dem ñom ñet ak al-burah ba mu add ci sidratul muntaha ci nga xamni mbindef du ko wessu mbindef du wessu fofu du malaka du yonent du wali du lenen jibril yam fofu al-burah yam fofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni sidina jibril doxan dem mune ko suma wax won touti ben lu tolne ni ci baram damay lak sey ni karaw di lak ci safara yaron nabi sallallahu alaihi wasallam dem bimu demé amuñu tare tare ak tallo sayyidina jibril ak sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-burah bimu demé dars bimu taa sayyidina jibril ñam fa al-burah ñam fa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyati melaw malaika am melo xamne doom adama yi xamuñ ko ñewul ci seen lang bu ñu demé bu ñu sété surut nañu señ tuba dañu né maqamatu khayril khalqi an ghayri rabbihi mughayyabatan faltaqra an suratan nañu maqama bindu ñu def sulatu sama furul boromam xamuko bo ci bëgge xam tuti jangal surat nañu wan nabi ilaha wa ma dhalla sahbuku ma ghawa ma yantaqu an al-hawa wa illa wahyun yuha ya'lamuhu shadidul quwa bi muratin fastawa wa huwa bi rufqi la'la بِفَضْلِ اللَّهِ الْأُشُبُّ اللَّهَ مِنَ الْقَلْبِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِفَضْلِ النَّبِيِّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْظُرَ أَنْ يَرَاهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبِفَضْلِ اللَّهِ سُمَا دَنَا فَتَدَ اللَّهُ مُو جِيغِي بَرَامَم سَمْبَرْتَلُو بَامِلْنِي قَابَ قَوْسَيْنِ مُوي خُوتُو نْيَارِي خَلَا بُونُو نِي سِيرْكَل بِي يُو شَافِيكَو نِيب دَفَا رِيبْرِيزَانْتِي سُنْ بُورُوم عَزَّ وَجَلَّ ni fete souf lepp defara buñ bu ko gu tek circle bi fofu seddel ko buñ gi mu tambalé fi di yek bi mu diké fi jéxal na li dundé fi mom wéss na fo xamné mu ndéf ag na fa ci xam wala ci dem wala ci ñepp dara dé sétu lu xamné lu yalla dong mom la mu ñu famatu fo yoon li kon li mo représenté sun borom fakana qaba qawsin ñu nek xoccu ñaari xala yi manam ñaari ark yi awadna wala mu gëna jégé loolu bu mu gëna jégé loolu moy ñu sooyé ci maggu azza wa jalla ba addu seen di bu ñu juudul manhu bil haqqani fa alha ila abdihi ma alha bi ghayri wasta jibril sun borom fa fay yékéwal ko xamné jaarewul ci jibril djibri ni ko xamuko ne fa sun borom taxna ko ñetti façon yi xam xam ben xam xam bo xamne aran na mu xamal ko kenn digënté ak baaw tek la ak xam xam bo xamne war na ci mom mu xamal ko ñu neegi moy alquran ak limu indi ak lepp lo xamne ci hadith xam la ne ko ci sharia ak benen façon xam xam bo xamne bu gisee ko ko sopp te man ko yanu ak tan ko te mu neex ko mu xamal la ko xam xam bobu ci la awliya yu rawante motax ali nabi talib ne amna ci xam xam lo xamne Jibril amuko Mikael amuko Israel amuko Israfil amuko ndax ci xam xam bobu la ko sun borom taxe neena laqad arqaltu lisani fi shami fan fatahat li alf bab min al-inn fa haqqal ma'bud la wujad li lisadatu jalastu alayha la hakamtu ala ahli at-tawrat bi tawratin wala ahli al-injil bi injili wala ahli hadha al-quran bi qur'anihi tabna suma lam ci sama jirin jirin bu ci xam xam ubbi ko ci man bu ma tegal lam jeganay ma tok ca dama atté ñom tawrat ci sen tawrat ñen ñu ci sen injil ñen فقان كسن القرآن جي سنتباني هم سما سمينا عن الدساتي فلا تكون الخدمة بفادري كفم كم بابلا بل لكم جميل صلى الله عليه وسلم أكون من دلوشي عام بشري دم آدم روح جي وصن بام جوح روح بابو دوغل جنكو دوغل شي عام daf ko may elasticité bo xamné man na wacc fa gëna suufa ba ñiss bayima yi man na yegit ba fété ko malaika yi loolu mo tax suñu borom ne laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun bu ñam doom adama ci gën jaarafati melo moy istidad bob mo xone disposition yo mo xone ak ñu ko composer muy gën jamati composition nga xamni nit ki mën na ag ci boromam fo xamni malaika xelam xalatiko waye mën na delu bay yees manam animo yi motax mu delo ko gannaaw ci gën ja soufé ñe soufé luul gañu gëm te jëf jëf jiw kon lam angel de lam bashir bu ñu sété sen différence lu reey la dajena nak ci kenn ku ci nek ci leeru yalla lañ la dund ndax annaf su tamutu dañu xéray yu dagal dak d'accord nañ ci immortel la immortel daanu dem tuti buñu aggé ci fiñu wax né amna question buñu laaj ndax Seigne Touba lolu Moussa ko Seigne Moussa wax ci mataliko ñu naan li Seigne Touba wax né bi Moussa labalé Firawna ak Nuhim mën mën indi won do armé ci ko yépp sun borom far leen ak yoyep Seigne Touba mu neen mo len joxone ay mbotam bu mu de waxtane lolu amna question bu ko tuddu bu mu de waxtane lolu daanu dem ci ñurum am bashirit bu soobe yalla daanu ci wax explication bu leer insha Allah rabbi batay tan lako ay Serigne Pay moy laaj ndax Seigne Touba mo binne ay talibem yeb dañuy dem aljana dama ko expliquer da dala ko xamal ne talib bi mo sen jebal day da ngay dem aljana waye lolou sax yamul ci duma dik guñ ci mudul xam nañu ne aljana mucc manam mu jafela ndax iblis mu ngon waxtane sank Seigne Touba wax na ne dumuy misal ne ثم السلامة من الغرور لعمر ربي أصعب الأمور لأنه يكون بالعلم كما يكون بالجهل بقول العلماء مت لجفلة ورو ليملة da na dikke nit ki ci xam xam bu bari da na dikke nit ki ci jaamu yalla bu bari da na dikke nit ki ci cir bu ko yalla cirel muy batin mu war ko xam nañ ne ñi nga xam ne dañu xam yalla sañ sañu yalla biñu gis motax fuñu toll rek ñi ngi ci tit cheikh abdou qadir jilani neena suñu borom jox na ma ñeen fukki kolere wolu te yo xamne neena duma la def makru muk manam duma la fexel manam duma duggal alkande ci sa bi dund wala alakhirah manam ku mucc nga waye nan lool lepp taxul sama xel dal ndax xam gamu xam yalla rek xam sañ sañam ba ndax suñu borom bu ko sobon mu ne la duma def li ba nopi def ko ta lutax wa xam dañ sax lolu duggu seen bop xamna le waye sallallahu alayhi wasallam kero ci xare badra ba mu nekké ci aris bu mok sidna abou bakr dalal na sun borom ay loxom ne ko nang ma may ndimbal ba sun borom nang xamal ko ne ko it na nanguna dana la dimbalé ci ñëfëri ndax baba ñew nañu ñett témèr contre jullu waye téwul bi xex bi daatan tambalé mu nekk sidna abou bakr ci mbar ma dalal ay loxom yalla di ñaan nan ko sun borom kurel bi day buñu alko defatula jaamu ci kaw suuf yëkëti loxay ballambaay bi mu lambo won tegon ci kaw mbag yi wad ci suuf sidna abou bakr far ko tek ko ci kaw mbag yi ne ko ba'da munashadati rabbika fa in laqad qabila da'watak napelal sa bop wañil toraxlu be ak ñaan gi sun borom nanguna sa ñaan gi sidna abou bakr xamul yëneent bi xamul de ndam sidna abou bakr ko am as ci yëneent bi waye nak yëneent bi dafa gis lu mu gisul gis xam nak sañ sañ sun borom bi nga xamne luko sopp def te tax wa am dañ du tax mu wañi ko dara lola tax xelam dalul ba amna ko abou yezid bistami neena suma xamone ben jëm ci njub ak tawhid mu and ben bis ba dugg ci jakka ben so ben ken rek dox sun digeunte mudé buma ak ci mu tax ma meuna wat ne deena ci ngëm ndax xam gi mu xam katanu iblis ak sañ sañ sun borom ndax sun borom yuri fi layli nahara kuma yuri fi nahari laylan aflama day tabal guddi ci becc di tabal becc ci guddi day tabal ndund ci ndé di tabal ndé ci ndund kon lolu taxna ñoom ñepp ku la gëna jégué yalla rek mo la gëna amum tit jibril ci bopam mo la daxa joy mo la gëna tit mo la gëna ragal yalla ndax safar buñ ko misal won fi da nga nan lolu mu la am doto lek ci doto nanati te waxtu mu déggé kaddu sun borom mu waxo day mel na lepp gogou njombar bobu jaar ci naaju tang wi ndax tit ndax ragal sun borom tabaaraku ta'ala kon nak ku la gëna jégué sun borom mo la gën la ko xam mo la gëna téwlu sañ sañam bi du nagu mukk ba sun borom jox la assurance bo xamné la yahtamilu shakk kenn mëna dana haram ci yow nga sikki sakka ca fulum bëgg jëm jël la naané jam dana ag ci boromam fof bu joggé di dox ku tagg ak mom ku dajé ak mom sun borom balla say bakkar jam dana tollu fof ku bok ak mom lek sun borom balla say bakkar ya oysul qarani fek wona jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci li gëna bari ci waxi mu arrixone waye yaayam gi mu don topato tax ñewul gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam daana ko xamle ndax daana wax leg leg inni la ajidu nafsa arrahmani min janibi yaman melni ko ne xet ak sun borom ngi xoy fi fete yaman ta fek wala koko fa nekkon daana jinni nan bari na jam bo xamne ay sagar lay sol tilim wañ so te bu ne sun borom defal li mu def ko Abu Talib bin Makki waxna ci qudul qulub neena inna lillahi ibadan law saluhu an la yuqima sa'atan lam yuqimha sun borom amna jam yo xamne buñ ne ko won bu sa taxaw mukk sun borom dana ko fom jam ñu jam bu ñu wax waysul qarani yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neewna Abu Umar yak Ali yene koy gis sidna Ali nak sidna Umar ñoko gis bañ ko gisé ñu talal ko seen loxo ne ko ñaanal mu ne len ku jige ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay ñaan lokel ñu ne ko yaronte bi kat mo waxone buñ la gisé nan la ñaanal ndax lo ñaan sun borom dana ko def munila ah mohammed ibn abdullah mohammed ibn abdullah yindi gis len ci mom mudul tak ndoram sina man ah bu sina abubakar tax muneko bu sina abubakar tax gisun ci mom mudul tak ndoram muneko aw yeen nak ndax gis na al haqiqatul muhammadiyya muneko man ñaanon na sa borom yoon na al haqiqatul muhammadiyya mudima muri ki ray di muri di muri bam dess juroom ñaar fukki jinni ki ray yo xamne ben buma ca jégué won rek damay sey mune day señ touba neena araytani sirra rasulillah wa qala la ilaha illallah Cheikh Ahmed Bamba dafa tollu won tollu way bo xamne liggeyal na sa borom bu mu gëreem ko bes su ko neexon jam ñepp bok di jamu sun borom yamal xiyam mu ne len tab mu ne ko tabal len safara mu tabal ko safara tam ko ne lutax wala jam ñep bokkoy moy ba kérok mu ne ko tabal leen aljana mu tab mu dal mu la lindi tabal aljana te du leen lu tax wala ma wuy neñu ñu du wa amna sirru bo xamne su feñoon la batalatul wala wilayatu wilaya amna sirru bo xamne su feñoon la batalatul ibadatu su fet ko ne sun borom ni na notam do ma adama yi mom rek lañu jabu do suñu jabu kenen rawatina jëm jo xamne da nga don yonent bi zahir ak batin ba nga xamne kep kula umple mu wañi ko kep kula leddi alko tawafku lima alayya an kara inda alilahi wan nabiy lan yushkara kep ko xamne leddi nga ma bo demé ci kaaba ga diko wërit yonent bi di sante yalla dula sante wessna lol neena ajru lizi naza'ani wa lam yatub shaqawatun tadum fi umm alkutub yol kep ko xamni xecio nga ak man dara ka tubu lako sa yol modi taxedi buñu bind ci nday tere te defit ko fat buma la bëgge wax ne ci misal rek man na la misale sax ci leneen ngir ci ahmadou bamba pour nga nangu pour yow mi nga xamne sax do talibi nga la xamuloko nga xamne lima lay wax tegumako ci kaw xalat wala jort wala dara bëgguna ku xam deug deug ta sax ñu posé na question yu bari yu xot ci wet gogo ndax kuñu wax sahlu ibn abdullah tustari kenn taxalu ñun fenn كنيه سهل مع الله تستري مرتبه بن جلار محقق نيب ني سنتو با اغول ناتي تخالو فن ني اغول ناتي وايي نينا بسم بروم بنده روحي رك ت بندغول جامي بندغول بن جيم داف لين سي بي ام بن ني الست بربكم نده دوما سين بروم ت روح ينت يالله محمد صلى الله عليه وسلم نيك ني بالا roh yonent yep tegu ci ne balé roh awliya yi tegu ci yu sidiqone yi ak shuhada yi ak salihone yi ba mu dess roh ñi nga xamni yefer lañuy doon ñu ne balé ci kaw lu leen neexul ci kaw sañu la bañ sahlu abdullah neena koro gis bobu ma ngi koy fatali ko bu rafet neena ñi ma fété won day jor ma ngi leen di xamé ba tay ñu fété won ci amuñ xamna leen téro ñu fété won day jor ci kanam xamna leen ñu ne ko ci sama gannaaw xamna leen bu su koro la tambalé keur bi ne sama talibé ñu nek ci seen ndigi bay di wacc ba ci seen duuri nday ba bañu ñew aduna si abdul absaani neena sun borom xamal nako kep ku jeblu ci mom beurebam ci aljana ñaata fam lay dund xamal ko turu ndem ak turubaayam ak limu dund lepp te lolu li cheikh ahmadou bamba wax waxu ñuko
4: ñu war posé mu khadim rasoul ay maqamam fan lako serigne sam fetele ak yi mel non tab yi nga xamne dox naka pour ag ci boromam yoyu nga xamne deg naka te amu jilu ko leer
3: assalamu alaykum seigne alassane mbay may laaj neena dafa am ku ko ne seigne touba bin datan am martaba khadimu rasul tudde ko djegina juroom ñenti etape dima laaj tam ci gannaaw lolu man fan la classe manam fan la fetele fan la tek cheikh ahmadou bamba manam nima ko gisse dal ci bir gañi waaw defena bokk na ci ay question yi nga xamne neena ci bir mouride amna suñu ci jappé cheikh ahmadou bamba ne yalla la ñu bëgg tontu ne laaj bu ñëk bi ne ki juroom ñenti étape yoy manam juroom ñenti jaar way yi mu jaar yoyu deug la lu leer la ne bimu da tan nek khadimu rasul jeegi nako waye lolou taxu ko wona nek khadimu rasul ndax ñeneen nitul mom jeegi nañ ko tane ko ñu khadimu rasul juroom ñenti etape yoy moy lan lu yomb la moy rek liñu tuddé maqamatul yaqin ndax yoon wi yoonu tasawuf rek la wax kon yoon yu bari yep ci bir lañu nek ndax yoon yi jëm ci yalla neñu mu ngi bare ne nohi bindo fi ta xam sharia ak appliquer ko ben rek la ci ak li ci nek ci digeunte bi ci xatar manam ci danger ci dama waxe won sank ci sañ sañ sun borom waye maqamat yaqin dafa dugg ci tahliya liñu wax tahliya mo jitu tahliya top ci tahliya moy lan ndam li nga bëgg def dara dang koy raxas ba mu set moy jëm ji nga bëgg agalé ci boromam da ngay raxas xolam ba mu set manam jikko yu ñaaw yépp dañ ci mom nga dox digënté mak lëndëm booba ngay soga mëna def sa ñam bu sel ci ndab la bi nga dindé jikko yu ban yi ci waji itam dox digënté mak lëndëm nga ci mëna jëmbat lu baax la nga qamatul yaqin moy ragal yalla namu waré dëgg dëgg ragal yaakar yalla namu waré dëgg dëgg yaakar té ragal gi du yaq ci yaakar gi dara bu ci wañ dara yaakar gi ngi ko yaakaré du yaq manam du wañ ci ragal gi dara di sant yalla ci xéewal yépp ga ca war ñu ngi rafet ci lepp lo gis ci aduna di tu fo tollu sallallahu alayhi wasallam neena di len tu man de gis bu ne dana tu luma témer yoon daf ko waxe non rek waye nam yi ñu bi bari way gi la jiglu deddu nga ag ci dayo deddu ba wakilu ci yalla bayiko ak sa mbir nga ag ci dayo ba riba moy lepp lu yalla def mu neex la nga gërem ko fofu am nañu xissa bu ndaw bu ñu ci wax cheikh ibrahim ibn adham ben tukki dem ba jiglu ba dajé ben soldat soldat bi diko laaj dekk bi yoonu dekk bi fan la fekk na bobu mom ñu ci xaal bo xamne xamul ci dekk luddul bammel yi la di deug fu mom mu joxañ ko bammel yi koku dafa daf koy foyé mu ngand ko mu rot ci suuf bu ñu joggé mu delo laaj ba delu ko laajat dekk bi la lay laaj mu joxañ ko fam ko joxañ mu doore ci ku mu daan ba ca ñettel ba kim andalon aksi ne koy ay wajire yo xana xamuñu ne ki moy cheikh ibrahim ibn adham lim lay wax moy deug ci mom foyewula muna kon dina ma bal seen bi bal ma muné ko waxtu wama doore bama daanu bama daak ak jot ñaan na sa borom bam xamal ma ni ma bal na la musso do jot muné koko ag ci yalla aris billahi bané dedet du koku cheikh abdurrahman ibn auf nga andal ak yannabi sallallahu alayhi wasallam mo ag ci yalla nda mune ko luñ def mune ko mom di bamu xëccoo ben saxna digu tol ki ne ko fi le rebi yam ma mom li ki ne ko dede lolu bu ko sa tol sama tol la fi le rebi jaar mune ko yalla na la yalla ray lak la saxna sa jekki beug di mu jog beug sempi bantey faran toxal reddwa daanu ci kambu buñu taalon ap xatax dal di de mune ko nafa waxe ne ki nga xamne dañ ko togn ñu ko ngir yalla luddul di fayu namu gëné ag ci yalla ki nga xamné lu yalla def neex na ko jëlale na né topp lu waji ben haq waye day taxaw su borom baloko bu xamal né ko balna mu soga jox mu né ko waw ki dafa tollu ci maqamatul yaqin rek yépp lu su borom def neex na ko te jam ñepp yërem na leen ngir su borom ké nak dafa doy su dafa wéx su doy su borom ba mu tek ko place bo xamné sañ na jëfëndiko ci jam ñepp jadd sañ na la yar jëngal lepp lu ko ne sañ ko def ci jam ko ko gëna ag ci yalla motax mu né maqamatul yaqin taxul señ touba nek khadim rasul kon riba joji ñu waxoon mahabba ci top modi sop sop amunu dayo gañu rawant nañ ci sop yi maqamatul yaqin yoyu ñaari nit mën nga gis téméré nit kenn ku ci nek tollu ci maqamatul yaqin ta lutax ñu yam ndax jëmmi ci seen bop ñoo wuté li señ touba waxoon ne bu len ma gërem gërem len law ba du bu len ma sik sik len law ba du modi jëmmu ju nek yalla ko bind na law bobe yek yette keul ba bo yene borom keul bi li ci fess nako meuna defal la ca xajul xaju ca señ touba ñiko dëngalon seenu keul ku ci nek xéssal nako waye taxul jam ñayam motax mu ne bu len ma gërem gërem len law bobe bu len ma sik sik len law bobe kon gañu ci mahabba ak mbolem étape yi ñu waxon muy juroom ñent ben bu ci nek dañ ci arawante lu tonne digënté asman ak suuf mahabba bobu muhiddin ibn arabi neena awliyaullahi waliy sun borom yu magi nga xamne jalalullahi daf leen di japp ak mahabba fi shawqi bañu sey ba ruy nek ndox neñu ñu de liñ ci amé de tabii man ñi nga xamne lima ci amé ilahi la buñ ci sampal lutal ni tek ko ci juroom ñaari asmani dana ko ruyal tamane yengaluma sax kon mahabba dana for jaam yalla yi man nañu rawante ci lol ci étape yoyu ben bu ci nek bu ñu ne nak lol taxul ci ahmadou bamba di cheikh ahmadou bamba gis nañ tax ci njoj njaaj bi fi serigne moussa ka di wax nan ko maqamati junaydi ki boti taifur ci sa raw nga ko laqon ta tax ci la for cheikh ahmadou bamba bu mu weso yoyu waxon na ci exposé bi ne dina dañu set xoli jam ñep mu upp ci ciofel ci yenen te bi ak ci sun borom ba tax ñu tan ko jox ko khadimu rasul def ko khadimu rasul mo ci ay khususiyatam yi nga xamne mom lañu bëgg waxtane lenn la ci bi nga xamne ne jëm ñent étape yoyu nit ci matale na len gannaaw lolu ci la taxañu ñent de yi ma waxon kon waji fofu wessu na liñu wax muhadara lan moy muhadara muhadara moy jam bi nga xamne ak ragalam yalla tollu na ci melne yalla su doon jëm sepp ko taxawu ko jeesi fu mu jadd yoon yu mu ciow ko nga xamne liñu wax siratul mustaqim limam al-ghazali misale ko ne moy al khuluq khuluqul mu'mini deug jikoy julit bi deug nga xamne leppam daf koy nat ci andari sharia ba du upp du yes ak tabe ci andari sharia la koy nat waye du tabe gi nga xamne tabe rek la ci mom daf ndax ku tabe deug maye day neex ci yow lolou tax koy joxe lepp lu mu joxe ngir yalla tax mu dem ci xéti jikoy ba yépp jeex ñu ne koku ni mu occuper juste milier ci mbollem akhlaq yu teddi manam jikoy rafet yépp mu ngi melne tay buñu né nit kaangi jéggi sirat bor bi safara la di reddu wujub bor bi safara di reddu wujub buñu fa doon melantane tek ko ci digg bi ngir muy daw bor yi gëna tang ci wet gi di daw barab yi gëna tang ci wet gi dañuy fekk mu déwé ci point bo xamné bu équidistant manam buñu naté yi digënté ak wet gi ak digënté wet gi ñoo yam kep nga xamné bu fekkonté né reddu sew wi nga xamné digënté nak tang bi ak digënté nak tang bi ñoo yam kep moy dé bu mucc ba non nga xamne buy dox du jeng ben bën pousse ci gëna jëm ci genn wet la jikoy waji ci andari sharia am maté ba du yok du wañi liko sharia digël taxul mu ag ci akhlaqul muhammadiyya ndax siddiq pour nga nek ko joom ñaari charte nga xamne mom la imam al-ghazali wax nit ki bu jëk hadara nonu mu téwlo ne sun borom ngi ko sappu ndax sallallahu alayhi wasallam neena al ihsan min ko fi reñu di anta abudallahi ka annaka tarah in lam takun tarahu innahu yah boy jamu yalla nga melni yaangi koy gis ndax ni ngay tewali sa xol ni boko gis mom ngi lay gis nonu nga koy tewlo ba nga xamne dara ci aduna lo xamne li do ko ñime def ci tewam ak magam do ko def mukk ndax xala bobu nga dekk koku moy muhadara bo fa joge yaani add ci mukashifa moy bu jikko yu ban yep dañe lepp lu nit bëgg aduna dañ xol bi day set xol moy bëre bu roh roh moy bëre bu sirru xol bu seté lepp lu koy xëc jëme ci aduna tagona ak mom amatu ben rapport ak aduna bu ko défé li ñuy wax fathu day ñew day jallok ruhi malaika yi ak yonenti di jallok arashat kursi yu ak lawhul mahfuz diko jang waajoo nga xamne mu ngi tollu ci jogene ci muhadara tollu ci mukashifa bu ci joge day dem ci mushahada mushahada nak ni ma misale won ni nit ki ba mu sene safara yu muy tak mu xamne safara luy leral la luy lak la lu tangal bo ci lalé tang fofu la ci xam xam yam legi mu kenn ki mom dem na ba add ca tek ci loxom xam ni mu tangé koku amna ci xam xam waye ci taw moy ki ñu ci sanni muy badañu xamatu dara ci aduna nga xamne ci mom dal ci xalaatam ak xam dara lu dul safara amatu safara ko wër wër bu nek fete ko suuf fete ko ndeyo ak tamoy comme ko lat ci geej ni la ndox mi di meul la gune non la mel ci yalla top nga xamni mo tollu ci fanaaw bu ñu seton nak bu ca yagge yag ci ba tam ko bu nga xamni danaka du ko yakale ci dara day delu ci mel nam melon motax ñi ne wali day yek yonent day wacc yonent fofu lay tambale lamu gëna milon nit ni rek ci la gëna maté ndax nit ñi gën ko roy ndax nit la ko xamni dafa indi mission bo xamni nepp lu ci nit ñi war def daf ko wara gis ñu gis deeng nga lolu da na ñu indi ci ñu waxtane wa innaka la khuluqin azimun waye waji bi nga xamné wessu na étape bobu ba nga xamné légui amatul dara lo xamné lool dana ko def ta sir ci mom wala ma wuy diko misalé sayyiduna yusufa alayhi salam bi nga xamné ne zaliqa ni ko don sakku buñ ko tejé ci kasso buñ ko génné tamu éviter ay nit ray ay nak di len daglo yapp yi ñom ñi ko mësu la gis bañ ko gisé dañu tiit ne nga am diko xol ba dag seen loxo mom mi nga xamné tam na ko gis loolu yëngal ko mi ngi ci sax ay mbiram diko doxal moy di len sét ba xam ñi ngeen di dag seen loxo pour bo ëllëgé li ngeen ko don ñaawale mu ñaawale len liko ëpp ñi ne kon ci zali xati bop mo tollu ci tam ci ci mbirum yusufa ñala ñoo tollu ci fana rek ci digam jëp mo tollu ñoo tollu ci mushahada bo xamé ni nak jambi muhadara wes mukashifa ba dik ci tam ci tam ci bobu ci bopam ñoo ngi bëgg dem ci misal mi nga xamné mom waxuma khadim rasul biñ ko tudde ndax té lolu taxsis la ndax fadlu luñu tudde ngeenel ñaar la al fadlu khususi ak fadlu amali wa fadlu khususi jëf jo xamné mérite la dang ko jëf bañu may la ko nit ñi xaré won badar ak ñi nga xamné ñoo dakk jaamu yalla ci aduna ak ñeneen ñi nga xamné ñoo jëf yeneen jëf.

0: ñew ci kaw suuf alquran ci gën tax ulama yi posé nañ question alquran makhluqun mu'tazili yi nga xamne son les rationalistes de la communauté ñone alquran mbindef la alquran du mbindef melo la ci melo yalla yi kon nak alquran yalla la kon di ñew ci kaw suuf alquran mo ci gën ulama yi dem nañ bané maana yi nga xamne mom la sun borom duggal ci esprit sayyidina jibril mu indi ko moy waxi sun borom ji nga xamne ci sifatul qadima ya la nga xamne hadathani du rob ci kawam lolou moy wax yalla deug waye wax arab ji daf no tektal wax jojja pour ñooñu tere bi baat yi ñu bind ci da ak khalima diko bind ci kaw kilif sallallahu alaihi wasallam ko gëna tedd waye maana yamuy tektal nga xamne moy wax nga xamne mo taxaw ci jinn sun borom am fa wa jalla tabarak wa taala tedd ga mo gën tedd lepp ndax moy melaw sun borom ñeneen ci ñu ahlus sunnati batay ne dedet ba ci baati arab yi ci bopam ak xaraf yi lepp luy wax ji ci alquran ci nelaw yalla la ndax bo setene wax arab yi dafa sofu sofu ji mu sofu du dara ci ndax wa sun borom ci bopam amul demb ak tay ak elek yepp yama nga fi mom amul madi ak hadir ak mustaqbal manam amul passé ak présent ak futur kon lepp yama nga fi mom pour muy wax mana ñu ñu ci alquran te jam yam koy waxantel ñëw guñu du dara lu mëna nekk la li ci gëna gatt dal bu ñu ne alquran waxi sun borom la alquran gëna tedd ci lepp lu ñëw ci kaw suuf lepp lu ñu bind yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mo ci gëna tedd ka ba gi genn la ci kaw suuf lu am ormal ci l'islam ñu jëm ne ci taxis bu ko sun borom defal ci al fadlul khususi bobu ma don waxtane ci ngeene li nga xamne borom faggu ko bune khaba'tu rabbi war rasul wal kitab mustahniyan 'anil hisab bi sawab señtu banena ëlëk buñu hisab buñu fayante dencina yalla muy suma jëf war rasul dencina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy suma jëf wal kitab dencina alquran muy suma jëf bu ko rage buñu tass jëf yi la tek ci sama balasi mustahniyan 'anil hisab kan duma hisab
1: abdemna demna lillahi wa rasuli
0: mustahniyan 'anil hisab la wax neena kon ma daylo len wal hisab dafa ne muhammadin jinnati 'anil hisab ghadan wa jannati fi jinanil wasi'i allah bunne lu gëna mag ci jëf waxon nañ sank jëf ahl badrin buñu dé tudd ngénélal ben saaba ci saaba yu teddi ñi andon ak yénebi sallallahu alayhi wasallam ñi ma doon wax né seen turitu gënu ñu fas lañu pécé ak jëfi wali yu kamal mu wat ko gañu tedd ñoy ñé le gërëm ci lañu def ci xara buñu and ak yénebi sallallahu alayhi wasallam di badar tek ci bëpp xara buñu mësa and ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kam ciona ba bu fi sallallahu alayhi wasallam jogé ñu and ak sidna abubakrin ba bu fi jogé sidna umar ba ñu jéx Cheikh Ahmadou Bamba neena dimay bindi qasida bu ñaan sana ilahi sallallahu alaihi wasallam sunu borom tabaaraku ta'ala rabbul izzati bindi ne qasida gi taxaw na taxawayu bepp jihar bu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihar ak bu bepp benen jëm gannaam bu jihar ngir jëm yalla mom qasida gogu bu boole lolu boole ak ne sunu borom may nako alquran malaka ni alquran tamlika ni yadullah bu ne sun borom sop na ma bama gënal ko ñepp mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu sop na bama gënal ko ñepp mu def yonent yep ñu sop na bama gënal leen ñepp mu def malaika yep ñu sop na bama gënal leen ñepp mu ne sun borom bëggal na sallallahu alaihi wasallam ci sama dund manam sama dund neegum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umri

0: Gina niya ayudo.
1: Mune kon. Ko xamni ki li gënon na mag ci jëf, moy jëf ci saaba yi moy and ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam di jihar. Sa genn xasida taxaw na taxawayu jihar yi nga xamne Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jihar niko ak yi jihar gënaaw ñepp sa genn xasida taxaw na taxawayam. Ngene sun borom defal na ma lo xamne jox na ma mbott mo xamne bepp jam la ump budul sun borom rek. Wa riqada sirran ghada an ghayrihi al-muhyi. Kurul sun borom tabaarak wa ta'ala ump na la. Mune sun borom ci kaw bëgg gum ma bëgg mu ko waxe jaawartu hubban wala ilaha illa allah wa akhfa li sirra al masun allah hubban wala ilaha illa allah neena mom wasana mi fi al qadam sun borom daf ko ñangal ci qadim baba jitu na la kenn di ñew ndax buñ sété jam bu nek imam malik radiyallahu anhu neena bepp jam lo tedd tedd la nga wax lepp buñ ko fi tege dañu set lañ ci mata japp ñu japp ko la ci dess ñu tek ko fe ben muy ñoomte wala muy lo xamne bang koy wax fang ko tek deul bi imam malik waxe lolu jëm ne yaqulu man khalasani ghilaz li mawdi'in li alihi dilaz ni al qalb min yafi wal yawm qad salima min kulli rayb wa bir rahman qad alima lazimt abghi ridha man qaddama al fudala minhu al fadail wa taqrib wal karama qad zaa rayb fuadi wa ma adarani kaba'ir qad nahaha man ma'allama ma nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi dabru ayan tur sul hikma cheikh amr bamba bam selle ba fa daf sel yam sun borom ñangal ko ci lepp lu dul ngeureman dafa ne sun borom ñongal na ma ci lepp lu dul ngeureum waxu ne ñongal na ma ci lepp lu dul nona waxu ne ñongal na ma ci setan waxu dafa ko ñongal ci lepp lu dul ngeureum kon leppam lu mu def ngeureumal yalla la bañon nako ba farlu won na farlu go xamne buñ ko dese rek ci zahir ben jam agu ci modi jëf yi ñu jëf ci adab muy lek ak nan ak nelaw ak jëw dox sax la yépp ay jamu yalla la won ci mom lepp lu mu def bu koy wagnu ben mu ne liman l'islam l'ihsan wala mu wagnako juroomi ponk l'islam yi wala mu wagnako ñi nga xamne ñoo yor aras cheikh ahmadou bamba di jeriñ jaamu yalla yi ba jeriñ jaamu tedd ñoo ñi ando nak rasul sallallahu alayhi wasallam ba mu net leene ben mangasin bi mu nekk ci geej gi buñ ko masona duggal ci ay soldar yo xamne seen kilifa ga daf leene jeñ tal ci ñu diko soxara diko xise diko xër li ñuy tox diko tour sangara ak lepp lu ñu def neena nit ku nekk yaang koy sété ca ñamu def roy way wala nawle sétu ñudul malaika yi nga xamne kenn ku ci nek ci ñooñu mo ngi tok ci sa mbag di dund la nga jëf mu ni malaika yoyu limay lor mu ngi leen di lor te muñ nañ ko kon man dama koy muñ bañu joge bis bo balé mu démé ba xalat lolu ba soldar ya génné dem ci bërb ya ñu daan def seen exercice fofu lañu gisé ahlul badrin bañ ko laajé ndax ahlul badrin ñu ñëwoon pour xamal ñooñu la fitnal bañu bayyi la malaika walu woon wa badr la wala nit ñaa mu ni malaika ya ñu ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam andon na ci mune mo len jité baba la ne yassara min munala dali war wari man qadali ma ghaba an kulli wari ken musula deg ko ahli badr ni dimbele gannaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam ko dul serigne touba serigne touba yamul ci lolu mané gañu tedd ñoñu di sahaba yi ba mu délé sa ba mu sété sun borom xamal ko ni bëpp jëm bu yalla sak bi sakal na la keur ci aljana sakal la keur ci safara bo jamo yalla ba wara taxi bu keroge bala ngay dugg aljana dañu la won ci keur doon ci safara ni la gis nga kat bo sagane tuti fi nga jëm bo sagane bo wara dem safara dañu la won keur doon ci aljana ni la so gor du lo ni gis nga fi nga naro ma jëm keur yoyu sun borom sakkon ñu sagane ñoñu keur yam leen sakalon ci aljana seigne touba jënd ko ci sun borom ba mu jaar mu defal ko adiyé sahaba yi nga xamne muy jamo yalla go xamne bu neex mu ko def liko jitu tek xayna keneen dootu ko defa ci mukk motax muné wa adamul ajra bila mizan yuzdinduhu basharahum mizan sun borom dut na ma yol bo xamné ken duko nat ken duko wagn ken duko mesurer ken duko pesé yol ak bo xamné day wey ba abadan set ba nga xamné né kurelam bu tedd bobu sama mizan bi manam sama balance yi beugal na len bañu deug buma dé classé bok cheikh ahmadou bamba am na tassaw ñu xam modi daje qutbul khawf mu ngi tollu ci wilaya fi xol tollu ci jëm digëntem ak nu buwata tashri'a lu neew fi dox la tax wali man ni bidayatuna lil awliya nihayatun nihayatuna lil anbiya bidayatun waye bir awliya yi ci seen bop ñi am tam ki la wax ban mënatu ñu doliku dara ci yalla manam maqama yi jeexna amatu ñu fuñu jéggi jëm fuñu rawante lima waxon ci ni ñaari nit mën nañu bok ben graat tarawante lu tel ni digënté asman ak suuf loolu moy lima waxon ni señ touba ñu wone bu len ma sik sik len lawbu bi bu len ma gërem gërem len lawbu bi kon ñi am tam ci ñepp nek qutbul khawf mën nañu tolo ci foray wala mënu waye mënu ñu tolo ci rishay cheikh ahmadou bamba bu fekkone alla bu ñu taxan dañu naan ngandji yépp la far dajale ko l'islam bu ko doon sedd ci jël yalla jël yarant bi jël alquran ka ba gi diko siaré da na xaré gami personnellement fa bla ko classé wa akhluq ma la ta'lam wa nan ndax yalla ndax bok ngir jëm yalla yarant bi ak sëriñ mën ngeen ma jéggal bo xawna sax ñu ba ñëmalé fi bo wala
0: dañ di arrivé na ma be tax mën mu won fekk ouverture bi amay nak luma dok lo xamne ñi nga xam ci la ko sekk lan te ñu waxante ak yeen wax na len ko te xam nañ ko bima ñëwé degg na nak ñu ci poser won ben question ci affaire bay fali ñu waran ci rek tontu aw waji poser question bi daf doon ñaan ñu tontu ko mais ñu jox ko ay argument yo xamne dañ ko wara tek à partir du coran wala à partir du critère yo xamne wala dana yo xamne xam xam moko tek xam nga ndirum bay fallu jafé etijela itam ndulay mo xamanteni mu nakare leral la ndax 90% ci bay fallisme day yow dafa nek mbal walum batin aw walu tasawuf comme ni ko serigne sam joxagne legui man nak dina déparer rek ci étude du bess nga xamné amna ñuko def ci islamologie soit ñu di ay arab wala ñu di yeneen étranger dañ né amna lo xamné mo lañ tuddé nit ko dem ni ki estudat wala ko dem ni ki heba des gens ak naim kadda ak ni seen morom dañuy gis ni nit nit la ko xam ni kain la bo xamne wala être la bo xamne dafa composé wu ak nitti bakkan bakkan yoy nak bakkan bu ndaw la bo xamne duñ ko ma tuddé liñ wax ruh wala am nitti bakkan yoy amna ci benn bo xamne dañ né mom moy xeer nit ki ci lu bon ñu am nit ñu né bakkan bobu moy bi nga xamne ni moy place setan ci nit ndax fofu la ko sa daal mëna jaar amna nit ñu dem bané bakkan bobu nga am te bakkan bu ndaw la nek ci bir nit amna ñu ko tuddé ci ni moy li qur'an di woyé an nafs al amara lolu nak nek na mbir mo xamné dañ ko sétat li ci man di am dal modi né nafs bobu mom itam moy place bi nga xam tane ni ci la sunu 5 sens yépp tak 5 sens yi moy li fi ñu dégg li ñu gissé sunu ñaari nopp sunu ñaari pat sunu ñaari bakkan sunu lamine ñu di juroomi sens yooyu ci justi nafs wala ci bakkan bu yi nga xam ne muy woon ci lu bon ci la tàq ñu nag léegi képp koo xamante ne dem nga di jéemi sa bopp ak xel mi la yàlla jox ngay xeex ci sa biir xeex boo xam ne daanaka mën naa ne bëriante la ak sa cinq sens yooyu nga xam te benn bu ci nekk daf lay woo jëme ci la ko neex ndax il faut nga xiif wala nga bëgg a dégg kuy jëw nga bëgg koo déglu wala nga déglu musique bu neex nga bëgg koo déglu wala nga gis lu rafet nga bëgg koo xool wala lekk bu neex nga bëgg koo mus wala xet bu neex nga bëgg koo fóon wala lu demee noonu moom daal juróomi sens yépp ñu ngi wo nit di ko jëmele ci adina ak walu adina ak lo xamne dafay séral metitu yaram wala bon dafay jox yaram plaisir tu yaram matière la day jeex motax gaay jënd juroomi sens yoy yep ñu takkal ko ci bakkan bi nga xamne moy wo nit ci lu bon ñu ne yep kon fofu kon moy place seitané waye nak yalla jox na nit espèce force intérieure bo xamne man na ko employé pour beuré ak 5 sens yi nga xamne ñuy beuré ak nit ñu ne ko fu nak beurele bo xam ci man na diré ay 7 ans ñu ne 5 ans ñu ne 6 ans ñu ne 9 mois ñu ne 3 mois sans départ ci force bi la yalla jox rek am nga xamne ñom dañu jiddu rek am force bobu waye lepp ben la mo da kepp ko am dem nga ban not 5 sens yoyu manam not ko kon sa bakkan bi lay wo jëme ci lu bon te bakkan bobu genn wala ci bakkan bu mag biñu tudde roof mom li ñuy arab yi wax ala al nafs al amma ou l'âme générale qui englobe les trois âmes ñu nak légui nak ki nak nak bakkan bobu koku mucc na ci seytane waye nak lool rek ni taxul boko demé ba not ko mo da ngay légui nak banéxu ci benen bakkan bi nga xam tane contraire bakkan bi lay wo jëme ci lu bon bakkan bobu mo lay wo yobul ci lu baax amna ñu koy jema set qur'an bare modi al nafs al lawama bi lay jema yedd comme lila sa serigne di wax wala yalla dina ko diggal wala xel bu rafet wala yar bu rafet ñu bakkan bobu mom soko soy ñewé ba am ko dafa laacc ben liggéey bu ndaw rek bo xamné fo jaar rek sol nit ñi tuuti wala nga ñak manam wala nga liggéey liggéey ba nepp moy li ñuy tudde rek jaamu yalla ak jema itam def sa digëté nit ñi mu nekk lu rafet wala ñu teel ko ci fu rafet lolo so demé ba nek ci da nga yek ci sa bop aw tangor ak ku yek yek gu reuy go xamné gis nga né day jëm ak yow fenn fo xamné mëna ko doko mëna expliquer kenn yek go nga yek nit ak li nga yek ci sa biir nga am di banex la bo mënu wax banex la bo xamné itam mënu ko bind mënu ko dal fexé ba nit ñu xam banex bobu nak day dem nak ba yek ci fo xamné su fa yeggé da ngay dem ba doto ragal dara doto tip dara sa bakkan bobu nak day dal di dugg ci sa biir ruh nam tu moy li nga am tu mom ci de am general da tay dugg ci biir mo sey ci mom su ja seyé nak nga am nak bakkan bo xamne moy boole ñaari bakkan yoyu muy bakkan bu mat seuk ñu ko defé ñoy nit ki mat na wala amna personnalité wala ki geut nit la ko xam tu ni amna nafsu al mutma'inna ci li wa qur'an nga am tu ñoy turu seen ci qur'an lolu ñuy wax nafsu mutma'inna bobu nak ci qur'an wala nafs bi nga xamanteni mom mo fexé mo dem be boole aw nek digënté ruh ak wala am ak ben bakkan bi nga xamanteni moy bakkan bi digël lu bax so fa yeggé yow ci sa gëmop da nga nek ak contact wala da nga nek ci contact direct ak yalla contact bobu nak waxtu ku ci nek toujours rek ya nga melni ko xamanteni da nga nek ci ki jaamu yalla di julli ak di wor guddi ak beccëk li nak borom xam xam yi may wax yi mu tuddu legi ñom ñoko wax te ñom ñu ngi tirer seen conclusion ci Coran e lolu buñ ko sété mu nekk lo xam tu ni kon baye faali seen tini bop ñom man gis na ne kon am nañu li nga xam tane moy bakkan bi may wax wala nafsu mutmaina ndax nit ko xam tane fo tollu bo nekkul ak sa serigne sax su la nexé nga jek jek ba yag rek absenté ci adina bi yoxu mbëk fent do ko yegg lolu nga am mën ci do xey buuba kenn mënu ko def té taggu wax 5 sans wala nga not leen motax be daanu jël ci man ak ci borom xam xam yi nga am tane basé na ci ñoom té gëm leen ñoom jox nañu explication daanu bayfal di gis nañ daanu bayfal ci ñoom walu rek ñoko wara def té ñun damay gis ci Sénégal ak talibé rek ko def kon nak legui kay waji la laj birum bayfal dama yakane xeyna dafa gestul ci etude scientifique ñu def ci Coran wala ñu def ko ci hadith wala ñu def ko ci théologie ndax etude bi bes yakarna ne ñun fi ci Europe def nañ ci yu bare bare yo xamanteni dana won nit ki mu meuna gisee bepp phénomène bi ñu def ci soufisme té bayfal ñu def lepp ay phénomène la mëna ko wutul explication lolu kon mo ngam dum la mëna joxe ci lima étudier lima jang wala lima reposer ci ay téré ci sama xelam bop nak man na ci la ci serigne sambay wax sama professeur limu wax ci kep ko xamanteni ñew nga ba am xol bo xamanteni bu sel la nit ko naqawa am ruh bu sel koka man nga yegg yalla fu la neex serigne sam yakana ne lolu joxoj nako teetam lu leer la lu degg la waye legi ndax baye fa li nga xamanteni ñun dem ñu dem ba yex ci ba nga am sa su leen neex rek gedd aduna sa su leen neex rek dem am luñu gis bu ñu ëpp doole ba tax ñu daanu te loolu ku mu neex nga def ko te pourtant am nañu ko def ñoo am jàngu ñu dara waye nak sentiment la bo xamanteni il faut nga am experience nga exercer ben experience extérieure en même temps spirituel door ko xam wala nga door ko man wala nga door ko mëna supporter motax be ku jarlu fofu dina jaaxal lol man nga ko firi firi bam dina xaw doy wa ñu motax ba ci fofu ci tollu ak seen xol bu lab ba ndax xol bu lab bi mo dina bay xal fekk na ben jotaay ci ma and ak sama baye du dem ci serigne Khalilou Mbacke ñu tok am sama ben xaratu baye bu ñew ñu diko wax serigne Lamine Sylla ci lewunte de kilifa gonu xam ci ngangum qur'an mu nuyu serigne fallu sama bay ci talib guree gi mu nako serigne bi mu ngi solo ba rafet la mu nako serigne bi sunnekul te daanu serigne bi sunnekul daanu mu nako xalangol mu xalangu mu ne cey ndax am bay xalé ko top rek ci li ñu def ndax am bay xalé kep ko xam ci ñi yaangi xol li ñu def nga diko ngangi ndax am sa mbir man xawma ci dara nit ko xamne xolam dañu sopp dañ ci nekki la gëna bon ci nit muy reey nit dina ko ci xolam koku nduram war ko ko tata alquran kon nak fi la bëgg na yam ci nduram bayfal bayfal dal am nañu ñaari mbir yo xamanteni ci ñu wara déparé fo set seen mbir mo do seen xol tepp ko xam bayfal deug ke gëm te nek bayfal deug deug xam nañu xolam lu tax ni sepp dugug nekku ci ci reey te a deug na ci ben borom xam xam bu nekk Tunisie munema len rek mo tax duñu gis yalla comme ñi gis jant bi moy reuy ni ko kep ko duñu ci yow nga gis yalla kon bayta kon xana kon fu mu tollu kon ñi gis yalla te pourtant lolu nak mbir la mo xamne affaireu xam étude la ci philosophie musulmane mu ñal na laal nak tout ben point rek te taxaw fi mo di ne suñu dul sété ci waxu serigne sam batay mu ci gisat lenen pour affaireu bayfalisme ndax li nga xamne moy tasawuf wala sufisme dafa bari ay école wala ak tendance am ñu xamne dañ ne ci sufi yuni wala les mystiques yoon yi nga wara jaar pour dem ci yalla li am ñu ne xel rek la xel manam dal yow man nga bañay jang man nga bañay liggey way da ngay tok rek di xalat ci yalla concentré wu rek ci yalla loolu man nga ko def ba yegg ci étape bo xamne da ngay jeex ci yalla am ñu ñu lank ne dedet am na benen yoor bu gëna gaaw ñu ne bobu moy ban ñu ne bobu yoon la wo xamne da ngay ñu rek di gëstu ba xam li xam xam yépp nga jël nak li nga xam ci moy yoonte bi andi ñu sunna nga boole ko nak ak leje liggey bi rek ci ñoom moy jaamu yalla ñu ne ñaar yoy ngay wara boole señ tuba nak mom d'accord na ci lool mom ndax al ilm wal amal la wax ka wasila li ma'rifa aw ka moyen de la connaissance alors di nga xamne lool amna am ñu ne nono ñu ñu ñu moy bayfali bayfali dañu mëna jël xam xam ak xel lepp matérialiser ko ci travail muy liggéey ñu né bi mo gëna gaaw ko fi la yëm
1: ballon na ma ñaan leen dara
2: ñu fa bayfali fétalé ko fu né té boy xol bu mu yagg fi sax ku fi tok da naka bayfal nga na bayfal moy lan moy ku né am nga lo xamni bëgg nga ko té da na moment yo xamni loolu nga bëgg dañ ci sori ba doto ci and ak sa sago ñen ñu nan ko passion. La passion est précise du baïfalisme. Te ce pousse djom ba ci gëna ba ci kanam ak kanam man nañ ni baïfal bi am nañu ko doon dindé sa dem ba ci mouride bi mais defena dañu fatta xolaat lu bari bari que baïfal après tout c'était tout simplement une dialectique. Qu'est-ce que la dialectique? Bo jëlé léji Abdoulaye mi nga xamni Fatou moko jur nga gënné ko ci ndey ji te ko feulé tok ba feulé ni tok bu mu yag nga né Abdoulaye ak ci ko jur bokku ñu dara lolu mëna nek wala nekul man tane Abdoulaye Fatou ko jur lu mu mënti nek fu mënti dañ tam ci Fatou la joge Donc A plus A est égal à A. On ne peut jamais enlever A de A. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, crise yi baye fali def dama ni A est égal à A. Puisque Ndey moy A, moy Jour Abdoulaye est aussi A puisqu'il vient de Ndey. Donc A est égal à A. Donc baye fal ak mourid ben la. Amu ben différence. Deuxième bi crise bi ñu wax ni daf koy daanu ñaari. Les scientifiques yi taw fi les matérialistes ou bien les docteurs etc. Mën nañ ko xolat touti. Lui daanu lo baye fal. En certain moment donné de la croyance, ñi nga xamni dañu croire, dañuy dégg dara daanu ci pour ben minute dal di baye mu jeex. Le baye fal lui, il est en extase continue. Il n'y a jamais de séparation entre ce qu'il aime et lui-même, il est en communion. Donc le baye fal est toujours un homme de foi. Moma yoy nga xamné nak da fay nek en transe bu yefi ëpp ci mom les décharges électriques au niveau de neurones fait qu'il cesse d'être, il devient ce qu'on appelle de la folie, c'est tout simplement de la passion qu'on appelle baye falisme.
3: Allez wax nga deug way bon nak mbokk yi tay gis ñu na temps bu ñu am sax daawu ñu ko am ñu ngi toll ci 8h moins 13. Alors, 13 000 ans d'outils, sur une somme, beaucoup de trop, tant de gens n'y a tout encore, qui n'ont pas l'air de faire de coopération. Nous avons beaucoup de lacs, nous avons beaucoup de bureaux, développer encore. Et comme déjà, il y a eu une nouvelle question, nous avons eu une question avant de nous habiter faire. Nous avons eu une question de la conclusion.
4: Assalamu alaikum. Question isa yi dess barena ni tanbi comme bo vite rek lañu am diñu ci yim dess am na ñaari question yo xamne dañ ci gëna insister ben bi moy bi madame Annette Ndaye posé won lan mu walu jigen ni ci mouridisme lan la ñun prévoiral fu ñu fétalé bu commencé ci né li ci goor ñi am mom la ci jigen ñi am tax señ Touba mouridisme ñu ko tuddé ci alcorane ak hadith ku jang alcorane gis nga suratul ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ba mu jeex joom ñu ne juroom ñet ci goor ñi ak juroom ñet ci jigen ñi la yalla dig aduna muslimina muslimat mu'minun mu'minat qanitun qattat sadaqatun sadaqat sabirun sabirat khashin khashat mutasaddiqun mutasaddiqat sa'imun sa'imat hajjun furujun hajjat dhakirin allah kathiran dhakirat ba yeb jeex bu sété li ëpp xatar manam li ëpp importance ci jëfini ñu wax na batay xara yi jigeen ñi dañ ko bokk na goor ñi sayyidatuna safiya mi nga xamne bajjan la ci yannabi sallallahu alayhi wasallam yaay zubair ibn al-awwam radiyallahu anhuma ñu jambaare won ci xex ba gis nañ ko tax jigeen ñi ño daan jëfi médecin yi top ci xara bi di fajj ñu gañu ñu blessé di may ndox ñu mar ta lot sayyidatuna safiya mom xex na sax خيخنا تحس حسين حيدر كنا أول سنة كبا تقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدي خير الأولين والآخرين تقنا سيدتنا مريم عليها السلام تجيقي اللموية وانتي الله عيسى لفنا نقصد بوغو صح ويأتي جاني دعين كيف رمضي جانك قلنا أولو يلي بند يب buñ ci bind ngir jeunesse bi goor ak jigéen ca and dem na ba ci sangu farata niko goor gi sango ak jigéen ci ci détail yi ñu muy def ay lettam ak ci adam ak lepp lu mu wara def fepp sun fo amna fi amna tuti lu mu wuté goor ci jëf ci kenn ñu leen yalla wuté lay ci jëm détail yi ñu wuté sëriñ bi indi na ko muy yoonuy matale din islam ci bir mouridisme nga xamne manam nubla manam mayal la ci l'islam yuqgi la nim ci sedde goor ni la ci sedde jigen ni amul dara lu ci goor gi am te jigen ci mon ko ci am lepp lo xamne li deena nañ ko ci jëf goor jigen lañ ci yemalé gënaaw juroom benn minute dess té laaj ñaar lañu ma gattal limalé fofu ñaaral laaj mo dañ la nati

jité ñëpp li wax al fardul jami' dana jaxé misal waye ñu sét rek lu neew ci né sun borom dafa wax ci alquran ni walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu kum to ci kaw suuf ak asaman yi yep yalla ko mom mom lañ koy dello doom adam fuñu jaax leen ñu dello seen mbir ci yalla mun ñoo fexé fexé fexé ba xam li yalla def mun ñoo pek dara ci xam xam ya ak namelam ya ak jëfëm ji lu ñu ci la ko sax wala yahituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a dara dagal nak ci benn jaam lepp lu señ Touba wax ya malikal mulki li wasa'ta duna jawan fil mulki wal malakuti dahra yalla

0: suñ ne premier ministre ministre yépp dañuy jafe ci moom al fardul jaamia ni ko sëñ Touba misaale su fekkoon ne waxuma adduna rek waxuma mulk rek mulk ak malakoot daf mel ne que gétt benn kuuy rek bu nekk ci gétt gi di bëngéer fu ko neex walbatiko way lii wasaata duuna jawan suñ borom yaatal nga ma ci mulk ak malakoot bërgal nga ma may wëndeelu fu ma neex lépp nekk ci sama loxo ka dara génn ko kon nag lu xel nangu la lu war a imposé ci xelum ku nekk la sax ne gannaaw boromi yoon yépp boromi école yépp lañ ma dandoo zimaamul wala asri kon école yépp ngi ci loxo école yépp ngi ci biir mu di def kon bu ñaa sëñ Madlamine Gaye jëmmooy sëñ Touba nee na wo yoonu fuqaraaw saabirina yela jaar ne la kii alaxam yaaw saakiruuna yela ne la kii nii la kii nii la kii nii la sëñ Touba dafa boole yépp nan la boole yépp waxoon nañu sànq bu njëkk kon ne Muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam suñ borom daf koo seet ba ne ko wa innaka laala xuluqin azimin wa innaka laala xuluqin azimin di laaya ju gàtt joo xam ne mat na waxtaan wutal ne sunu conférence bii sallallahu alayhi wa sallam ci boppam gënul ci zahir wa ci batin gënul ci batin wa ci zahir gënul rek te gënul a mat dafa gën a mat teg matam di mel ne guddi foone ma nga fa sëñ Touba niru ko roy ko donn ko bala ñoo àgg ci loolu nan laa tuuti ci matu Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak wa innaka laala xuluqin azimin waxoon naa sànq ne malaayika benn xeetu jaamu la am moom rek lay jaamu ba saa taxaw ci ruqoo du yëkkati boppam du sigi mukk ci sujjoot du yëkkati boppam mukk ci taxaw du ruqoo mukk ci toog itam du jóg mukk du sujjoot mboolem xeetu malaayika yooyu ba asamaan yi daj kenn ku nekk martaba ba nga taxawee ak daraja jëm ci am buñ ko boolee woon multiplié ko ay milliards yoon sallallahu taala alayhi wa sallam lam ci am moo ëpp loola ñu jóge ci buñ dikkee ci kaw suuf ci saahir rek sallallahu alayhi wa sallam nit ku météo woon ni moom mënula am moo nekkoon yonent bi nga xam ne jëlal naa day wax nit ñi li yàlla wax waaye daf leen di observer sañu la daf leen di xool te sañu la toog sañu la gis dara lu dul noonu mu noppi ak ku ko mën a def di yonent boobu di itam prédicateur bi mooy waarekat bi mooy imam bi nga xam ne mooy jiite faw ci jàkka ji mooy général bi nga xam ne mooy jiite ci guerre bi naka noonu mu mbiri économie mu mbiri lépp luy dox moom ay lépp teewul mu këram ni góor gu nekk amee sa kër mu jege leen ba mel ni mosu leen a quitté di kafak xale yi di tooyal seen xol di kafak jigéen ñi di tooyal seen xol teewul Sayidina Omar ak Sayidina Abubakar ak Sayidina Omar ak Sayidina Ousmane ak Sayidina Ali ñi nga xam ne kenn ku ci nekk ak wet na ko niru Sayidina Omar niru ko ci dëgër ci dëgg Sayidina Abubakar niru ko ci maanaam teewlu li nga xam ne mooy màggu yàlla gi ak xam ko ak féete woo ko ci lépp Aliou féete ko doon ko ci wetug xam-xam Ousmane ci wetug leet ak wetug barile tabe ak wetug dimbale loolu lépp sallallahu alayhi wa sallam booy ko kenn ku ci nekk mu ëppale la ca la nga amee te nga xam ne lii wax équilibre dafa am équilibre idéal boo xam ne yooyu yépp dañoo gàngante dara du ci wàññi moroom ma dara du ci xëcc moroom ma mu jëm fii ba nga xam ne moom ci boppam dem nee na ana nabiyu dahukul qattal man maay man maay yonent bi nga xam ne maay rey maay ree doomu aadama dana baax ba du néega rendi ak wàññi ku la équilibre amul sallallahu alayhi wa sallam bi nga ko laajee aïssatu dafa ne jikkoo mooy alquran kon lépp luy sharia rek moom la jikkoo woo moo gën a laabiir ki nga xam ne laabiir na ba néegula rey dara yow sallallahu alayhi wa sallam ko ëppug laabiir te day rey kon kooku dafa mat dafa foor naka noonu itam muy laabiire tey rey noonu la tabee noonu lay rafeti jikko ba nga jëm mam ku ko gis da nga koy ragal waaye boo waxee moom wala nga miin ko dootoo na nga tàqalikoo moom ndax mboolem xeeti mat yi xeeti baax yi dafa daje ci moom lii saay rek la baatin bi buñ ko seetee bépp borom baatin da nga koo donn ci wet rek ca kem la ca yàlla ci yow waaye waxoon naa ne mbootam bi nga xamee ne Sayidina Awasul Qarani laaj nañ ko ndax xam nga ko mu ne laaj ñaanoon naa suñ borom mu wan na xaqiqatu alxaqiqatu almuhammadia mu di may ñaaril ba mu des juróom-ñaar fukki junni kii laa nga xam ne ma si jege damay seeri ma ko waxee woon bi nga xam ne muhayidid ibn arabi neena ci abou yezid bistami lañ ko ci manam mu ngi tolni bañ bañu pousse mu tek ci tank ba mu lak muy man bañ mako joxe dama teggi non tek al hadratul muhammadiyya jegeewuma ko lalumuko sans borom geureum ma ci ba yok lam ma joxone muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam buñu ne wa innakal busun borom ne ko wa innakal ala khuluqin azim jikom ju mak joju manam equilibre bi mu am nga xamne ci zahir gi bu ko sété plan de guerre bu gëna rafet bu Napoléon ma sa def Muhammad jitu na ko ci sallallahu alayhi wasallam bu sété mbolam yu nit di aajo ci wet bu nek sallallahu alayhi wasallam jitu na ci doom adama yi ba def ci lo xamne nit mu ko def non lepp nak téwul taxul ben sa lu toll ne fi xef di dala ci morom ji ak fi muy xippé mu sagane ko woni sun borom tabaaraku ta'ala ñi ko don rek kenn ku ci nek digënté xef ak xippi lu ma juroom ñaar fukki jooni ci ay secret ci tour yalla da na la xéñu ben bu ci nek dang ko jox xaqam ben bu ci nek dang ko wet ci kenn nek ben bu ci nek dang ko observer nang ko wara observer nga xamni juroom ñaar fukki jooni ci deex suñu la wutu won ci kenn ben daqiqa ñom ñepp ñu sey sallallahu alayhi wasallam ñoon ñi kenn ku ci nek la nga am ci mom la nga ko don mu mel na genn tox nga jëlé ko ci geej gi Serigne Touba gane rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan nu ñew kon ci matam waxon na len ci sank ne len bañ nako ba jisi aaday jisi top la ci mom lu naan ngir mar bu nek ngir xif bu nelaw ngir gumentu du tedd ngir son lepp lu muy def yene jaamu yalla la cey am yalla nangul kako mu def ko am ci lu kenn dul am gëna lolu waxna sank ci xam ci exposé bi ci question yi la ci bi may wax sallallahu ta'ala alayhi wasallam ni nga xamni nan la maté mu delu ci ci niko cheikh ahmadou bamba donné ci farlu gogou mu farlu farlu gogou mu farlu bamu wax né amul jifi aada mom amul jifi aada leppam ak jaamu yalla la nga xamne fum tollu ci aduna mi ngey ko njapp te lum ané ané njapp du tax waxtu ju jot nuk mu jox kabar day jappat neena bur wata bor lañ ko jox ken duko jox yappu fanan wet na yalla ba ñëmul njapp ñu mu julli won lu wër wër mu di ci julli wat koku buñ ko sété ci doomaade bi ñukoy def man xawmako waye duma neew gënaaw lolu buñ sété xéti melay mu fit waxtani fi wessu won waxtani nañu ay fitam aw fitam waxtan nañu ngorom waxtan nañu leppam ganna bu ñu ñewé ni ma waxé won né sallallahu alayhi wasallam ni ko wutu kenn ku ci nekk waxuma la kiko wutu zahir ak batin nga xamné nit yonent wara fessé lay fessé li mu wuté di moy dootu ñu ko tuddé mursal dañ ko yoni ci jamm ñi wayé ni nga xamé né yonent ku wuté ak mom nonu ngay alko al fard al jami' bi nga xamne dafa wutu rasulullah haqiqatan ko wadi non day alko dañu wax ne as-salah ni la bi salah ne keni wilaya wër ko kon kenn mënu la am wilaya ta amul salah ndax wilaya mo mur salah wilaya ci bopam nubuwa wër ko ni ndombo kenn mënu am nubuwa te amulo salah amulo wilaya amulo salah nubuwa ci bopam risala wër ko wali tambale fi dik fi am kash am fath dik ba fi yam fi digënté fi ak fi amna barzakh ñu tuddé al barzakhiyatul uzma fatina sa lan mo do don ci kessu wala ci baba ba da ko le prototype mané yonent mission moy wacc dem ci fi fek ci bindé fi ñoom ñoom ñu man ko roy yonent yalla aïssa mi nek mocc nit mocc malaka lolo tax mu am jëf yoy kenn mënu ko jaaroy xam ñu ne yent yalla isa alayhi salatu wassalam bu nga xamé ni sayyidatina maryam yaayam ak doomu tantam joju wax yusuf an najar manam joseph le champantier bi nga xamé né tay Mariam bi mu jiddogul té papam Nisr defo né goor la bu jiddo def ko sétalé Yalla rek ba mu nekké ci temple ba di jaamu mok Yusuf bobu da buñu toggé di jaamu bañ yag bu seen ndox jéxé ñu and fab seen karaf dem ci Marma di ko ci ñew delu suwat benn bis ndox Mariam jéx Joseph ndoxam jéxul mu nekk nan dem duuyi mu nekk de man duma duuyi sama ndox jéxagul ko continue jaamu Yalla mom mu dem ci Marma ba mu démé bimu démé ba nga xamné mu ngi bëy xoss ci ndox mi mu yëkëti robbu bi dëng bimu yëkëti robbu bi xëc ko ba fi Sidna Jibril feñu ko nekk melaw ben Jean Sou ben jeune dëng bu rafet top bu ko Mahidin min Arabi ne sékkon dafa action rek roh bi wasum borom joxon mu war ko ëf ci Maryam pour mu nekk yonté Allah Issa bu action rek nekk ko ëf fi saasi bu diké dana am nature bu tranchant ba nit ñi duñ ko mëna jégé waxuma la diko mëna roy waxuma la ñi jëfëndiko ñi jël ñi ci mom dara sun borom am ñu rek bi yeufri wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni malaka xana di yon nit mu ne wala jallahu maraka wala jallahu rajulan wala basna ali mail bisul ñu amna seen fu waxone wala kan filal malaika yim sun mutmain lan sallallahu alayhi wasallam malaika rasulun amna seen fu waxane bu fekkonte ne malaika lawan sallallahu malaika laqad lam rasulullahi yunzurun bo xamone sun borom dafa yoni malaka doom arabe diñ ko meuna jégué bay meuna jéré ci ñu taxon buñ ko jégué sax dé nak yi yonte yalla isa kon bu fekkonte ne ba ibrahim bi jibril ak xere def ko ne sayyidna maryam bu isa jiddo da nek naturel day nek lo xamne lu tranchant la ba doom adamay diñ ko meuna jégué fofu kon sayyidna jibril tambali di waxante ak maryam ba fitam dal duñ ko nan inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyan qala innama ana rasul rabbika li ahab lak ghulaman zakiyan man ko an yakun li ghulam wa lam tasni bashar di waxante momu fofu waxante wo sayyidatuna maryam am ci itminan manam xolam dal titam dañ nimuy contempler jeunum bobu mbirum goor ak jigen dal dikoy dikkal nonu sayyidna jibril ci circonstance bobu mu soga euf roh gi digënté toyaay bu ñu sayyidina jibril ak melawu sayyidatuna maryama ag tax mu faggul ko tuti ci bashari manam mu faggul ko ak doom adama do bimu juddo mëna nek doom adama waye gannaaw ruh la woon itam motax xam nga ruh mom lumu la rek la lay dund motax mu daan mëna tabax ban mu comme pitch mu euf ko mu naaw loolu tax mu daan fekk ku juddi amul bëtt mu raay ko mu am bëtt loolu tax mu daan fekk ku de mu laal ko mu dekkii naka nonu am nga samir yu mi nga xamne bam dewe ben xalel bo xamne yaay ji dafa de yu basin ko ci all bi te sun borom ci yermandeul yebal malaika mi mu ñew diko nampal ci baram bi lem diko nampal bi ci mel ci bi de nga fas li nga xamne fas sayyidna jibril xam nga sayyidna jibril esprit la manam ruh la fas ñi tam ruh la fas ñu daan taxaw fas ñi daan taxaw suuf soosu dal tambali dund ndax ruh ñala len lu mu laal lolu day dund lolu motax samir yu bu mu magge mu ci secret bobu mu tibbi ci suuf soosé motax ba mu tegge de nga yekku manam nak wa nga xamné or la mu sot suuf soosé bi nak wa di nañi di dox ak diki moy ni basur ma la ne fu bi taqabalt qabla san min asri rasuli fa nabtu wa kadhalika sawalat li nafsi lolu ma len pour ne len manam nubuwatu manam la prophétie est descendante nubuwa day wacc parce que kon pour lolu mo wax len ci nima len waxene ni te yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak mat la go gëna mat ndax fofu sayyidina isa amna lumu meunul ci mission bi parce que naturel permettre ko seyul amna yeneen yu bari yum deful donc yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mat gi mu gëna mat motax mu ñew ñu bu ne fi fexé ba sax ay mu'jizatam ci gis bari wul waye lim indi ci ko setlu pour ma jox len ci ay misal dana bari yup dafa kleno ci sama bop mais kon tan bi du ko mat li gëna ga modi deng nga wilaya mom day yeb mën nga jëm fe waye du ag ci misal mais mën na dik deng nga ba mu ngi nekk ni mën na dik ba mu ko waye lu tagu ci ko am lay doon du doon bo ci bopum nga xam nañ ne yenen buy def mu'jiza ci wilaya gi mu amé la koy defé parce que waxna li ne kenn ñu nekk yenen te nekk amul salah ak wilaya mënu mo ñak nekk wali bok lolu sax lu tax amna question waxna xewna trop ci tontu ko xel question wo ñu waxon ne bi wa Musa bi nga xamene labal na ñu ak yent yalla ñu bi ko seug dambe mo leen joxon de nga moti de nga ak ben xissa bu ñu wax man dara de bu ñu wax nan neena jamm ñu ñu jinni ak xawma yu mel non ay ad tan bi manki ko mom regretté nako top mais li gëna ki modi ne la nga doona bu question nga di sax parce que digression yu guddina trop wa yeey yep sax nako bayyi heure bu jot na li gëna gatt modi Alfred bin Jame mu Seigne Touba dal mbolam li xetu tariqa mbolam ni xetu waliyu ku ci nek dafa se bok daf ko mas ku ci nek moy sopaliku ci yow martab bu wara ñu ci yow mo la koy jox lepp lu joge ci yalla wara jëm ci yow mo la koy jox waxtu wo xamne tew na ci hadra la am ben jam bo xamne setu ñu soof sañna raf ci ñu ko neexul wala ñu ci ko ñu ma ngeen
1: jere jeum bay yam ñu wax na ko lu la man na ne
0: bu ñu ne nak lolu taxul ci ahmadou bamba di ci ahmadou bamba gis na tax ci njoj ngaaj bi ci seigne moussa ta di wax nan ko maqamati junayde ki boti tayfur ci sa raw nga ko laqoon ta taxtila for ci ahmadou bamba bu ñu weso yoyu waxon na ci exposé bi ne dañu set xoli jam ñep mu upp ci ciofel ci yonent bi ak ci sun borom ba tax ñu tan ko jox ko khadimu rasul def ko khadimu rasul lo ci ay khususiyatam yi nga xamne mom lañuy bëgg waxtane lenn la ci bi nga xamne juroom ñent étape yoyu nit ci matale na leen gannaaw loolu ci la taxañu ñent de yi ma waxon kon waji fofu wéss na liñuy wax muhadara lan moy muhadara muhadara moy jam bi nga xamne ak ragalam yalla tollu na ci melne yalla su doon jëm sapp ko taxawu ko jéssi fu mu jadde yoon yu mu ciow ko ko nga xamne liñuy wax siratul mustaqim limam al-ghazali misale ko ne moy al khuluq khuluqul mu'mini deug jikoy julit bi deug nga xamne leppam daf koy nak ci andari xere abba du upp du yees ak tabeem ci andari xere ala koy natt waye du tabe bi nga xamne tabe rek la ci mom dafa ndax ku tabe deug maye day neex ci yow lolou tax koy joxe lepp lu muy joxe ngir yalla tax nu dem ci xeti jikoy ba yep jeex ñu ne koku ñu mu occuper juste milier ci mbolam akhlaq yu teddi manam jikoy rafet yep mu ngi melne tay bu ñu ne nit ka ngi jeggi sirat bor bi safara la di reddu wujub bor bi safara di reddu wujub buñu fa doon melantante ko ci digg bi ngir muy daw bor yi gëna tang ci wet gi di daw barab yi gëna tang ci wet gi dañu fekk mu déwé ci point bo xamné bu équidistant manam buñu naté yi digënté ak wet gi ak digënté ak wet gi ñoyal kep nga xamné bu fekkonté né reddu sewo yi nga xamné digënté mak tang bi ak digënté mak tang bi ñoyal kep moy bé bu mucc ba nonu nga xamné buy dox du jeng benn bënbënu pousse ci gëna jëm ci gën wet la jikoy waji ci andari sharia am maté ba du yok du wañi diko xéré ak digël taxul mu ag ci akhlaqul muhammadiyya ndax siddiq bu nga nek ko juroom ñaari sart nga xamni mom la imam al-ghazali wax nit ki bu jëk habara nonu mu tew lo ne sun borom ngi ko sappu ndax sallallahu alayhi wasallam neena al-ihsan min kutulimi an ta'budu allaha annaka tarahu in lam takun tarahu innahu yarak boy jamu yalla nga melne yaangi koy gis ndax ni ngay teewali saxol ne boko gis lu mom ngi lay gis nonu nga koy teewlo ba nga xamne dara ci aduna lo xamne li doko ñime def ci teew ak magam doko def muk ndax xara bobu nga dekk ci koku moy muhadara bo fa joge yaangi add ci mukashifa moy bu jikko yu bon yep dañe lepp lu nit bëgg aduna dañ xol bi day set xol moy bëre bu roh roh moy bëre bu sirru xol bu seté lepp lu koy xëc jëme ci aduna tagona ak mom amatu benn rapport ak aduna bu ko défé li ñuy wax fathu day ñëw day jandok ruhi malaika yi ak yonenti di jandok arasat kursi ak lawhul mahfuz diko jang waajo gi nga xamne mu ngi tollu ci joge na ci muhadara tollu ci mukashifa bu ci joge day dem ci mushahada mushahada nak nima misale won ni nit ki ba mu séné safara yu muy tak mu xamne safara luy leral la luy lak la lu tang la bo ca lalé tang fofu la ci xam xam yam légui kenn ci mom dem na ba add ca tek ci loxom xam ni mu tangé koku amna ci xam xam waye ci torom moy ki ñu ca sanni muy badañu xamatu dara ci aduna nga xamne ci mom dal ci xalaatam ak am dara luddul safara amatul safara ko wërwet bu nek fété ko na jora ca moy xam ku lat ci geej ni la ndox mi di mëne la bu nek nonu la mel ci yalla koku nga xamne mo tollu ci fanaaw buru setal nak bu ca yagge yag ci ba tam ko bu nga xamne danaka du ko yakala ci dara day delu ci mel nam na lo motax ñu ne wali day yek yonent day wacc yonent fofu lay tambale lamu gëna niro nit ñi rek ci la gëna maté ndax nit ñi gën ko roy ndax nit la ko xamne dafa indi mission bo xamne nepp lu ci nit ñi war def daf ko wara jëf ñu gis deeng nga lolu da nañu indi ci mu waxtane wa innaka la khuluqin azim waye waji bi nga xamné wéf na étape bobu ba nga xamné légui amatul dara no xamné lolu dana ko def sir ci mom wala ma wuy ko misalé sayyidina yusufa alayhis salam bi nga xamné né zaliqa ni ko don sakku buñ ko tejé ci kaxa bañ ko génné tamu évité ay nit ray ay nak di len dag lo yapp yi ñom ñu ko mësu la gis bañ ko gisé dañu tiit né ngam diko xol ba dag seen loxo mom mi nga xamné tam na ko gis lolu yëngal ko mi ngi ci sax ay mbiram diko doxal moy di len sét ba am ñi ngeen di dag seen loxo pour bo ëllëgé li ngeen ko don ñaawale mu ñaawale len lu ko ëpp ñu né kon ci zaliqa ci bop mo tollu ci tamkin ci mbirum yusuf ñe lañ mo tollu ci fana rek ci digam def mo tollu ñoo tollu ci mushahada bo xamé né nak jambi rek muhadara rek mukashifa ba dik ci tamkin tamkin bobu ci wopam no ngi bëgg dem ci misal mi nga xamné mom waxuma khadimul rasul buñ ko tudde ndax té lolu taxtis la ndax fadlu liñ tudde ngeenel ñaar la al fadlu khususi ak fadlu amaliyun wa fadlu khususi jëf jo xamné mérite la dang ko jëf bañu may la ko nit ñi xaré won badar ak ñi nga xamné ño dakk jaamu yalla ci aduna ak ñeneen ñi nga xamné ño jëf yeneen jëf ñepp ak amalu fadlu khususi moy ngeenel lo xamné dafa neex yalla rek ñu def ko ci yow li nga xamné non la ci ahmadul kabir ne li nga xamné mom la ñana fiñ daru atan yaay la ko goor bi jito ci yalla la ko nit jito ci yalla ba mu top la luy sopp sa borom la mu def ko ci jaamam waye di teggir muy lo xamné goor bi taxu bi rek koy liggey lolu moy fadlu taxtisi fadlu taxtisi li nga xamné makka non la gëna gëreb yi ak madinatu munawwara makka ak madina liggey ñu dara lu parti ci def liggeyul li nga xamné jakkay non lañu gëna marté yi fadlu taxtisi la li nga xamné bisu aljuma non la gëna yenen bisi fadlu taxtisi la li nga xamné yaru koor non la gëna yenen yori fadlu taxtisi li nga xamné laylatul qadr ci bir ramadan fadlu tax non la gëna yenen yori du lo xamné ñoo ñu ñoko sakku lu neex yalla mu jëf lolu motax khadimul rasul taxtisi la go xamné sun borom moko defal daanu ci dukk
2: assalamu alaykum sun alasan mbay may laaj neena dafa am ku ko ne Serigne Touba duñ daatan am martaba khadimul rasul ñu tudde ko jeggina juróom ñeenti étape bi ma laaj itam ci gannaaw loolu man fan la classé manam fan la fétale fan la tek Cheikh Ahmadou Bamba manam nima ko gisse daal ci biir gaañi waaw defe naa bokk na ci ay question ñi nga xam ne nee na ci biir mouride yi am na suñ si jàpp Cheikh Ahmadou Bamba ne yàlla la moom leenu bëgg a tontu ne laaj bu njëkk bi ne ki juróom-ñeenti étape yooyu maanaam juróom-ñeenti jaar waay yi mu jaar yooyu dëgg la lu leer la ne bi mu daataan nekk xaadimu rasul jéggi na ko waaye loolu taxu koo wane nekk xaadimu rasul ndax ñeneen ñu jël leen jéggi nañ ko te nekkuñu xaadimu rasul juróom ñeenti étape yooyu mooy lan lu yomb la mooy rek li ñu tuddee maqamatul yaqin ndax yoon wi yoonu tasawuf rek laa wax kon yoon yu bari yëpp ci biir lañu nekk ndax yoon yi jëm ci yàlla nee ñu mu ngi bare ne noohi bindoo fii te xam sharia ak appliqué koop benn rek la ci ak li ci nekk ci diggante bi ci xatar maanaam ci danger bi ma waxee woon sànq ci sañ-sañu suñ borom waaye maqamatul yaqin dafa dugg ci taxliya li ñuy wax taxliya moo jiitu taxliya topp ci taxliya mooy lan ndax li nga bëgg a def dara da nga koy raxas ba mu set mooy jëmm ji nga bëgg a àggale ci boromam da ngay raxas xolam ba mu set maanaam jikko yu ñaaw yépp dañ ci moom nga dog digganteem ak lëndëm booba ngay soog a mën a def sa ñam wu sell ca ndab la du yi nga dindee jikko yu bon yi ci waaji itam dox digganteem ak lëndëm nga ciy mën a jëmbat lu baax la nga bëgg maqamatul yaqin mooy ragal yàlla na mu ware dëgg-dëgg ragal yaakaar yàlla na mu ware dëgg-dëgg yaakaar te ragal gi du yàq ci yaakaar gi dara du ci wàññ dara yaakaar gi nga ko yaakaare du yàq maanaam du wàññ ci ragal gi dara di sant yàlla ci xéewal yépp nga ca war muñ muñ gu rafet ci lépp loo gis seddn di tuub foo toll salaa alei wa sallam nee na di leen tuub man de bis bu ne danaa tuub lu ma téeméer yoon daf ko waxee noonu rek waaye nëmmal ñun bi bari waaye ji la jublu dëddu nga àgg ca dayoo dëddu ga wakkiilu ci yàlla bàyyi koog sa mbir nga àgg ca dayo ba ridaa moy lepp lu yalla def mu neex la nga gërem ko fofu am nañu ci sa bu ndaw buñ ci wax cheikh ibrahim ibn adham ben tukki dem ba jibul ba dajé ben soldat bi diko laaj dekk bi yoonu dekk bi fan la fekk na bobu mom mu ngi ci xaal bo xamne xamuñ ci dekk ludul banel yi lola di deug fu mom mu joxañ ko bameli koku defal daf koy foyé mu ngad ko mu rot ci souf bamu joge mu delo laaj ba delu ko laajat dekk bi la lay laaj mu joxane ko fam ko joxane mu doorati ku mu daan ba ca ñettel ba kim andalon aksi ne koy ay wajire yow xana xamul woné ki moy cheikh ibrahim adham lim lay wax moy deug ci mom foyé wu la mu ne kon dina ma bal señ bi bal ma mu ne ko waxtu wama doore bama daanu bama daatan jot ñaan na sama borom bam xamal ma ni ma bal na la ma soga jot ñu ne koko ag ci yalla arif billahi bin dedet du koku ci abdurrahman ibn auf mi and nak yantabi sallallahu alayhi wasallam ag ci yalla ndax nga ne ko mu ne ko lum def mu ne ko mom di bamu xeciok ben saxna digu tol ci ne ko fi le redd yi yam ma mom li ci ne ko dedet lolu bokku sa tol sama tol la fi le redd yi jaar mu ne ko yalla na la yalla rek la bëgg sent banteñ faran toxal redduwa daanu ci kamb guñu taalon ab xatax daldi de mu ne ko naka nga waxe ne ki nga xamne dañ ko togn muñu ko ngir yalla luddul di fayu na mu gëne ag ci yalla ki nga xamne lu yalla def neex na ko jël la naane topul waji ben haq waye day taxaw suñu borom balu ko bam xamal ne ko balnaa mu toga jox mu ne ko waw ki dafa tollu ci maqamatul yaqin rek yépp lu suñu borom def neex na ko te jam ñepp yërem na leen ngir suñu borom ké nak dafa doy suñu dafa wéx fofu doy suñu borom ba mu tek ko place bo xamne sañ na jëfëndiku ci jamm ku jadd sañ na la yar dëngal ñepp lu ko neex sañ ko def ci jamm ko ko gëna ag ci yalla motax mané maqamatul yaqin taxul señ touba nek khadimu rasul kon riba joju ñu waxon mahabba ci top modi sop amuluk dayo gañu rawant nañ ci sop yi maqamatul yaqin yoyu ñaari nit man nga gis témer nit kenn ku ci nek tollu ci maqamat li yaqin ta lutax ñi yam ndax jëm ni ci seen bop ñoo wuté li señ touba waxon ne bu len ma gërem len law ba di bu len ma sik len law ba bi modi jëm ju nek yalla ko bind na law ba yatte keul ba bo ñene borom keul bi li ci xef na ko mëna defal la ci xajul xaju ci señ touba ñiko dëngalon seenu keul ku ci nek xexal nako waye taxul jam ñi yam motax mu ne bu len ma gërem len laabu bu len ma sik len laabu bi

الشيطان وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران ين غاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلم ليپ لو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين نا سانت رب العرش جولي سي نبيين تي مسلم يي خوال سي سون بي خارنو غير فات نان شيخ بامبا اك مام تيرنو غور اك جيجين نيپا nga jëm dakaru ان nañ ñu bon ña faté tu bagdar di wuti xaliss ak woro mi metti faté borom diina te faté gatché ku ci deful jang ak liggéey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jallé cheikh bamba non na jamonoy belessa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxé duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxé duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila allah walir rasul man rejuna lepp balagn ma suuni motax ma jog di way di waré dekké ngir xarnu bi xéewal yi man na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du tax sa ndaw ni bon ni waru waye du té may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisson na bamba gislam bañ ak nam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar siw bañ xamne bëgg na lu bax lu bax neew ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mëna la mbew mbew ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji muhammadul fadil li ci djublu dana leer ci bir téré bi ku rur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat la bawla ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehannama ngoy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxando te ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jet yakla gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati du ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fatou koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko nax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama waro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama bëpp ci dunya mi yu fi xew jigeen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya ak bolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digënté ñoma ken mënu leen na tallu yaq ñoma xexem jigeen na raw xexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ

ناني بخيم ديغن راو بخيم سيطاني يلا كو واخ تي القران دي ناني قال الله تعالى ان كيدكن عظيم ان كيد الشيطان كان ضعيفا يومي دي ساكو دنك غير يونن با تي يونو دين جي تي يونو بامبا دا نال دنك دنك تاي سا بوب اك بيب صادق بما جوخ ام نوب خما ما دار دار في الازمان جامما لا ولدما فوري ساني وايا دا نال واخ لا يونن بغور اك لا مو بانتي القران دا جيكون وما اتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا اتامرون الناس بالبر لواخ كوي ديغ نوار نا نيك بوبام سوغا واخ قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الى الايه ما نيك لا واخ واخ سيتي بامبا سوب لا واخال لا نيوني وون يونن با ما نيك لا واخ واخ سيتي بامبا سوب لا واخال لا نيوني وون يونن با لا تقربوا الزنا ولا المقدمه لوجه باقي خوره معظما وتني بالقلطة والمباشرة لأجنبية مع المناظرة إن الأجانب لدى الأوتان وغيرها أبائل الشيطان إجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب نائل أجانب الرمي التزوجا أو جمنا صبرة توفل وجا لما لوق منور السدور جلق وق موتخ مفق دور ما ولق القنق دي xam la mu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul laale bul xolante bul fonante bul jaxaso kula lewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna duggal jinaana jigen da bay pet ngalul seytane mom lay rebe gor yobulen ni rani motax manala sori len te daw daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy min arrahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñeekon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yob suusa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xeti adama ci dunya ji mar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jooni ak leneen bamuy juroom ñaar ku ne tuddu adama lila hadith wax ci xibaari adama adama bi imam rasulullahi lamu je yonni ci suuf lillahi te bako bur yalla di yonni adina te kon na ay jinna la denk adina jinna ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni te rabba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama ki rabba yalla ay bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yoni jibril wa mikailu kazaka asrafinu asrailu ñu and ñew fi suuf jëmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw mu tib mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatnu bu yalla delu yoni asrailu mu dekk suuf yeet ko mu dal di kino kërok la asrailu yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def israël muy malakul mauti fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ca dojja ak dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu bexma ñu japp ci xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaaka ya ko japp enni asamaaw wan ko malaaka asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabbalo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka yey sabb di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu len di gambal malaaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumburey ci naari ñok ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ma dom ci juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa gis israël ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw ñu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidiko gis moy noosé
ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malakoot ak mulku digeunte kursi yo aras mu xam ko sufi jurom yar asamaaw jurom yar fo sebre sujjot na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko deg nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atte mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene mam adama ñen fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujjot leera rasulu nitnama gudi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw jasir yaari lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy wajuna bu yermane fab de walis bisum kerok la yalla genne iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ney nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerok la tamule fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kero bamu binne mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tur dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len laj tur su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tur la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakoot mo da ca rof bu yalla daldi andi mbollem tur ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tur ya sahih sa ak batin bu am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalakhul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñan xibaar ya tur ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ci ma allam tana mu daldi laaj adam mbolem tur ya ci asamaaw ak yi ci suuf ak bood ya adam ma wax ko yep sete mbir ya malaaka yep yi deg bu rab bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ci mam de muy nit ba ci mom lillah motax ba ken warul di yedd ki ni fam lu meuna dem bako ca mo xam bi ni jam leg yalla lañ doon yedd sakka mi neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yeku dal di tub lillah adama def khalifatan lillah torok la mbollem ni malaika di tub di leccu lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakh fa baytan ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama fay asi julli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israil mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw fawqa sama torok la iblis ak nañu malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhqaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoki bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fanane xaru jaar matu babakar gi busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dalay tay mosal ne seeni jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar
budul ko nak yalla pexem setané ak bañ wujj ak jigen nu sax jinani kon adam ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def len dugal jinana lenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaaram mom aljanna ak sen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko lal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis ganna wu ko difen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wan lu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeurek baset ga kérok le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yaram ni len enni halé dunya xobé garab yalla ñu lem mo yef ya adama wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu rero nañu at doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamné naari kër ye day juroom yar ci re juroom yar ño di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nen wuti gettu wuti bum subhana adis bané gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaay ño di bopu gettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bopu gettam suñu mayul ciriye jesses ami ngeureum jigen gi ndaw yi le di bopu gettam suñu mayul ciriye ca dess ami ngeureum ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeureum do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jurfi nak ñeen fukki dom ca bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh goor ak jigen na jël ma jigen mané su ko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ca adama ak hawa la won adama rek am ca wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binukul ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamne dana ca am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te ni di jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax bu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la dora saña xol hawa a te modi far gu ndaw gawon wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon len jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deung ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet balu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu fab alaku ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ak yonen lu nday Musa ak Maryama amon kon jenn jigen musul la gis Jibril lu nday Musa ak Maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub te mat ndaw moy reyam di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al uluf ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jundi nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundi nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent
cheikh bamba ne temeri jundek nit bur yalla yonne nako ak ñenent digante adam ak rasulullahi sallahu wa sallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñeuk ñew te mu je ñew ci dunya budul ko nak mom kel du ñew fi dunya lalé di sahir salilay batit ba dikka rasulullahi dunya yan ba digante adam ak rasulullahi man na juroom ñaari jooni at sahi hadis ba sax tek na ñenent témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wer hadis ba sax tek na ñenent témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wer digante mam adam ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullahi man na juroom ñenent témèr sahi digante musa may kalamullahi ba jamono daud indallahi hadis bané man na juroom mi témèr bale hadis nena tofal na fan wer digante daud bakar no isa jooni la ak témèri at isa digante isa ak rasulullahi man na juroom ben témèr billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalin yadnun tan andano jigen ñaña bax ñele bon mam sunu adama jooni at la fi am mom lako yalla abalon mu soga dem mu deug juroom ben fuk ak juroom ya yokal ko daawuda ca pan wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlo ma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kun ya jigeena tax qabila renni hebil mo ñeuk ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñeuk ray nit ñeuk joylo bayam mo ñeuk nan mo ñeuk wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la qabil nga jëm jehannama jigeen na tax adama joylu mati wer ro nga ñu suuf ak asama janta gi wer ni te ginek malaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yaale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila dungin din la waxon mo ñëk marsiyé ci dunya la xewon atalaqa bil hebilan aqaqu quraysa do mi bay fa dem fallahu li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dëkk faawu bil jinani li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dëkk faawu bil jinani mam hawa fi gaatax ñu genné adama al janna anni ko ci dunya birnama mota jigeen mu ne su ko téré fiir bañ wujj ak da ngay donom te fora for jigeena ta haruta ak maruta manatu ñoo dem asamaaw dañoo ta jigeena tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir ya ni ñanaaw jigeena leen neexale bopam fa keureum ca suusi baab di lañu attel koy mbiram bisub kérok lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara saxar sa jolle aduna ak niraani ca seen wakkan ye juutu lay fanaani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tuban alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya wahi la tay soxna am sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ekep xorom lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalap ñu defa te kon na bayam nako irkap maana mu lank dab yefar ye motax labna motax ku deg yile ci doomi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juroomi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak doom ya amul waswasi piram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makkah rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngi pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasaran hajaratay setam di khairu adnan ishaqata wam bodu non na temer yite juroom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak juroom yar sogereer yaqoba dun non na ci dunya temer yite juroom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kama salil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bil sisata binari
te xamne daana dem haras di waré yusufa doomi sayyidi yaqoba du nonna témir ak fuk ak leuf boba taram ba mo taxone jigen dogi loxo ko tiseram kalamé ko seeni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atté musla jeng yalla ne lawla an ra'a burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko telut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zaliqa motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zaliqa motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ba dencan nako mo rey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor musa kalamullahi amna timir ak nitti ak yettu lolu mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigena ta qawro na dural musa ba al kufa wa abadan kole musa te xem jigena tax mu jiñ ko jalo te xamne musa serignam du jalo daawud me adama yokon adya amna juroom ñaar fukku genn dunya su yok lon fan wa mu gawa faatu di jur suleyman ay mayam du yaatu jigena tax daawud de ñon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigena tax daawud de ñon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigena tax daawud de xir bay jenn ba nangu soxna taalu be mo tan qabilato taaru ba xañ ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jummu liman suleyman du non na temer yu tek juroom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faaru bintu saydom mu fakk jël te tuba gul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb ba do lo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setané saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya juroom ñeenan fukk ak juroom moy adya jigen tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genner yow ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen bi mana way sohaybu amna ñet juunni ci at ngir modiya ak yonen ya da ne len fat jigen tax mu meuna laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja mu jitt bi rewma waxi jigen ak bexema ngi soga baax motax bexem bayam balum jite mu baax motax jigen fum am te juuyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum aw te juuyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer yu tej juroom ñett fukam mu soga reer bexem jigen na ray gele ma salihu jangal wasam ci kon nga daldi kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gele mak yonnet mo ay ndox mi tay amun ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gele ga daanu se duggu yekker ya bu sub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boolay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer xem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su meuna wedd yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajjal la fay xaar ca yoyya at ngay gis jigen ju alqo jo xamne ken dootu ko fa ba yor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñëwé ba mu ñëwé lañ suulu ñi ñëpp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ suulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal mu xeyne motu ne yalla xet wa ngogu ma ngi tukki
batale na la ñom ba bañ may fekki wi na ci bar sax jaar yi ni yina fanani firdausi ko horul ina yalla ni man jottu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demu ma fi ne ëlëk ci firin may damme daldi na la nabi ya badal musaba tay ben yon len dotu am du fi du fa te kon na dom adamay yi dencante di jël ku len sop te lu len sop até yenen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulillahi saddani sox deglul ma wax leuf ci gën gi yon len ba mu ñëwé dunya la yalla sopon dom adama qad rasulullahi ñu gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yenen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikil malaika yenen su bokulon ci xetul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yenen su bokulon ci xetul nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yenen su mujjulo na ñew yenen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yenen ya dañ da den ci lim bu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna ci bay wala nga jël sa borom bolé ak domam wala sa soxna su dom wala jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola man sox def haram billahi ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doy na gacce la tankahu akhurima alaykum ci suratul nisa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ni mu'minina mu'minati saynañu te musrikina musrikati saynañu te mu'minina musrikati duñu sey te musrikina mu'minati duñu sey batañu tuubé lu ko moy haramna ci xéetu ñol makka amon na weyna ak ko su sey ci ngallo mo gën muy sey ci ciéddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciéddo ngir wano jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu seen digal di andano ak ñom di wéy ci seen taxé da ngeen jaari jahim so ko gëmul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdur rahman ñol makka ak xébé waral l'islami bam amagul diina amul ciasami diina yahud ak nasaran ma josa ak ñafi da jaamu xiram ci susa ño fi ne won jëk rasulullah ba mu ñëwé diina yenen billahi yalla ne inna diina indallahi islam fi alquran tublillahi te diina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñeek lolu kenn daawul julli saka di wor téré ya ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko téré palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibrilu mu def ko ay laaya di jox rasulu lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustafa xed wi di ciat jigeena tax wa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibrilu ne ko waxal jigeenu ker rasulu ne len jigeen ñi lay dekk ak rasulu buñ ko rewé ñol ma ta ma ko wolu molem jigeen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeek gam rasulu mo ñeek jeppul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasulu yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min badi arba'ina nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makk nit ak juroom la boba ñal fukk juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makk nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadijatu sayay defar na rewma mariyato doon yaayi ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makk boole won na fukk ak ben ci digeelal jibrilu daawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lam sañ ken du ko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah dunallahi antakho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddihi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe mo wax la nak ñe muru gën ji yonen bis bam faato gor ñe ñepp wanen
fukki fan ak ñaar la ci wéru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu doomi umarul faruq aishatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymuna tok safiya juwayri yak ram la ton hindun safiya ak zawjatun ken musu ci khayburu jurom ñenent ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa sen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana yol makka dana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe moy tabga ak njamarga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doyna titel tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yeg di dem niraani duma tinoti malikun niraani jambarga ak bañ gamu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasatun nisaa'i min ruba'i ngir yorna fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu lako waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril ñew yakla ak ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu jibril la yor ñakala mok ridwanu ne ko nga reer ca ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gonde xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu rob ba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti xaar baax abadan basirra ku meena yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku meena yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku meena yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku meena yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waju ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la te ber kamil la serigne mamar jam ma jan jar alam la du ñet soom lamp fal banik la serigne mamar jam ma ca jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so butey wey amna ngeerem ca lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifay bamba kay alhaji ka bolé touba ak mbacké ak jumaaji wa so wu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ab sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglu ma wax la tay la war ci goor ñi te muy la yalla fara dal jigen ñi gannaaw ci nam gowe na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko wetti nafaqatoy dun ba warna kepp ku yor jigen dirham lamba muy pepp waaw ga di wadul warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kam seyal doom ya di doomi ñalo guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kam seyal doom ya di doomi ñalo yamal khiyam si dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkkeer ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom bi jam
ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen gi sey ba tax ko ayatal jigen du len bolé waref na la sal yor la di woddi di dunal doli cyan ku len fa bolé wul waré fu la sal waré fu la yor san ila gën di la san man na juroom yett jikko jigen na imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñëk bu muy rambaaj bu mu fen di jëw mo jekk jigen na tok neegam te bu mu koy genn ñongal beyam bu wër te bu mu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm bayyi terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk nako def ni alalam jigen na pété wo di sant ak sëriñam suko joxé suko joxul na def sagab jigen na pété wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu mu ko laaj gennu deërem yi la juroom yett la yalla wax ni jigen du len boole ñu cyan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci alla ba ci yoonu diine wéré fula dunal wéré fula san wéré fula waddu alam na doy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen du bon gi yak diine l'islam fasé ko war na goor ñangir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen du topul yalla topul jëkërem du am ngeureum filé du am fele ngeureum mu ñëk la wax waxi gaay diiné sobla waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkërem tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tésante bañ ko tong te suko laajé lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko défé ta sax ca barké dal ko te seen jëkër di leen muñal di leen téral di leen xamal diiné bu wër di leen jubal ma wax la gor gu am alal am barké tifali wul kërëm su faato alku gor gu fa am alal ju wër te jeng fete ci kenn bayyi ñaar ngir deung yawmal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg mala ko dur ko am talata su tax ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xëtt nay sart ci ngiru maliki ngir lamu and ak ñaa baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer kuko geraw borom kërëm tas na ci bir gor gu ci am abdunu am am toddu kërëm di mu bo wéri wér muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay dërëm yowmal qiyam ci dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy sakku ñël di julli ñël di joxé ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julé ak jébulu ak joxé alal mo yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jëw ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang mo yoon wa jëm ka sawaraw jahimi ahsanallahu min ar-rajim ma wax la tay ji la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax fon da nga ra bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour barawnu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du natch ku redni nak mu meddi daw di satch ligal ma wax la tay ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la li ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-ta'nu bil farjil halal fahlama kat-ta'nu bil jihad sawiyan huma bal ta'natun wahidatun afdalu min sabnina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bambare ka ko fi xam moy yaram jigen ju lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek saha gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaq su bilan silile safan ba ku takagul war daanu melni xal ba bay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yonen yaar la te yon wu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñetti témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyé dunnu du bin seen yol ci biirab dunnu sétal ku ray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fa le do na sunya kon nak ku ray junni ci ay malaaka ngir lu haram na muy la yok mawlaaka men malaaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gëmbatu nu dem jinana ku ko gëmul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlatis saqayir
maal kabaa'iri wa min damaa'iri man yam yalla buma ray malaaka te buma ray nit man serigne Moussa ka yalla no def lutax malaakai dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax la leuf ci denkab gorña nga dal di xamni ñeppay yam fa ngirña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor it lu bax bax jigen dib yobalam ci yoonul islam ko amul yobal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne moon yobal ci yoon te di malaan muna libasum nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobal yorul malaan yaram mu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdalar rijal fi hadhihi al ummati aksar al ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya eppante wonna ko amul ak kanam amoy wonteefam warul la ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekkuy wayam ak lawal ci lalam warul la ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gor gu manul yenenti ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam gor gu ko mante diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sa bur yalla la yukallifullahu la wax lu way manul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak ci ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini lepp lu way man nak ci ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sart yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sekkër ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba jett te bul ñeneen ter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñeneen tel ne bu ko ken wessu ba def juroomel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man juroom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn wakhla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn wakhla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhir az-zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir ngir yep mat na ñetti temer yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlatis sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 banda salasi mi'atin tuftina waju ca aw dem ca rasulillahi ngir moko digle won ni wajillahi bul weddi bul di nga te bul linkari bul roy borom mu jagle bul bakari amana kuñ na la borom mu mayla te fek boba kat borom mu mayla amana kuñ na la borom kharbakh la te fek boba yit borom khalis la amana kuñ na la borom batin la te fek boba yit borom batil la amana kuy warane man te warul kum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day farak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kun na la borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan takhriqal awaidal kawniya illa bi qiradatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amanu kun na la borom basira te yari geet ya sax gisul basere wa in takur tada bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar wa in takun tada bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu ko kay wada amanu kun na la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jamt sabul ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kun na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kun na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom inaya dotu am jinaya
lum tondute diwan ya farqu maya borom hinaya dotu am jinaya lum tondute diwan faral ko maya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kunna la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ni am ak natto ak tumuran kay ati at ba fatu amana kunna la borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kunna la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gorña di wel xal yedd defar jigen nya amana kunna la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kunna la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kunna la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il may raza'il la serigne bay ñeke motil fada'il dora am ko mbake amana kunna la borom musulu te muy borom xubolu ak fudolu waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya amana kunna la borom haqiqa te xamewul sariyatu tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu bu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad at-tijani aw li simahuma min al-aqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kunna la borom ngeerem la te fek boba kat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi al-badi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun wa ridan wa baraka khatujibu sukuna summa al-haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yin la wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masihna tubu ala al fawzi ida adnabtumo duma ala sukuni is qadamtumo tubu ala al fawzi ida adnabtumo duma ala sukuti id qadamtumo amana kunna la borom qamqam la te sogno mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khayr al adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adaba summa al adaba wa huwa anta burra'u man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir wal hamma wal hammata wal aqsal kabir was sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul muridi tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasiluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya te xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jama wa wallasi huqannahu an yuttaba ku yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiyay murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak mbalor te jongagul bis bu dajje ngaman ba xamne jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so deme diwan yuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala inda al-uyun ka'annahu qutbur raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qird la ar-rahmani amana kun qef fi badun ko fale te so deme diwan mahal abdali wa rubba abdin sanahu haqiru fi zahirin wa dimnahu kabiru wa rubba abdin sanahu hazimu fi zahirin wa dimnahu damimu wa rabbu azzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma alana wa rubba yanzuru ila ma batana wal khalqu yanzuru ila ma alana ja'alana allahu min allazina min al'azabi dahra la minuna amana kunna la muridun sadiqu te fek boba moy muridun sadiqu day daanu ay jellu ñuna ma sob la te xamni rombal pe nu sax ak tiob la day dem ci rew ma di lato alhaji di laj hadiya te du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay murid buy satti wor na gaaya su ne murid mu gaaw ne mbacke balla te xamne kat du wuy ji wote ab yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam
te do wuyou santane do ab santam cheikh bam non nakuy wuyo aw santam te do wuyou santane do ab santam yomal qiyam ci tapi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiq al muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawfa tirar asiduq bi mahabbati shaykh abad sumam tisalu amrihi haythu warad wa tarku al ihtiradi mutlaqan walau bi batinin alayhi bi ma qadra wa wa ma aw salamu al ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al muridin qaydiriku sifat amana kuy jeblu fe di xati fe dotu siyare fe xanaay siyare fe te jublu wul ludul hayatu dunya ak wata yak ti ter ya ak yu bon ya man talabal wusul lil jalili falyaqtasim bi sunnati rasuli bi an yulazima mutiyan la yamin fi zahirin wa batinin an sabil se modu qadim bakke non na bamba lu tax na nekkona muri to toba melni ki wer ni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakamti yow mi santu ya ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ni mujja jog roy len di daw ngir yilla ya ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ni mujja jog roy len di daw ngir yilla yi naari gor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yile murid bi akhirin zamani bu guñ luddul barké amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggelna wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusul najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqul musaffa wa man hawaridal murabbin tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabbi weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabbu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu te serignam melni ki man di fasiqu lumu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom dusulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'addab zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu bi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarnu gane laaj nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane bi xarnu xarnu gane laaj nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane worom bi koppate worom ciuru ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaske ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi faletun kudul borom deureum ken amatul soxla ci diine ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéggulu te djublu wut ca dara nut num yobulo jay nañu légui ak serigne jenné njariñ serigne bu len dotul jariñ do ma serigne gaaya nga na serigne bala matu serigne dalay manal dila defar dila jariñ te aduna khalis taxul ñuy jéggulu ne kon nu dem and ak morel tay jéngulu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al adam ba'du li kulli man bi yata'allaqa naja min qadari dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhin mursida fasayquhu shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fasayquhu shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabun ak bada du ko tere palam tu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amunu wa fi hadisi akhiriz zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani likasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratun nifaqi wal fujjari wa maylu jullin nasi lin nasrani waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa ta'khirun azim ta'dimu jahilin wa ta'khirun alim adina wal batiku nak dajjali nyafete won ganawa jitu yale adina wal batiku nak dajjali nyafete won ganawa jitu yale salasatun laysa hala amanu al-abdu wan nisa'u was-sultanu salasatun laysa laha al-amanu al-abdu wan nisa'u was-sultanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ceddo jim ak jahannama yëngal seen kaddu kuy wé ci seen pexé di annano ak ñom jahannama ng lay xaru do taggo ak ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha haba'ilus shaytani dotuñu and ak kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni weddil ñenn
ku ami jooni juddu wat di bur fare ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami jooni fo no ban ñu may la sa sikki jena ku amul ñu may la lo wax ñu weddi.

ko joxe borom ndar dara ja joko ñaan mu may la luddul ndar manalaha soko joxe wa biro ba ko mana lewtol ñu yoral la bere ba manalaha soko joxe ay awoka so yab won ray nit amul ki akka manalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbake law nituha te kon mu fop ko jox len li waji man su ngeen jefe mu fay len xamna damay waré di wax ñuy deg ci nopp waye xol yi dootuñ deg ahos billahi li qawti jamano ken jomatul dara lu joonu joonu ahos billahi li qawti jamano ken jomatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu tit lu titnu ken ragalut yalla ti ma rasulu ken amatul bay bab serigne boy top ba tax nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi doxani seeni soxna mo xew legi goor ñak jigen ñay fekk yant legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol dong ak serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok ci lal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok ci lal ba ca dom ya mba njabot ga mba jabar ya wala mu abdu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndé la ko gaay diwan ndegam ma ngay dundit du lak redwan ku weddi ni ndegal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi fo rek téré torok ba ni dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno torok muridi kanté yeppay séré ak yé ka jor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tam won farum nan dom jafa bu satal la dem bay bëgg nan yobbu ko tabé mom ci bir wurmbal ba mam cierno wo mo fatili xarit ba ne ko yegal ko ne ko fabna yaayam tabbi ci neek def ca defi nu bayam na dal di tup mbaluko moy mu halku mo kumba tup mam cierno fab jegal ko nek satalam mel ni serigne mbap wurmbal ba ma ba sunu mam cierno di waré geurbal nek satalam mel ni serigne mbap wurmbal ba sunu mam cierno di waré geurbal sakale nen na ngeen ni war ma cheikh yi ak doomi bamba yi te xof banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gabbu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris ma ho fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut doomi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko na nga ramman moge kon yalla magal la ci barke mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sa serigne di taw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sa serigne di saw ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfa aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamara bul tabbi yow sene serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te sarul lanzab ma nga na la tadkhulu digab rasulullahi ken du fakhulu te sarul lanzab ma nga na fantasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da soxla di am sen kersa jibril ñew na yalla amul kersa yol makka kersa nga la na yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ca bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba at ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbacke ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbacke ñew di waru bu yew fa sa mam soxna asta mbacke dalal ko ci mbeek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mon mu dolle waru bam fa amé ay fan ba delu mbacke cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga war mal ber ba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak war mal ko ku weddi laj ko soxna fati silla moma ko don xibar ba gan dub silla bisub karok la domi abbas fatu yal na lu dun bu nu gawa fatu babun nisaa ku jigen wallahi na jema roy bintu rasulillahi

وخدمتي للمصطفى.

0: Supernal Wode, Gabonto, Serine Mamor, Antes Salimbake, Daleko, Serine Mamor, Jarambake, Oti Cher, Samabake, Supernal Wode, Gabonto, Serine Cher, Absergeb, Alifoba, Serine Mam, Balambake, Gabonto, Serine Toubake, Nicotale, Serine Bodum Savambake, Oti Serine Moutalambake, Hadibroso, Sorna Fatimbake, Oti Sorno Maimunatumbake, Into Cher Ukhadim, Bolem, Cher Yonumurit, Reotina, Cher Yide Ketelof, Gabonto, Serine Mor, Mahege, Gabonto, Serine Ousmane Diaye, Diko Fatini, Bolem, Dara Alfurani ci rew mi ak bitim rew bolem dang katu xasida yi bolem dayre yi aju ci ci wo bolem li geel ke serigne fallelu ci ndakaru ak li goor ci jital jawrin serigne modou tian bolem kurelu bakke bari ci jital serigne dam jay diko fatali bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci jolof jabotu goor sane ñang khalifa ba serigne cheikh fatignan wa merina si khalifa ba serigne cheikh tidiansi ak bolem surafawi rawatina wa ndongadu cherif tislim aidara dara jolof cherif Aidara, Dichiwo, Jabotu, Alburi Penda, Alburi Seinabu, Jabotu, Sambalaube, Alaji, Baba Jum, Ak Jabotu, Ahmadu, Mbay Jum, Igoyegal, Jituremi, Basiru Jomai Fay, President Assemblée Nationale, Ousmane Sonko, Honorable Alaji Malik Diaye, Ak Bolem Député, Ditegwotemi, Tilohoi, Honorable Cheikh Torembake, Dichiwo, Ministre de l'Intérieur, Mortar Sissé, Idrissa Samba, Ministre de la Formation Professionnelle, Ak Bolem Gouvernementbi, Gouverneur Luga, Préfet Boulinguer, Sous-préfet Sagata Djolof, maire de Tchamine Pass, maire de Sagata Djolof, maire de Linguer, maire de Afé Djolof, et Bolem Mérien, Dichiwo, Lamine Nyang, le directeur de Soleil. Programme Magalgi, nous créons. Djangoum Al-Quran du Karim, Djangoum Khazida, Akistrato Al-Anabi, 14h du Likiswar Ak-Bendeyi, 18h du cérémonie officielle et religieuse. Bespinek, moi, Bespi Serigne Bi, Djolewan Bakke Bari, Djem Tchitoukibi, 10 août 1895, Depo, Difrit Safar, 1313, Isekhou Magal Touba. Rennek, mou Depo, 18 juillet 2026, Foukifan Ak-Djuromiat Tchouer, juillet 2026, Bakke Bari, Yubarabounangoumian, Nakhfale Serigne Touba, Gisel Toun, Ak-Yon, النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
1: من المقدوم في البار فرل لين إلى تحسين
2: أنا سنت ورين دين سن كنم يالله يأكل في كوريلك بيجان سن أستمعون بالهم من كسكن يب خمنا لينو دفرنا يوم بلا خمنا لو من فكيات لني وادي وهارك لا يوم بلا سنبدي فات لرك لتيبي ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu né fañ nek xoñ fété budé mbotaay la kudé président daïré la lu ci mëna ton rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñ mbolo mom dëkkal na ñeen liggéey señ touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamne ñun la ko yalla jaglé ñun ñi nga xamne kéra bañ ko soosi batay ñun mbolo mi mepp ni nga and diggnaaw señ cheikh mi and ak mom ci liggéey bi té at mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëgge mawé ko nona té ñun bëgg ko señ touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amu ñu gën bëgg amurine mom bëgg bëggam ñu lay réew mi du gën señ touba kon señ daagi soñ ñepp fuñu mëna nek muy association yé recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi salaire yi ministre métallique bayul ken mécanicien mbollem ko xamne yaagi dekk ci Touba gi di fi yewo bis bi ñuy sentu sa walla gi ci te ala luy sa wall moy fassiyene ko señ bi wote na nañ def nangam num la mëna féké num réré bu sëriñ bi woté mo gëna réy lola nu bayiko fassiyene ñew and ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddé barkélu xana bu né bi ci wulay bis wa ñen ñu né fañ nek buñ tambalé liggéey bi duñ bayyi mukk té liggéey bi jéxul rawaté nak marché ak li wër marché ginnaw lolu ñi nga xamné sëriñ bi dina tannon ñor ay son ñoyé itam sëriñ daay leen di gëna soñaat mbolo ma nga xamné dañoo andak ñoom té liggéey ba ñu gën leena soñet wayé koñ ya nga xamné fañ leen yoni ñu war fa nek ñu war fa dem soñaat leen fatali leen liggéey ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy sekk. Kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey Serigne Touba bii nga nekk rek moo la ko may. Te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool, ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaaw te xëy nga benn bis dem jolof fu fi Serigne Moussa nekk mag war a na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk Serigne. Kon nun bu ñëwee fekk Serigne bi fi mu nekk ni kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci nun lool. Ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu. Te ci suuf si dong la niy mujj duñ mujj feneen, gannaaw ci suuf si la niy mujj nag. Te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna, nu dinu ko defarloo war naa yomb ci nun, ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd. Ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow, dana neex ci yow, ndaxay xam ne li ngay sedal yaa ciy tëdd boo léegi rek, ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaa ba fara fanaan bu ne lekkaay setal ko war naa yomb ci yow. Te am murid dafa mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba dong la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay di setal Touba war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemaliw ko ci fii ñu toog rek, waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp, dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu. Kenn ku ci ne nag su fekkee jege na lool, waaye lu ci waaye mën a gàtt rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb Serigne Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm, liggéey ko ci jàmm, am ci ngërëmul Serigne Touba, buñ ci amee ngërëm lépp nag di delloo ko Cheikh Moustapha. Yàlla yokk aw fanam, wéral ko, kàttanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ñoo ko bëggee, waaye yéenee murid ci moom itam ñoo am ko di ko bëggee. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu.
3: Bismillahi rahmani rahim. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ñu ngi nuyu mbooloo fi teew yépp ci turu sëriñam di Khady Fall, jëwriñ ñi maam Cheikh Ibrahima Fall. Ñu ñaan yàlla yàggal ab dundam, yàlla wéral ay cëram, yàlla mottali yéeneen. Di jottalit ab nuyu bàyyigoo si moom jaar si jëwriñ ji nga xam ne moom lañu toogal muy Sëriñ Cheikh Mbacke. Ñu jëm si sangam bi Cheikh Modou Moustapha di ko ñaanal yàlla, yàlla sunu borom déyal nu fanam bi ak wéram bi ni mu yéenee liggéeyal Serigne Touba. Yàlla ko suñu borom mottali mu amee ko nu mu ko bëggee barkeb Cheikh Ibra. Ñu ñaanal njabootu Serigne Touba gépp, ñu ñaanal murid yépp. Serigne Bakhone nag nu ñëw wuy si fii woote bi nga xam ne baatub ndigal la, ni ko Serigne Moustapha waxee léegi ndigal la loo xam ne sax miin nanu ko, ndax at mu jot nu waajal ko nekk si ànd seeg Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdoulaye muy bale dëkk bi ba mu mel na mu war a mel. Bu ne bale dëkk bi nag Touba moom dëkk la boo xam ne du taq, waaye lafit la nga xam ne noonu noo ko fi indi di ko fi def te mu méngoowul ak la nga xam ne moo fa war a ne, loolu la Serigne bi bëgg ñu dindi ko ngir waajalee ko bisu màgg bi nga xam ne moom la nuy waajal muy bisub màggal di fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar, muy bis bi nga xam ne Serigne Touba wax na ni lépp lu mu am rek ci bis boobu la ko suñu borom defal. Digle woon nu di ko taxaw di ko màggal li mu si wax lépp di ay taw feex di ay nganeel. Kon ndigal lool yi moo waral Serigne bi yabal nu fi. Serigne bi wax ne nu wax Serigne Cheikh Abdoulaye ne ko baat boobu nga xam ne moo bàyyi ko Cheikh Moustapha agsi fi moom dégg na ko te fas na ko yéene ànd ko mboolem ñi mu yilif di njabootug Cheikh Rafal gi fu nu mën a ne si biir réew mi ak bitim réew. Mi ngi koy tàmbalee si jëwriñu boppam yi ñi nga xam ne ay rakkam lañ, ay doomam, ay taalibe yi ne si biir réew mi ak bitim réew, jàll si képp koo xam ne am nga yéene pas-pasu liggéeyal Serigne Touba. Serigne Amdi Khady mi ngi lay soññi si bis boobu yi nga xam ne muy ndigal loolu yi nga xam ne tàbbeewuñ si barkeelu danoo fas yéene nekk si ba keroo ba nu Serigne bi wax jaajëf rek nu delluwaat toog di déglu ndigal. Serigne baa ngi soññi taalibe yépp fu nu mën a ne biir réew mi ak bitim réew, di fàttali it li nga xam ne moom la ab murid baaxoo. Serigne bi moom du la liggéeyloo ba noppi, ngay nekk mu lay jox jumtuwaay. Jumtuwaay yi nu war a liggéeyle Serigne bi noo ko war a fàggul sunu bopp, ndax loolu mooy noppal Serigne bi. Mooy lépp lu jëm si wàllu mbale Serigne bi murid yi xam nañ ko, tàmm nañ ko, miin nañ ko. Serigne bi nee na na si ñépp bàyyi seen xel def si seen yitte lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne bangi ci soñi mouride yep bir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñu tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibé rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomi nu wajal ko xamne bis bi jégesé na fasiyen na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerumul serigne Touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadim rasoul diko ñaanal serigne ndax di yalla na fi yag ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yep di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibe rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi te abbaye fall mom fu mu ne xamna ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bunu ko noppé dégg rek defatuñ dara sétuna kon baat bobu ñu sëriñ bi indil ba noppé diko and ak ñun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko te wéral ko ba li sëriñ bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg sëriñ mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñëpp yalla na ci ag ak jamm te am ci ngeerumul sëriñ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: tabarak lepp na ma dal soti dégg na yegg na ni bi ñu waté ci motay ci dëkk bi borom sëriñ bi tuddal mi wone waye war nañ leen tudd ñoom itam chrétien yi seigne mourad no lay sa yi nga ñu rek ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lool buñ ligé kenn non lañ ci buñ ko ande noko buñ tamel noko and tamali ba bay kenn ko lema dem ci won seigne mi meñ ñu bëgg amé nako ñu ko bëgg meñ ñu delu ñoom itam ma ngi la xamal noné rek ñu lepp ko ni amni ndax li ñu daan dox magul da ko dañu waye bu magal jalle ñu ñepp sañe bi gëna yaatu wat ndax bu tay yi dée ñu bëgg dañu wat bu taade tay yi te baba rek magal jall ñu mëna yaatu wote yi man ko jott ñepp xam ko ñepp xamne noko bok nan noko jappano fonko noko tambalé noko agalé noko ne ko sëñ bëgge on fa ñuy sona yi fañu ci barke sëriñ bi yalla ñu ci dañ ak tawfiqi sëriñ bi nak ndax señ munta ñanam gi bu daal fofu la koy mujjele yalla ndaye tawfe serigne ndax neen ko daye tawfe serigne ce lepp li yom ce lepp li yeen ce lepp li barkel kon yalla ndaye tawfe serigne ba def ko ne ko señ beugé bu fi jogé am ni ko am ni mag ni do assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: aw jere jeuf sa serigne cheikh nim ko waxe rek fim ko tejje rek yalla ci daje tawfe serigne bi kon nak serigne bi neena mi ngi soñaat mer xamna sax Allah jëlon na kaddu ci turu Seigne Khadim waye xamna taxaway daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ta daan taxaw rek nako gëna yok num ta daan taxaw rek nako gëna yok ndax dëkk bi yaat na takna te bari na mbari te ndox ak mbari ta jaxaso kon nak Allah ya Seigne Khadim ni nga xamne yeena ngi fi tew Seigne bi neena mi ngi waxat mer ci re jëf ci yeesu waye na mi ngi soñaat ci ñu dëgmal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok juluji mbok talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bis ban muy ñaar fuk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibbu ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustapha nak diko wote ci ndigalu serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak nun ñepp ma ci xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digge won ndax da bokkon ci lim meunta ñak te mënu ko defal bopam da koy santane te bokkon na ci li nga xamne mënu ko ñaka def mu gis ne itam kep ko xamne guddi gogu fekk na la Touba set nga wéccii Bakar ne lire buy dooru juk lolou mo taxone mu diko wote kon nak goudi la go xamne goudi sar bakkar te bakkar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu ne kon kaddu yi ni muy teudde modi dañuy ñëk jox seigne modou bara mbacke mom seigne abdou khadim mom seigne bara mom seigne touba mu yëkëti ay kaddu ci touru seigne cheikh mbacke madina mi nga xamne mo toge toga jotaayuk cheikh mamadou mustapha suñu noppé ñu jox serigne cheikh toro mom serigne basirou mbacke ko djeng mom cheikh mamadou amine mom cheikhul khadim mu yëkëti ay kaddu ci touru mbokk yépp nak moy wa daru khudous ak wa guñ mind waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi serigne mustapha mbacke duyoli mu yëkëti ay kaddom ci touru turando yi cheikh mamadou mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima djem ndjay mom serigne bay fallo mu yëkëti ay kaddu ci touru cheikh sepp nim ko daan defé suñu noppé nak ñu jox serigne ahmadou ndjay ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fassiyene teudé kon serigne mohamedou bismillah
6: ci ndigalul serigne cheikh mbacke madina mi fi nekkal cheikh mohamedou mustapha al karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi cheikh mohamedou muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba nal yi mu nala lekeyel serigne touba lepp ag cholet tamandu ko njabotu serigne touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub cheikh ahmadou bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudous ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy daru khudous waye mouride yep ko bok julit yep ko bok serigne cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu diko jot li bok yep yu mbokal serigne touba diko jot li julit ñep di tambalé fatali gi ci keur bopam gi di keur cheikh mohamedou mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur cheikh mohamedou murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul kenn diko fatali mbolem jabot li tambalé ci keur soxna Fatou Diam Mbacké ba ci keur sayyida maymunatu mbacké laylatul qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbolem ëtt yi nga xamni la fa nek serigne touba ko fa def liko tambalé ci keur serigne mor diara ba ci keur serigne massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko patali itam mbolem cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor serigne touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey serigne touba ba serigne touba gërem le tambalé ko ci serigne adama gey mi nga xamni mo jëk jéggulu ci serigne bi ba ci serigne aïssa yenn bayiwul kedd ci digënté bi serigne bi neena magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifam daan ko def tambalé ko ci cheikh mohamedou mustapha mi jëk wootu cheikh ahmadou bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggey bi aggé touba la bi liggey bi aggé mondiko touba am lu ci señ bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu len songati dana daanu lu ngén songit da ngén ko daal bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan procès bi ci gëna reuy te cheikh mamadou mustapha songu ko moy jumaa yi touba ji ginnaw andi señ bi touba te ci contexte bu jafé na won kenn ku nek xam nañ liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 buma tarikh joom do te kenn ku nek xamna ni crise financière bi amone ci amerique te law ba laal aduna bi yeb mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci rukku bu xat bobu ci la taxawal serigne touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju serigne touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamne doyna ko gannaaw mu baye ko bes bi bis bobu la serigne chatti wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamni serigne touba ko jekke yeglel bopam te bim ko yegle mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahli al mudni serigne touba daf ni sunu borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind cheikh amadou moussa mi ngi ko def fi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekone ne ku tedd ga sayyida aminatul almariya kon ci kërëm li ñu bis muni bu lolu amé njariñul aduna bëpp lay doon bi nafi ahlil mudun aduna bëpp xamnañ ni diku serigne touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ag fepp yi woowi nak serigne cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci serigne cheikh ahmadou mbacké ginnaw cheikh mamadou mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci baye ahmadou mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way jurom bo yalla nako serigne touba di wetuliko serigne ahmadou mokhtar momi nga xamanteni momu ju won ligey bi teyeku ci teyin mu rafet bokk ko bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali diko gëna yaatal te dila ci soññi ca nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabot go gi jabotu bopam di cheikh mohamoudoul mustapha mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabotu bopam di kër cheikh mohamoudoul mustapha cheikh mohamoudoul lamine nekkal fa cheikh mohamoudoul lamine nekkal fa cheikh mohamoudoul mustapha nekkal ko fa mom seigne cheikh mbacké madina mi di cheikh mohamoudoul mustapha mbacké jëwri ni cheikh mohamoudoul lamine wa mi ngi koy soññi ci ligéy bu baax ak mbolen ñepp ñi mu jabot ni mi soñé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di njabatu bopum namu yelifa guy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ta daan def tambalé ci mbalema ba ci defara teyi di wajal teranga yi yaatal gan yi dalal len teral len terul len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid yi gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati na guy mbid ak daru ko dos ndax bisub serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba xootu ruh la day defar ruh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam wa assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
7: may yëkëti ay kaddu rek yo xamne muñta ñak ndax serigne modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéglu te ñaanal serigne touba cheikh ahmadou moutakha yag fi lol te wet ndax niko baybo serigne ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na mani jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabot serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot cheikh mustapha ak cheikh mouride mbar serigne ibrahim ñawar mi ngi ni tew fi ni koy ñaanal mu yagg fi lol te wër ba li nga xamni wayjur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mo agalé ko tañ am ci yaakar lol ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gaynde ak njabot cheikh mustapha karim yëpp waye ci touru cheikh mustapha mi nga xamni tay moy jëwriñ cheikh mohamedine ba ci serigne bi wote muy ñëw and ak njabot bi lepp ba la ëpp ci buntu kër cheikh mohamedine ba ak cheikh yi and da ñom ñëw tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xër walna dal sa yaakaari warna dolle ko warna deugal ndax liñu gëna ëpp luñu fatali ci jotaay yi digënté seigne modou bar ak seigne cheikh gaye defa ndax seigne bisbar bobu ay ndaw lañu ci dara way seigne mbake madina bi fi nek seigne oussou bara ba seigne aliou muy dox jotaay yu bare bare fekke dañ ko waye jotaay bu mel ni bu tollu ni newna am budu won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokop juma ji mu and ak ñepp dem yakarna jotaay bu am jotaay bi moko upp solo kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bare lu nga firil sa yakar warna deugur sa xet warna dal xamni lepp nga yokku da daral ci wañu kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul bokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon dan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh mustapha al karim ak bop njabot cheikh mohammed al amin muy seri cheikh madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkaliko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel te lool nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane ñu gëna fogoru gëna bolo gëna and xam ni jog ak liggey ak takku ak bolo mi soñu ndax mag ñu dem nañ ñoo fi dess waye am nañ yaakar wër xam ni dara du wañe ko lepp yoo limakoy teje rek moy xam nañ ni bis bi bisu cheikhul khadim cheikh mustapha al karim moko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magal moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën doon ci aduna ñu gëna gorgorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh mustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaa touba
5: ñi ngi nuyo nak ci turu tourndo yi tourndo cheikh amadou mustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joggé nañ ci barki dem cheikh mohammed al mukhtar taxaway bu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyété bañ ak ci fi tagat ci seigne cheikh mohammed mustapha mon seigne salim mbake taxaway bu rafet bu reuy ko xamni da naka taxaw tay ci tourndo yi diñu pousse diñu téyété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatu firdaus mo mbollem talibi cheikhul khatib ganaw lool nak ñi wax ci turu cheikh mamadou mustapha mom seigne abdul haq ndax bi fi seigne mamadou mustapha mbacké mom seigne salim joggé ci liñ cheikh mamadou mukhtar yabal ñu dem ci seigne mamadou mustapha mom seigne abdul haq ñu jité daayira bi ci turu cheikh mamadou mustapha mom seigne mbacké mad ñoo and kéro ak seigne mustapha sille ak man ñu and dem seigne bi yoniñu dañu bo démé neeku jital na ko ci daayira bi muy seul kilifa ndax nit mu ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak touru seigne mustapha mbacké mom seigne mbacké mati ndax mo moy président man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitté ñun nak suñu woté mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alquran di def ay berné di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo cheikh mamadou mustapha yi ak wajuru turundo cheikh mamadou mustapha yi tout tanki seeni wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminou tolo ñun ñepp dañu andando nek di ben daayira ñu man ko tuddu daayira turundo cheikh mamadou mustapha ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sass nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat yeen fuk seigne xamban mayele seigne bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu fañ ko wara jaarale njabootu cheikh mamadou mustapha jigen gep kan ku nek joxale ci lañ la wara ay kess jox ben ci biir kër non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko da wéyel non lañ ko fassiyene wéyel kon ñi ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñi ne bi tim rew ñi nga xamni nekku Touba dañ leena waxot na leen mbollem xéetu li ñuy naan wala xéetu doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bu bëtt sét di jang alcorane di jang khasida ndax kër gi suñu kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bay
8: de soñ mbollem ko xamné ab cheikh la bo aju ci deru khudus mané sa wax sax né bo aju ci yoonu mourid ci liggéey bu am solo bi nga xamné ñun ñëpp déggëndo nañ kaddu yu fi jitt té yépp di wone am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëkke wootu sëriñ bi gannaaw sëriñ bi doon ko dundal waaye santaane woon nit kilifa yep and ak talibé mourid yep and ak julit yep sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di toba al mahrusa di magal ñibisi ak sëriñ bi fi ci toba gannaaw bimu liggéeyé borom mom nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sekk rek moy képp ko fi fanaan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolem ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi señ bi woté li mu woté ñoo dikon and ak mom wuyisiko and ca ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp señ bi wax na ko légue ni li chambre ci señ adama gey ba ci señ isa jenn waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garab ñu tuddu ay cheikh waye kon buñu waxe digënté bobu day melni moy ñi señ bi cheikhalal bopam waye téewul buñ fi joggé nak aman tadalakal fi qad faata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbati an-nasuh wal iqbal illa al-ilah faaz bil kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xassay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon bolem ñoon yi nga xam ñoy ju jëk ni ak ñi dabatal ñep xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñep rek ñi nga won ci gannaaw cheikh ahmad mustafa ak kenn ku ne nak ko mëna andal ci kilifa yoon yi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci cheikh ahmad mustafa ba cheikh ahmad mohammed mustafa joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu fa fété kilifa gogou waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi cheikh mohammed mustafa joge daño top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustafa ak njabotu cheikh mohammed lamine bara radiyallahu anhuma ay fu fi kilifa ne ci digënté daru khudus gi di njabotu cheikh mohammed mustafa wala njabotu guy mbind gëna di jaay wa guy mbind di njabotu cheikh mohammed lamine bara ak ko fa fetel doonte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ca la nga man nga andi ko tek ko ci loxoy ñi nga xamni ñoom na señ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
9: no ngi yëkëti suñu kaddu saf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm ndiko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Basirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi ne ci bir ñep ak mbollem keri diine yi ak association islamique yi bayu wuñ kenn rawati na nak njabotuk Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu keur yep bayu wuñ kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wacal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanweri ak ñett teggu ci tankam ci dekk bi ba kérok guddigo gi mu fi fanansé beuyit wowi doora leer ci bop magni mu waxon tawam ba cheikh mohammedul mustafa su bis ba touba la waxon li niko na dem touba te ko xat dam waxon ko it niko suma demé touba lu ngeen tambalé ci dana waye bu ngeen yafousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammedul mustafa taxaw ja sun borom motali yene ja mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ndiarim la xewé waye guddigi serigne touba fanane touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la Seigne Moussa wax ni képp ko fi fanal jubona ak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wécc ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam digëm ak Seigne Touba digëm ak borom waxon ni itam ni yitté ju jar baña fanan ci Touba guddik ashrina muharram sun borom sappu ko yitté jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik ashrina muharram sun borom sappu waxon ni itam ni ku yor yari mbub na la jaral jay melnuma te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddi la go xamanteni ni guddi gu mag la waxon ni it ni ko xamanteni yoyé gar na la ba mëno ñew guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fulup guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañu sukkandiku ba mëna fateliku dikku Seigne Touba Touba bis bobu la ni fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek ci parti sowi mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi tam Seigne Modou Moussa mi tambali bis bi moko tambali won lolou Baye Moustapha Gaye jeuri ñi cheikh si momako netali ci lamiñam nima fi keur Seigne Blatt gi nek kérok neena fofu lañ tégal Seigne Moussa ab 16 pilian neena fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil bi ñi jang daré kamil né bañ tambalé jang neena jukki bi mu yoron ci loxo cham ñom la ko teyé dal di bub liko wër ëmb ko ci bobam ni dama bëgg bisub Seigne Touba bi bu jup sété ngeen bub dëkk bi ndax ñoñé ko doon gungé guddi gogi fi lañuy finance ak mom té ku fi bub luy tollok tagum piccum parentane sun borom Farsay Bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbollem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bisul dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Seigne Touba taxon mu sos ñim fi bayyi gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Seigne Touba momi rek tax ñu diko def serigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp bu man boy bokki ab serigne ab tal ay talib rek la kon serigne ci nun la xassay nun no ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nañ te duñu xacc digénañte duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci nena lu nu deg baxna lu nu gis baxna fofu rek la nek no ngi wacc fofu sunu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: kon diko defé rek dañuy dox kaddu bi serigne bi
11: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julidi bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu ci turu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tew bi ci jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësu nek ci luñ andut ak mom katé tap bop ba ba ka mujjé juddu té bok ci njabot ga non lañu andé ak mom andé wo wu nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bok kanam tay and nañ ko andé wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal té mu bis bo xamné Cheikh Mamadou Mustapha moko woté won mu waxon né ba lañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital khalifa general du murid cheikh mamadou muntaha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal képp ko xamné da ngay sa mbir dara aju na ci cheikh mamadou mustapha nga xamné bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamné su amutone dara du jak ci yoon wi bis bo xamné bu amutone ñun ñëpp kon suñu mbir du jak té ñun ñëpp xamnañ né suñu mbir li ci ëpp jak na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënu lu woy woté ko ba ñëpp xamné fu fi way mëna né sékkon nako sey kilifa dañ la ca wo way ñu xamné nak képp kuy tuddu señ Mamadou Moussa fokk mëna tuddé mi ngi lay wo ci bis bobé ñu fasiyéne ko and diko and ak njabotu cheikh mamadou lamine bara mbacke ak njabotu cheikh khadim gep fu mu mëna doon mo xam mbokk la ci cheikhul khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna ne duñ ci lim kenn way nañ xamni ñepp señ bangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyéne ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci cheikh mamadou mustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyéne ko dundal fanan fa ba saman set lam ci digalé won ñu jotté te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon ñong koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mag té lepp taxawal dundal feñal cheikh mamadou mustapha rek ka tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: ñu talal loxo nang ko ñaan amin amin amin amin amin
13: UKPFM inni

Wow.

Habibi, badalika ya, wa buya, halibi.

Mother, I'm

لم يزل الظمآن يسجد إلى سمائه فالوالدان لمن أولاد أولاد

ومن دار نبي رسول كتاب.

Suudu

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

Aquaman! Let's

Vamos a pasar a su primo.

تقوم من المعجلة يا غيب يا غيوب قل لي يا مجيب.

Ikap FM. Ikap FM.

0: IKPFM.
1: Hamdi wa sallim

ika pesen. Ika pesen.

Sudon

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

حي على السلام.

محمد الرسول وجندي عن الأعداء والأسى وجندي

وَفِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ

وصلي يا نبي سلامي على الذي تصل أمامي سيدنا محمد.

Ikat FM.

Fasal le sarma

يمنع هذا الموالد أرسل بغير جهد سيدانا وليكن في وطني

بمرمدٍ صارئةٍ لكل ما يسوء بسيء من الله سمان.

وَالْمِرَامِ نُعِي كُلَّ مَنْ مَرَى

0: subhanahu wa ta'ala du légionnaire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mangi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla nañu yalla bolé ci kër di denk suñu bop kep ak kep ku nang ku ko denk ba ko ko laybiré ñun ñep ñu fax suñu fas fas suñu wax ak jëf yépp tek ko ci taqwa Allah sa buñ koy wuj yalla ñu fek ñu doon dëgg dëgg ci di fatlanté nak né yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak niko jitu won ñepp bokkon na ci li taxoon yalla yundi len ci ñun nit ñi da fekk ne ñun ñu deugër bop lay ñu woo bëc lañu ñu yaat ak lang lañ kon dal bari nañ ay ay ba ci jitu yoonte yépp seen obligé mo doon dangal nit ñi ana yalla mi ñu wara jaamu mi ngi koy xamé ak yeneen yalla yi nga xamné nit ñi koy defal ci seen yox lool bokku na ci bi gëna rek ci seen obligay ñaata lañ ci fagaagal ci dox du fi amé waye bokku na ci seen obligay ay bi bari yoyu ma tudd ay ben ben ak yeneen tudd yépp ñi ngi fexé ba jaam bi delu fa boromam doon ko set bi mel na borom mo bëgg kon nak jikko yi reey la ci seen liggey war wu yaatu lañ ca bay mom ci bopam wax na ne yalla daf ko yoni ngir jikko yi mu fekkon mu mel nam wara mel mu doli len ñu gëna gor gor ñi nga xamne déssone na tuuti mu défaral len ko ba mel nam wara mel bokku ni ci jikko yoy nak ñaar lañ ci tanno tay muy reuy ak aw reuy ak aw lu yaatu suñu jamono la reuy moy lan suñu bi neena suñu tuba buñu laaje reuy moy lan neel ko xamne dal bopam dong moko ñar tabu ko bu sañon dana nongu ca kaw taw say bu deug feñe mu tek ci tankam bu ko deug non ko ko fa wax sa bu jini deug dal bu ko deugmale mom bu ko deugmale mu fexé nu deug wagniko wala mom ci mom mo ne wal bis man ko gataw muy ñaar ñettel ba moy foko fekki day ngand ngand bu tayit day bëgg ko ci tapalé lélé nga deg ku ne la xana xamoo ci wala mo ci dafa muy wax rek yëkëti baram am fekk ci bëgn xana xamu leen ma mom mo koy wax du man ma koy wax way ko nga koy wax tek ca xeb ñepp yent melokan la foko fekk da yëkëti ko di yu xamti ko nak dana taxa ndol waye ku tokki delu fa nekkon ma ca tok bu ko deug male wala mu deugmal deug day wagné ko mom wala mu taxé deug wagné ko waye foko fekk luko way yëkëti mu né dess na waye loolu lam koy jur moy lam ñu mujj moy day xéet ñepp rek haqiqatul kibr bi kasr kaf wa bisukun da bi dakhilahi qul raf'u nafsi ma'a kadmi haqqi ma'a ta'zumi wa ghamti al khalq ta'zum bobu rek ta'zum ku nekk diko jappalé muy ngann gandulu amna fene ci sin bi leralé né amna ñiko koy defal te fekk dañ koy reetam izharu ta'zim bi qasd dhamm sukhriyatan samahu ahlul ilm lele nga gis kulay kaw kawal dila won no tollu ku wax ñu ne xana xamul ki te fekk da lay reetam buñu demé ci melokan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ki defunte ak nit ñi nak jang mu reey nga fa muy wone ne bu ko kenn waroon na def xana mom sallallahu alayhi wasallam bu dess gannaaw te mu seen gannaaw ko gannaaw mukk mom ma sa and ak gaaya sahaba yi ci tukki ñuy dem ba wara lewetal gatt bo xamni bi dañ ko fasiyé jëfandiko mu dimbalé le ci seen ak mëna aggalé seen yitté am ku ne gatt bi de mom moko fasiyé né lewetal nañ ko seddo kenn ki ne mom mo koy fess kenn ki ne mom buñ ko fessé ba nopi munta lewetal munta fess waye man na tok yeddu sallallahu alayhi wasallam bi res kon ñu ne wiri mu ne matta ci dess man makoy wuti ak ngam tok motax suñu borom di wax ci alquran ne ëlëk kërë nga ëlëk go xamne ñang ko fa bayil buñ ñew kenn ko ubbi te buñ ko ubbe ba du kenn du dugga moy ñi nga xamne bi ñu dund ci lo leen dox ci dara ñu ne dedet ukhuma la ñu ko sen bok ci ka darul akhir ma ja'aluha lil ladina la yuriduna 'uduban fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin fasad bobu moy takabbur reey reey yentu sallam ne na ngeen xamne ëlëk buñ sété nit ki ay liggéeyam mu mel nam wara mel bam wara dem dugg al janna buñ ci xolé xol seppli seppli wat gis ci lu tollu ne fepp sal goof ci grey dañ ko non delu bakal yow dese nga ci nga lu bari aw nak moy lan moy ku bëgg ku koy yéemal ay jëfum mom ci bopam nak mu yëkëti di jël jëlé rek maylun ila nafsin ma'a ti'wan la hal nisyan ka tarhaman yal ñu ci musul ci jangale yoonte yi yi jitt yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina sulayman alayhi salam netti nañ ne lolo bi ci yoonte ba ci bopam waye day won nit ñi rek ne ëlëk ci bi lu fa yor sa bo ci tege gis sa bop rek lola ngay wax rek don te yego ko boko yegge ko yeb yalla moy waxon ci dara jam jum amone wali sulayman ar-riha wuduha shahrun wa rawahuha shahr yalla moko taggal don ngelaw ba nga xamne fuko so ci ngelaw lay war di dem lolou gis nañ ko ci sun jamono avion yu len di fuñu jar bi ñi dem ci kaw jam lolou ci kiman ci borom yu reey la bokku tax mo ngay wax jaxalon man ñu bari donte ñu ñu ñege ci kaw jaw ji kenn ci borom leeral lu ko kenn waye gis nga ci jamono lu wuru ne lolou lu wirlu won fasakharna lahu ar-riha tajri bi amri ruha haythu asaf da ya tok ci lan lal day nong nong ci kaw jaw ci bam yag mu lamb fi mo lamb fi mu noy mu na ay di lal mom lal bi tambale dëng dëng ci rëng rëng ni avion def ci kaw jaw mo nako dalal xana xamu ki ci sa kaw mo nako yow re bo ne tek xalaatu do dara luma yalla rek man ma dal ab yoonent xam lu mi xalaatu lu yalla waye ndang li mu yëri ci ñi nga xamne amna yu dugg ci ñi yox ba yag ñu yëkkat ci ñi mbag du xolaat defé na ñu na ci ñu ñu jabar wa mo ne yentu sa yoo xalaama ci matam de mom suma san xol ci yi ñuy xolé lu melni sétu ba gis bopam mom du yek bopam waye day xam bopam yek sa bop ak gëm sa bop ak xam sa bop nak dina xam sa bop mom la yeen di dal def xam bopam buma san xol ci cheikh dal alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah alladhi ahsana khalqi wa sawa khalqi alhamdullilah rabbil alamin yalla ñi nga xamne ni ma mel moma ni def melal mani nit ni may wax ni ñoom di jëfëndiko li jëfëndiko ni ñoom te mo ne ak wuté ak ñun sifaq pass ñene donc ko déggé mom sa bu xoré te dik cheikh la yëneenti bokkon lay wax alhamdullilah alamin alladhi khalaqani ahsana khalqi wa sawa khalqi motax bi ko gëné jëgal ci jamono señ bu mag bi woné won na né reuy ak aw musibe na ci jamm bi amna bis waxtu wu julli jot mu wacc tok di deglo ka don nok dal man na am nga amna galangor yewut mom la señ mam tan bi ray mo xone len yalla doy na len yalla rek ka doy waye lu mu ton lu mu yalla rek da soxla diw ak diw ba waxtu wa joté kenn no dut mu dem fek gay na ko mu diko xaar mu xol xol xol xol ñepp seug dafa yëkëti nok bi sa kaw ki no dut sopp nañ lool muy liqam no dut liqam dafa julli seul ma jakkar lok nit ñi na leen ana nes di lekk ci wuñ su suñu borom bi ba noppi réyati bi suram ba ca kaw ana ci yéen ñi ba dëgg mi réyee noppi bi yëkkati ñu di leen dégg acam acam acam nañu kat xelo ñu bari dem jàng ji noppi ku ñëwut sa morom noppi loolu yàlla bu mu dóor la boo xam ne ji daf koo caw ñëpp te jaaru ci suñu diw ak suñu diw ak tey ji bu ñu woote woon ca pénc ma ne diw dem leen noppi fee coow na dafaa ci lool ndax am na si ñoo xam ne weesal nañ ko seen bopp te moo ne weesal nañ seen bopp lekk ci wërsëgu suñu borom di noyyi ngelawam di naan ca ndoxam ñi di lekk ci juróom gi ak gàcc xam ne kon boog yàlla nu yàlla dimbale mosal ñu ci réy yàlla nu yàlla mosal dimbale ñu ba mosal ñu ci aaw mooy naw sa jëf am na si ñooñ buñ lay jox di la jox kon liñ joxe mi ngi bëgg a bari waaye dégguñu fenn nga ne ko yow yaa joxe kat bi yowoy waaja yowoy kii yowoy kaa soo ko wax ci mbooloo rek mu bàyyi day bëgg yi nga wax lim def lépp ci lu rëy yu rëy waaye yu rëy ak yu sew nag ñooy ànd na muy bëgg ñuy waxam yu rëy na lay bañ a ñuy waxam yu sew nag te yu sew yooyu jàpp yu koy sew day defee nag sañ na ko wala tool na yàlla nu leen defal dégg topp sëñ Moussa Itane ak Bakam yàpp allah lana wa lakum wa lisaa'iri muslimina amin
1: TQG and Colorado Delucina di leen présenter peinture yi di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax. Touflex ak Coloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy
0: set. Subhanahu wa ta'ala julli seerantam ba Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi baal xàq ñëpp tey balu xàq ñëpp yàlla na mu yàlla boole ci kër di dénk suñu bopp képp ak képp ku nangu ku ko dénk baagu ko laabéere ñun ñëpp nu fab suñu pas-pas suñuy wax ak jëf yëpp teg ko ci taqwallah saa buñ koy wujj yàlla nu fekk ñu doon dëgg dëgg ci dëgg di fàttalante nag ne yonente bi salallahu alai sallam ak ñi ko jiitu woon ñeepp bokkoon na ci li taxoon yàlla yundi leen ci nun nit ñi daa fekk ne nun ñu dëgër bopp lañ ñu wow bët lañu ñu yaatu ak làng lañ kon daal bari nañ ay ayib ba ca jiitu yonent yëpp seen ab liggéey moo dooroon jàngal nit ñi ana yàlla mi ñu war a jaamu mi ngi koy xàmme ak yeneen yàlla yi nga xam nit ñi koy defar ci seen yox loolu bokk na ci li gën a rëy ci seen ab liggéey ñaata lañ ci faagaagal ci doo du fi amee waaye bokk na ci seen ab liggéey ay bi bar yooyu ma tudd ay benn ak yéen ma tudd yëpp ñu ñuy fexe ba jaam bi dellu fa boroomam doon ko set wicc mel na boroomam bëgg kon nag jikko yi lu rëy la ci seen ab liggéey waar wu yaatu lañ ca bay moom ci boppam wax na ne yàlla daf koo yónni ngir jikko yim fi fekkoon mu mel na mu war a mel mu dolli leen ñu gën a góorgóorlu ñi nga xam ne desoon na tuuti mu defar leen ko ba mel na mu war a mel bokk na ci jikko yooyu nag ñaar lañ ciy tànn tey muy rëy ak aaw rëy ak aaw lu yaatu ci suñ jamono la rëy mooy lan suñ bi nee na suñ tuba bu ñu laajee rëy mooy lan neel koo xam ne daal boppam dong moo ko ñar te bu ko bu sañoon danaan nongu ca kaw faw saa bu dëgg feeñee mu teg ci tànkam bu ko dégg nang ko ko fa wax saa bu jëmee dëgg daal bu ko dëgmalee moom bu ko dëgmalee mu fexe nu dëgg wàññi ko wala moom ci boppam mu ne wër bi man ko gannaaw muy ñaaw ñetteel ba mooy foo ko fekk day ngand ngand lu te it day bëgg ku ko ci jàppale léeg-léeg nga dégg ku ne la xanaa xamoo kii wala moom ci boppam muy wax rek yëkkati baaraamam fekk ci bëri ne xanaa xamu leen ma moom moo koy wax du man maa koy wax waaye koo ngaa koy wax tek ca xeet nit yent melokan la foko fekk da yekkatiku di yu xamtiku nak da taxa ndol waye ku tokki del fa nekkon ba ca top bu ko deug deugmalé wala mu deugmal deug day wagné ko mom wala mu xaxé no deug ba nekkon waye foko fekk luko way yekkati mu ne desna waye lolo lam koy jull moy lamuy muju moy day xet ñepp rek haqiqatul kibri bi kasr kaf wa bisku nada bi khilafi qul raf'u nafsi ma kat bil haqqi ma ta'zumi wa ghamti al khalq ta'zum bo rek ta'zum ku nek diko jappale muy ngann gandulu amna fenn ci ñu bi leralé né amna ñu ko koy defal te fek dañ koy rétam إظهار تعظيم بقصد ذم سخرية سماه أهل العلم أهل العلم لأن عندك كل كوا كوال جلوا النوتال قوة من خلال خمول الكيتة سك بلا يرحم بنجمتي ملو كان ينتي بسوا كده ينتي ميت نت جن مريم بس ميوانه بكو كن ولا ندرس ana mom sallallahu alayhi wasallam bu gaskana te musse ci dara ko gëna mukk mom momu ma sa and ak gaay gaay sahaba yi ci tukki ñuy dem ba wara lewetal gatt bo xamni bi dañ ko fasina jëf diko mu dimbali le ci seen ak mëna aggal seen nit am ku ne gatt bi de mom moko fasiyene lewetal nañ ko seddo kenn ki ne mom mo koy fess kenn ki ne mo buñ ko fessé ba nopi munta lewetal munta fess waye man na tok yeddu sallallahu alayhi wasallam res kon ñu ne wi mu ne matta ci dess man makoy wuti ak nam tok motax suñu borom def ci alquran ne ëlëk kërë nga ëlëk go xamne ñan ko fa bayil buñ ñew kenn diko uddu te buñ ko ubbe ba du kenn du ga moy ñi xamne bi dundu fi lo leen dox ci dara ñu ne dede bu xuma la ñu diko do sen bop ci ka darul akhir naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin fasad bop moy takabbur reey reey yu yunus sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen xamne ëlëk buñu sété nit ki ay ligéeyam mu mel nam wara mel bam wara dem dugg aljanna buñ ci xolé xol seppli seppli wat gis ci lu toll lu ne fepp sal goof ci grey dañ ko nan delu waxal yow defa nga ci ko bari aw nak moy lan moy ku bëgg ku koy yéemal ay jëfum mom ci bopam et mu yëkëti di jël jëlé rek maydun ila nafsin ma'a isti'zan ila hali nisyan ka darqanan yal ñu jël musul ci jangale yonent bi ji jitt yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayidina sulayman alayhi salam netti nañ ne lolo du ci yonent ba ci bopam waye day won nit ñi rek ne elek ci bi lu way yor sa bo ci tey gis bop rek lola ngay wax rek don tey goko boko yige boko yim yalla mo waxon ci dara jam jum amon wali sulayman ar-riha wuduha shahrun wa rawahuha shahr yalla mako taggal do ngelaw ba nga xamne fuko so ci ngelaw lay war di dem lolou gis nañ ko ci suñu jamono avion yu leen di yob fiñu jar biñu dem ci kaw jabo lolou ci kemel ci borom yu reey la bokku tax mo ngay wax jaxalon nañu bari donte ñu ñu ngi ci kaw jabo ji kenn suñu borom leeral ko kenn waye gis nañ la ci jamono lu ñu ne lolou lu wirlu فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب دا توك تيب لا لال داي نونغ نونغ سي كاو جاوتي بام ياغ مو لامبو في مو نوي مو لامبو في مو نوي مو ني دي لال موم لال بي تامبلي دنگ دنگ رنگ رنگ ني افيو ديف سي كاو جاوتي مو نكو دالال خنا خمو في سي كاو مو نكو ياو ري بوني تك خلاتو دار نوما يالا رك مان ما دال ab yonent xam lu mi xalaat lu yalla waye ndang li mu wéré ci ñi nga xamné amna yu dugg signé yo xam ba yag ñu yëkkat signé mbag xolaat defé na ñu na tan ñu dafa am mo ne yentu sallallahu alayhi wasallam ci matam de mom suma san xol ci yi ñuy xolé lu melni xéetu ba gis bopam mom du yëk bopam waye day xam bopam yëk sa bop ak gëm sa bop ak xam sa bop nak du dal xam sa bop mom la yentu dal def xam bopam mu tan xol ci cheikh dal alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi ahsana khalqi wa sawa khalqi alhamdulillah rabbil alamin yalla ni nga xamne ni mo mel moma ni def melal mani nit ni may wax na ñoom di jëfëndiko li jëfëndiko ni ñoom te mo ne ak wuté ak ñun sifaq pass ñene bam ko déggé mom sa bu xoyete ci cheikh la yonti bokon lay wax alhamdulillah rabbil alamin alladhi khalaqani ahsana khalqi wa sawa khalqi motax bi bu gëna déggal ci ci jamono señ bu mag bi woné won na né reuy ak aw musibe na ci jamm bi annabi waxtu julli jot mu wacc tok di deglo ka don nof dal manam nga amna galangor ñewu mom la señ mam tan bi day waxo ne len yalla doy nak len yalla rek ka doy waye lu mu son lu mu yalla rek da soxla diw ak diw ba waxtu wa joté kenn no du mu dem fek gay na ko mu diko xaar mu xol ñepp seug dafa yëkëti nok bi sa kaw ki nok du sopp nañ lool muy liqam nok du liqam def julli seul ma jakkar lok nit ñi na leen ana nees ji lek ci wursu bu suñu borom bi ba nopi reeyatu bi suul ma ca kaw ana ci yeen ñi ba da nga mi reeyé nok bi yëkëti ñu di leen dégg acham na ñokk ci lañu bari dem jang ji nopi ku ñewut sa morom nopp loolu yàlla bu mu dóor na boo xam ne yii daf koo caw ñëpp te jaari ci suñu diw ak suñu diw ak kii tey jii bu ñu woote woon te pénc ma ne diw dem leen nopp fee caw gën a bari lool ndax am na fi ñoo xam ne weesal nañ ko seen bopp te moo ne weesalul seen bopp lekk ci wërsëgu suñu borom di noyyi ngelawam yi di nan ci ndoxam ni di lekk ci juróom gi ak gàcc xam gi kon boobu yàlla noonu yàlla dimbale musal ñu ci réy yàlla yàlla musal dimbale ñu ba musal ñu ci aaw mooy naw sa jëf am na si ñooñ bu ñu lay jox di la jox kon liñ joxe mi ngi bëgg a bay waaye dégguñu fenn nga ne ko yow yaa joxe kat bi yaway waaja yaway pi yaway kaa soo gogul wax ca mbooloom rek ñu bàyyi day bëgg yi nga wax lim def lépp ci lu rëy yu rëy waaye yu rëy ak yu sew nag ñooy ànd na muy bëgg ñuy waxam yu rëy na lay bañ a ñuy waxam yu sew nag te yu sew yooyu jàppi yu ko yu sew day defee nag sañ na ko wala tool na yàlla ñu leen defal dégg topp seen musulman nekk fa kam jàpp allahu lana wa lakum wa li sa'iril muslimin amin
2: Aïmoto, il y a l'état, il y a l'état.

ngeen fexé ba toñaaye ngo yoyé ngeen dello ko seeni borom bala bis pencé ñew nit ki na moy tandiku di xol ay bi nit ñi ndax loola bokku na ci lay sippi ay jëfëm yu rafet waxtu wu nekk ngay xol ay bi nit ñi ak di bayyi xel nit ñi loola mom la gënon moy nga xol say ay bi bopu ta am nga bëtt yoko xola ta loola warna la doy sekk kon nak ñu xamne liñuy wax iflas xol jëm ci ay bi nit ñi ak di leen togn ak di leen tuddu seeni ayib lamuy jur ëlëk moy ñuy fop say jëf yu bax diko jox koke nga doon ngañ wala koke nga doon wax lu du nona bu ko defé boko buñ ko fabé jox ko nak ba nga jéxal tak mbolam ñinga amé lo ni ak ñu jël say jëf yu bax jox leen ñu fop toña ngay ñoña yalla ko yow na la wiyel dem ci keuruk safan ka wal yas bila lolu mom lañuy tudde iflas kon nak nit ki na moy tandiko lolu bu baxa bax fexé ba ñi jël ay jëfum ëlëk diko jox ñam toñon ak ñam ngañon ta fekk ñak teye gimi ñam rek moko ko yobbe loola lu mata bayyi xel la kon nak nañu xamne serigne bi mi ngi wax ci denkana bi ne na ngeen xamne yeen samay mbokk ma ngi leni xamal na ñi ngi ci akhiru samaan ndax li feñ tek ci ay mandarga ci ak ciagante lamuy wonane rek moy bis penc mi ngi jégé ci muna jamono la bo xamne buñ ci agge moy jamono ba yees ci jamono ji ngir bari ak moy yu ngeen di deg ci rew wi neena jamono la jo xamne itam nak da ngeen deg façon febar bu nek yo xamne maam yu xamuñu ko won waxtu wu ngeen gisee lola na ngeen xamne mandar gay bis penc mi ngi feej waye bokku na ci nak bari go xamne mom la ak faatu di bari lola itam ku ne xam na ne aksi nañ ci boba jamono lola lamuy tektala moy bis penc mi ngi jégé waye bari reer go xamne mi ngi nek ci nit ñi ak bari wor ko digale rek mo wor la kenn matalatut ko leré amul kenn koy fekkal ko leré ludul di fecc ko leré goga lola lepp lamuy tektale moy waxtu yawmal khiyam mi ngi jégé fi waye bokku na ci nak kersa gi nga xamne jigeen ñi suni jigeen ñak nan ko kersa tay nga xamne kenn rusatul kenn nu len neex lañuy solo fu len neex lañuy dem amuñu waxtu nu len neex itam lañuy tonto lola lamuy tektale rek moy ñi ngi ci mujju jamono kon nak ñu xamne jamono la jo xamne ñu bax danañ ci neew lool waye jamono la jo xamne itam tan fi jëm ci yalla bo len de wër lu neew lay doon waye jamono la jo xamne fo geesu ngir bëgg gis na fiq rek bo geeso gis ndax na fiq mom du dara luddul la yonante bi waxon rek sa bu digge ak yow war la bu la joxe rendez-vous du ko respecter ta lum la waxit du ko def ta lola mom mo fess tel tay ci pidji kon lola lepp lamuy tektale ne ak na fiq bari na tay lool waye bokku na ca mandar gay bis penc nak moy di magal borom alal di xeb borom xam xam lola itam ku xol dang ko gis bu baakha bax tay daraaje ji ñi jox ka am alal ak niwo bañ koy jox ak yitte ja neew na tay ñu jox ko borom xam xam yi ak ña nekkal yalla lola lamuy tektale rek moy manam mandar gay jégg ak bis benj neena bokku na ca itam nak di jital ku xamul dara fekk borom xam xam yi ñu gannaawal le lolu itam lu bari tay la danaka bo de xol tay mbolam ñu nekk ci njiit yi xamuñu dara waye mbolam ña xam dañu leena gannaawal lola lamuy tektale moy mandar gay bis penc kon mi ngi fe muna kon nak jamono la jo xamne nit ki fuko su ci dundé ba ngor ko ne mi ngi gis mandar gay yi mu wax na saxo bir kërëm waye na saxo itam noppi tej aw lamiñ jamono la jo xamne dal jamono yi noppi la japp sa lamiñ waye jamono yi sax sa bir kër la waye ju jamono yi fun wolbeuti ko rek gis la ci ndajaye xew xew yi bi jamono du bobu jamono waye neena jamono yi beru la jamono yi daw nit ñi la lo man ci daw nit ñi rek def ndax jamono la jola xamne ku la gëna

كما تراني كالكبرى.

Salah.

وذاك الهزيم وذاك النذيب وذاك الهجيم.

يا بلا غلاء.